en hier as die blou trein kom, tot die blou trein uit die hemel kom, meneer, as die blou trein kom, tot

gevat met niks meer op die keel. Van nou af tot morgen, niks anders as jou deur na toe te loop nie.

goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte.

0: ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van polisie, Firuz Shakalia, sê 30 Junie moet 'n normale werksdag bly, met mense wat vry is om hulle onderneming sonder ontwrigting oop te maak en te bedryf. Dis voor die verwagte betogings teen onwettige immigrasie. Volgende Dinsdag is die sperdatum wat deur groepe teen onwettige immigrasie gestel is vir onwettige buitelanders om Suid-Afrika te verlaat. Hy sê, wat gister 'n operasionele plan vir die optogte van die Wes-Kaapse polisie ontvang het, sê die veiligheid en sekuriteit van mense en die infrastruktuur is nie onderhandelbaar nie.
1: I am now satisfied that the police are ready for any eventuality, which is not to say that the police have been told to prevent those who want to protest from protesting. The duty of the police to ensure that their constitutional rights are upheld and protected, but there is no constitutional right to violence.
0: Die waarnemerskommissie vir verkiesingskodes het kommer uitgespreek oor die politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit volg na die moord op DA Wyks kandidaat Sinovuyo Dioke in Dunoon in die Wes-Kaap. Die kommissie wat bestaan uit godsdienstleiers en leiers uit die burgerlike samelewing, glo 'n vreedsame verkiesing is noodsaaklik om openbare vertroue en demokrasie te beskerm. Die Anglikaanse bishop van Tafelbaai, Joshua Lowe, het alle politieke partye en ondersteuners versoek om geweld, intimidasie en haatspraak te vermy. Rais Mzansi sê die regering het minder prioriteite en meer privaat belegging nodig om sukkelende openbare dienste te herstel. Tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die parlement het die partyleier Songezi Zibi gesê regeringsdienste insluitend hospitale, skole, die weermag en die polisie verkeer onder ernstige druk weens onderbefondsing, ondoeltreffendheid en korrupsie. Zibi voer aan dat hoewel begrotingstoewysings nooit genoeg is nie, kan beter bestendigingskeuses en minder vermorsing 'n beduidende verskil maak.
2: The challenge for cabinet must be a shorter list of priorities, allocating more to critical public services while rapidly expanding private investment in others. Our people are desperate and angry. We must respond to their needs.
0: Die internasionale maritieme organisasie sê hulle begin om 'n ontruimingsplan vir meer as 11,000 seevaarders wat steeds in die straat van Hormuz gestrand is. Dit volg op die ondertekening van die ooreenkoms tussen VSA en Iran verlede week. Beperkings wat tydens die oorlog ingestel het, het die verkeer deur die kritieke deurgang ontwrig en duisende bemanningslede op skepe vasgekeer. 14 seevaarders is in die aanvalle tydens die konflik dood. Die organisasie sê hulle sal die nodige veiligheidswaarborde verkry om die ontruimingsoperasie te ondersteun. In jou rugby nuus, die skrimskakel Faf de Klerk is uitgelaat uit die Springbok groep vir die Nasies Kampioenskap toetse, maar afrigter Rassie Erasmus sê die 34-jarige is nog heeltemal deel van die groep se toekomsplanne. Hy het die 30-jarige Herschel Jantjies ingesluit wat in 2023 laas in Suid-Afrika gespeel het. Erasmus sê de Klerk het tyd deurgebring saam met die groep in die aanloop tot die wedstryd teen die Barbarians en dieselfde word met Jantjies gedoen. En die skrimskakel moontlikhede sal oorweeg word na die toetse teen Engeland, Skotland en Wallis. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,482. Die prys van goud, $4,107.24 per fyn ons, met Brent olie op $76.30 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 24ste Junie. Plettenberg Baai is op 13, 16, Gramstad 10, 19, Mtata 7, 21, Queenstown is op 6, 17, Graaf-Reinet 7, 19, Kraddock 6, 18, Port St. John's is op 15, 22, Bishu 10, 19, Oos-London 14, 21. Jeffreys Baai, goeiemôre, 14, 20, daar by julle, bietjie reën voorspel ook later vandag. Uitenaag in Dispatch 11:22 en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van net 19 grade.

0: Nies nie weer is met trots geborg deur Algoe Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Dis 20 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis woensdag, vandag is die 24ste juni, is 'n belangrike dag, ek sal later vertel. En natuurlijk 20 minute na 6, ek hoop jy is op en wakker en al reg met jou koppie koffie of jou koppie thee vanoggend. Ek voel soms het gaan 'n lekker dag wees, voel julle dit? Ek voel dit in my tone. Ek het volgende lekker opgestaan, opgewonde vir die dag, opgewonde vir alles wat aangaan. As enig iemand iets vandag doen om my dag op te mors, dan gaan ek hulle skop in hulle toontjie. Ek grap dit, ek sal het nooit doen nie. Maar net een minuut, gaan een lekker dag wees, nie? Sê saam met my, lekker dag, is een mooi dag, it's a beautiful day. Oh, daar is ons al die ook speel. Is een lekker liekie. En dus Nationale Praliendag vandag, bederf jouself met ryk romige chocoladeachtige lekkernye, bekend as pralines. So hierdie is daai basis die bokse wat jy kry met die klein chocoladekies in. Dis 'n praline. En, hulle is altyd so, jy weet, hoe hulle mens die boks oopmaak en dan denk jy, alles lyk lekker en ek is allergies vir neute, dan moet ek die bokse toemaak en hom omdop in die agterkant lees om te sien wat is elkeen, en dop ek kom weer terug, en soek ek weer, dan gaan ek, kan nie onthou nie, en dop ek kom weer terug. Ey, dis maar een van die dinge, maar een praline is daarom maar lekker, jylle, een chocoladekie, een verskoning om een chocoladekie te eet, is net die beste ding ooit. Ek geniet het vreselijk baie, so is praline dag vandag, bedaar vir jouself. Dis ook nationale herwinningsdag, grawe daar die ongebruikte kleer by komstighede selfs meubels uit en herwin dit in iets niets met 'n bietjie kreatiwiteit en liefdevolle sorg. Ek is mal oor hierdie konsep. Ek gebruik dit baie in my groentetuin ook waar ons ou hout gebruik en dan maak ons rakkies en of bakkies vir nog plantjies of waar ons bottels gebruik in die onderkant sodat die my feeders nie te diep is nie, maar dit is 'n interessante manier om dit te doen. En selfs met kaste, miskien het jy 'n oudtydse kas in jou huis, wat as hy baie antiek is, moet nie dit doen nie, los hom net so, nie, gee hom net 'n mooi varnish. Maar as dit 'n kassie is, wat dalk 'n bietjie liefde en TLC nodig het, skeer hom af, verf hom 'n lekker braad kleur, iets soos geel, ek dink dit sal mooi lyk. So, as jy een van die nutsman mense is, herwinningsdag is vir jou, en dan moet jy hom sommer geniet. Dis ook vandag internationale Fiekie dag. Sluit aan by 'n fees of 'n viering met mythiese feekies. Maak jouself gereed om feekie verhale te vertel, boeiende wesens te lees en te kyk na hulle. Ek het al die, of nie almal nie, daar is 'n hele paar, maar ek het so 3 van Lady Cottingham's Pressed Fairy Books, wat van my absoluut gunstelinge is. Een kom spesifiek van Engeland af, van 'n vriendin van my wat daar bly. En ek is mal daaroor. Ek het altyd gedink al sal fietjies wees. Ek het tot hierdie dag toe, het ek 'n foto van myself in Hogsback wat ek geneem het in my 20s, waar ek 'n foto van 'n vriendin geneem het en in die agtergrond was daar definitief iets gewees. Ek is tot vandag toe oortuig dit was 'n fietjie gewees. Ja, ek het miskien was dit net een van daai 'n vuurvliegie gewees, maar ek dink ek het 'n fietjie afgeneem. Nietemin, ons glo in fietjies en vandag gaan krap ek so 'n bietjie ietsie nostalgies uit, nee, want hierdie liedjie is ek een van my ginstelingliedjies ooit gewees. Krieke Kees en Kamp met Fiekieland. Goeiemôre.

0: gemaak. Luister FM, nuus hooftrekke.
1: En nie sou hoofdrek met lei reg het nie nuus om 7 die jeugminister in die presidentsie vra vir 'n groter streeksaalwerker oor migrasie. Die ambtsklaagkomitee bespreek sy vir 'n wysigingsraamwerk en die aanstelling van getuienisleiers en die VN ondersoek beskuldig Israel van volksmoord teen Palestynse kinders in Gaza. Dit is nuus hoofdrek het lei reg tot by nuus om 7 bly ingeskakel.
0: Luister FM weer.
1: Kyk rond in jou weather vanmore. Geen waarskuwings uit nie. Kan wel vir jou sê jou minimums en jou maximums lyk as volg. Plettenberg baie by 13 en 16 grade. Mkhana Grahamstad 10, 19 in Mthatha, 721. Kumani Queenstown 6, 17. Graaf-Reinet Robert Sebokwe 719. Kralok Nkuba 6, 18. Bords and Johns 15, 22. Bishu 10, 19. Kukompo was London 14, 21. Jeffreys Bay 14, 20. Uitdraag te spektjes by 11 en 22. Grade en dan Port Elizabeth by 12 en 19. Krabbekie nader aan PE gedeeltelik bewolk en vanoggend was het bewolk wees met geïsoleerde reën. Jou wind is lig noordwestelik van matig tot vaar suidwestelik draai en dan oostelik teen vanaand. Soos gesê, minimum 12, maximum 19 grade Celsius.
0: Luister FM verkeer.
2: Hi, goeiemôre span. Op die N2 tussen Jeffreys op pad P rigting by die Van Starens afrit het daar 'n trok van die pad af. Dis maar net spectator value en daar is nood personeel op die toneel, maar wees maar versigtig. Lekker af, Cornelis op.
1: Dankie baas Cornelis, waardeer dit opreg my maatjie vir die informatie wat jy vir ons deur gestuur het. 32 minute net aan die tent van 6 by die Wednesday, 24ste Junie. Ek hoop julle dag is daar om lekker is nader aan pyn 'n dag. So ja, nee.
3: Dankie toch.
1: Ek pyn nie meer nie, so ek weet nie regtig nie wat om te... Verstaan jy, mens, ek...
3: Ja, maar jy is sporadies, dan is het lekker, dan kan jy...
1: Is dit wat jy arm noem? Sporadies, ek hou daarvan.
3: Is, jy doen die wens, dan moet jy sporadies...
1: Ja, sporadies, ja. Kom ons werk op sporadies. Maar het is lekker op die TBS 24ste juni, en ek het my trouring vergeet. Ek is nooit sonder my ring. Ek is nooit sonder hom. En ons krag...
3: Net om te korrigeer, is nie een van my trouringe nie. Ek het nie baie van hulle nie.
1: Ek gaan niks sê nie. She collects him. Dis ek om sy kraan ook was. So die kraan het gestraal by ons afgegaan net na 8. Kijk, net voor 9 is nou nog af. Ja, is chaos.
3: Oh, wow.
1: Ja, is chaos. Is chaos, dude. Is chaos.
3: Ja, ek moet sê, sondag het die kraan afgegaan in die baai, in 'n groot deel van die baai. En het was ook so... Ek moet sê, ons is by een familie braai gewees, die kraan het afgegaan en allemaal was dit soos...
1: Nee.
3: Kom, ons braai maar.
1: Ja. Yeah. Ja,
3: wat. Wow.
1: Het iemand een torch? Ja. Voorne wordt uitgetraak. Ja, is beste, man. Is beste.
3: Ja. Oh, ek gaan nou maar gaan stort en gaan slaap. Is die beste. Wat kan ek nou anders doen?
1: Nooit sal die woorde oor my lippe hoor.
3: Oor rare? Nooit. Gaan stort en gaan slaap?
1: Ja, omdat die krag af is. My sister, hulle was so, my male ook so, allemaal is like, nee, gaan maar vroeg inkruip. Hoekom, want jy is ook af?
3: Ja.
1: Nee, ek kan nie.
3: As die ligte nie aan is, is die ligte in my huis ook nie aan.
1: Nee. Of so 'n kinder daar.
3: Ek soek net 'n verskoning om vroeg te slaap.
1: Ja, dis 'n kinder.
3: Och, nee, ek kan nie my laptop aansteek met my gaan
1: slaap. Nee, wat jou ma gesê het, as dit donker is, moet jy by die huis wees.
3: Ja, precies nou, niet zo.
1: In, ja. So ons wacht nog in spanning. Ek weet baie van die uitnagers is ook soos ek vanoggend wat in Vlaarde wakker geraak het te probeer net stukkies by mekaar sit. Good luck, man. Good luck. Dink aan Cindy Lapa. Is dit nie, Bob, Cindy Lapa? Can I leave the light on for you? We'll leave the light on for you.
3: Get them ook, eh?
0: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
0: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
0: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
0: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Ik heb mijn naam weggegooid. Ik heb hem gaan opdelten. Dat is fijn. Dat is Danny Smoke. En hij zei voor ons naam weggegooid. 1925 band. Nou, 1925 zeker. Zeker in 1925. 1925 band. Soek my son.
1: Nee, je krijgt hem nog langs die fanbouw.
0: Ja, natuurlijk ja. Wat een bizar. Zo schrap ik een onderbewaarding en een verlies verjaarsdag wat uitkom.
1: En dan skop hem af met hierdie en wat sê, ek wil net graag vir my man Johan Engelbrecht sê, happy 55th birthday. Mag die Here jou seën vir nog baie jare, geniet jou dag. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Happy 32 wedding anniversary, my man, ek is baie lief vir jou van Annelien, die kleinkinders Amber en Delamore.
2: Môre Lisa Marie, kan ek net asseblief vir my dadda sê happy birthday dadda, 78 jaar oud. Dit is soveel somers wat vir hom geleen is en ek is net dankbaar aan die Here wat hom vir my en vir ons, vir my kinders en die kleinkinders en agterkleinkinders ook geleen het. Dankie Here vir soveel jare. Mag hy gebles wees vandag en mag hy sy daggie soveel geniet. Ons is so baie lief vir hom. Asseblief, dankie.
0: Ah, oh, jy kan het hoor in die stem, né? Nee?
1: Hoe mooi is daai soveel somers vir jou geleen.
0: Awesome.
1: Ag, so mooi.
0: Oh, dit is 'n skrywer in jou.
1: Nee, is nee? Pragtig. Dan het aan die Lenet vir ons 'n boodskap gestuur, sy sê, môre julle twee wens asseblief vir Elise de Villiers van Sydney, baie geluk met haar verjaarsdag. My wens vir haar is, mag sy geseën word tot in die lengte van dae, dan die Lenet van Colchester.
0: Ek sien ons 'n voice note tannie, maar ek het hom nog nie geluister nie. So ek kan hom ongelukkig, ek moet net seker maak, want hier kom baie keer... Nie van jou af nie, maar net goeders. En die kies, op die noot, daarna by Walker Drive is daar baie water. So kyk maar net uit vir daar, asjeblief, julle dit lyk of het waterpijp, dit is nie so gereen nie. So dit moet een waterpijp
1: wees. Ja,
0: so Walker Drive se kant, kyk maar net uit vir daar en as in belief. En wees maar net veilig so daar, want jy kan normale padwerke is nog steeds in aksie, normale verkeerslichte wat af is, nog steeds hier en daar waar hulle reg gemaakt is, is hulle alweer af. Baie Amco barriers wat in die pad lee, vooral op die R75 wat bykie van die palen buister geraak het, en aan slaggate sien ek het hulle hier en daar al begin regmaak.
1: Hulle het hier, well, ek
0: wel,
1: daar,
0: aanhalingstekens regmaak. Kan die cold mix op 'n hot mix gebruik het, chom.
1: Ja. Ek het net 'n prachtige foto geneem van 'n straat wat soos een lachkaart lyk, maar jy kan sien hoe hulle net ge...
0: Kijk, die ding is baie keer die groot probleem is, hulle kan nie die pad toemaak vir so lang nie, en die cold mix wat hulle gebruik in die gate, is een helemaal ander komponente, kan ek amper sê, en die gewig waar dit kan vat.
1: Betek jy gebruik hulle net cement? Dis net soos...
0: Wie wat cement hou langer? Cement hou langer.
1: Berechtig, as die teer.
0: Ja, maar onthou net, nee. Ek wil nou nie boring raak in constructie nie, maar ek meen as jy enige gat het, jy moet hom square. Jy kan nie net die ronde gat goed ingooi en vaststamp en wegloop nie. Jy moet hom... square, jy moet hom uithaal, jy moet jou
1: bond... Dis kom hulle eers die gat graaf.
0: Ja, jy moet jou bonding agent opsit, so dat die grond, want anders te raak het net te prop. Jy kan hom uithaal. So jy moet die bonding agent neersit, jy moet het neersit, jy moet compactie in hom insit, en al die type ding. So dit is een helse proces vir so'n klein gaaikie.
1: Want ek begin al hoe meer dink, jy het niks om te doen nie, ek dink ons moet jou aanstel as die persoon wat die gat reg maak.
0: Dit ek het al baie patels in my lewe reg gemaak, jou sister, ek het dit beloof. Oh wow.
1: Ek wees nou vir Gerke een foto van hierdie is maar net, ons maak ons eie plan.
0: Ja,
1: maar het is baie mooi foto.
0: Maar baie gemeenskap, en ek al my hoed vir julle af, dat julle self julle eie goeders doen. Dit is rarig, dit is rarig amazing.
1: Dit lyk heel prachtig.
0: Dat is baie van Gogh-rig.
1: Ja, ek moet sê, ek het vir die pad gestaan en een foto geneem, toe sê ek sê, shoot, dit lyk nogal soos een...
0: Ja.
1: Ek gaan moors, maar het lyk mooi.
0: Hey, ek sien nie so, jy sê, ja, Gerkie is reg oor cement, Algoa Park se tip straat hou al jare. Is feite, man.
1: Oh, wow.
0: Hey, kanker, het jy geweet, concrete never stops maturing, ever. It never stops maturing.
1: Oh, wow.
0: Never. That's why it cracks. It doesn't crack because of movement sometimes. It cracks because it doesn't stop maturing.
1: Ek voel asof ek baie nicer moet wees.
0: That's why it cracks. It doesn't crack because of movement sometimes. It cracks because it doesn't stop maturing.
1: Ek voel asof ek baie

0: Se dit gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister in die bulletin, die adjunkminister in die presidentsie vra vir groter streeks samenwerking oor migrasie en amtklagkomitee bespreek sy verwysingsraamwerk vir en die aanstelling van getuienisleiers. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hier is jou Sibier Nies, goeiemorgen. Die adjunkminister in die presidentsie, Kenny Marolong, sê migrasie is lang reeds 'n kenmerk van suidelike Afrikaanse maatskaplike en ekonomiese landskap en groter streeks samenwerking is nodig om dit te hanteer. Hy het gister die 31ste vergadering van die SAOG Media Toekennings se streeks beoordeling komitee in Johannesburg toegespreek. Marolong sê volhoubare oplossings vir migrasie moet die basisoorsake van ontheemding aanspreek, ekonomiese geleenthede in lidlande skep en grensbestuur verbeter en mensenhandel en verwante misdade bekamp.
2: Migration within our region deserves balance and responsible reflection. At the same time it must be managed in an orderly, legal and humane manner, consistent with national legislation, regional commitments and international obligations.
1: Die parlementêre amtklagkomitee vergader vandag om sy konsepopdrag en die proses om getuienisleiers aan te stel te bespreek. Die komitee gaan voort met sy werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek dat die werk gestaak en hangend 'n hersiening van onafhanklike paneel se Palapala verslag. Die komitee voorsitter Magashule Ghana het 'n teenaansoek ingedien. Hy sê aangesien die konstitusionele hof reeds die verslag na die komitee verwys het, is 'n regsuitdaging teen die verslag irrelevant. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê Suid-Afrika se mynboubeleid fokus op die verkeerde prioriteit deur 'n verdeling te bevorder voordat basiese produksie uitdagings opgelos word. Die Bureau het die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging se plan gekritiseer om belasting te hef op mineraaluitvoere om plaaslike verwerking af te dwing wat mynbou kan benadeel en belegging kan verminder. Hy waarsku uitvoerbelasting en quotas kan mynbouaktiwiteite en werks geleenthede verminder. Die regering word aangespoor om eers eksplorasie stelsels reg te stel en mynbou uitsette te bou en eers dan verdeling te oorweeg. Die DA sê hulle het die ANC in Ekurhuleni gedwing om in te stem tot hervormings om dienslewering te verbeter en inwoners te beskerm. Die stand het amptelike begroting van 71 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar aanvaar. Solium Samanga van die DA sê die party het 'n vorige begroting teengestaan weens kommer oor 'n bekostigbaarheid, maar het 'n hersiene ooreenkoms ondersteun nadat 3 mislukte stemme die risiko van provinsiale ingryping en moontlike EFF beheer oor die metro verhoog het.
3: As a Democratic Alliance, we were not seeking for any positions or to play political games, but we were seeking to ensure that there is relief to the residents of Ekurhuleni. We were seeking to make sure that there is no wastage, but there is proper budgeting and actually more money that is aimed at ensuring that there is better services to the people of Ekurhuleni.
1: En dan ten slotte op die nuus, 'n ondersoekkommissie van die Verenigde Nasies sê Israel owerhede en veiligheidsmagte het doelbewus Palestynse kinders geteiken wat gelei het tot volksmoord, misdaad teen die mensdom en oorlogsmisdade. 'n Verslag deur die VN se onafhanklike ondersoekkommissie oor die Palestynse gebied het gefokus op beweerde oortredings van internasionale reg, menseregte vergrype en die basiese oorsake van konflik tussen Israel en Palestynë. Israelse owerhede word in die verslag beskuldig dat hulle hongersnood as manier van oorlogvoering gebruik het. Israelse minister van buitelandse sake verwerp die verslag en sê dis propaganda. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
4: Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,961. Die prys van goud is $4,094.62 per fyn ons, met Brent ru olie op $76.43 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Spesiaal net vir jou. Volgende nuusbulletin is om 8, genies hoofdtrekke is om 9:30 en is trots gebring en gebond geborg deur die manne wat kan.
0: Twee woorde kan so baie beteken as 'n dreg.

0: vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Skip ek iemand sê jou weer vir die laaste keer. Geen waarschuwings uit nie, kan wel vir jou sê die westelike dele van die Ooskaap. Is koud en plakke oor die binnenland. Gedeeltelik bewolk tot koel, maar ook bewolk met geïsoleerde reën langs die kus en alleen in die binnenland. Jou wind is lig tot matig noordwestelik teen vroegoggend, maar sal matig tot vaar suidwestelik draai en dan oostelik teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskaap sê hulle dit is fine, suidelik in die oggend. Maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook koud met mis in plekke in die noordelike dele van die plateaurand af. Dan ook bewolk met geïsoleerde reën in plekke suid van die plateaurand af teer vanmiddag. Jo, die plateaurand is besig vandag. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik, want dan lig sal draai teen vanaand. Jou maksimums in die MAX begin met die plet in die berg en ons eindig hier in die Tebs. Plettenberg Baai is op 16, Mkanagrams dat 19, Mtanta is 21, Kumani Queenstown 17, Robertse Boekwe, Graaf Renet 19, Kralok, Toba, 18. Port St. John's, 22. Bishu,
3: bless you.
2: 19. Kugompo is London, 21. Jebri's Bay, 20. Uit de Nacht Dispatch, 22. En op Port Elizabeth op 19 graden Celsius. Moet ek sê, gister was redelijk warme dag vir een wintersdag.
3: Ja, ek het redelijk warm gekry.
2: Ja, so
3: gister. Volgend is chilly.
2: Dit was. Ek het vanochtend by die petrolstasie toe ek uitklim, dus ek like, joe, sê ek ook vir die beambte daar. Sê ek van, tjommie, dis just nippy, jou.
3: Is nippy. En as ek hier reen voorspel vir morgen?
2: Great stuff, ek like het kwaai, man. Gister was ek saam met my kleinkiese school by die Farms of Homelies.
3: Oh, lekker.
2: Ja, so eerstens wil ek net sê, my grootste respect vir julle onderwijsers, wat met hierdie lot moet werk.
3: Oh, wow.
2: Dit is
3: chaos.
2: Bra. Dit is
3: okay, ek weet hoe ek voel as ek soen toe gaan, want ek moet ook gekontrol word. Ah, panies, ah, party.
2: Selle, nee, ek sê die panies is nie meer daar nie.
3: Oh.
2: Ja.
3: Maar die donkies.
2: Die donkies waren die hele toetie, is baie cool, maar
3: die donkies.
2: Dit was vir my net die super coolste ding om hierdie lot, want hulle het groepie vir groepie gegaan natuurlijk. So, jy kon nou eers either of jou broekie geëet het, of dan wag en toe hulle nou eerst een trekker gerei en alles. Man, dit was een belevenis vir my om het te sien. Jy weet, ja. Ja. En Emmy het haar eerste experience gehad. Al het sy die
3: o, was sy saam gewees?
2: Ja, sy moet. Ons kan haar nie by die huis los. Sy is nog nie so groot. Maar ja, sy was saam en, maar jees man, ek het gister aan my gesê, dit is hem lekker om een kind te wees. Ons moet rarig die leven waardeer, soos een kind.
3: Ja,
2: dit is iets heel te mal anders. Al het jy diezelfde ding gesien, wees dankbaar op een kinderlijke manier vir hom.
3: Mm-hmm. Dis waar,
2: it's crazy, man.
3: Die kinderlijke enthousiasme is recht. Dit is so onskuldig en so mooi.
2: Ja.
3: Ek hou daarvan.
2: Ek's mal oor, man. Maar ja, dit is wat het is. 10 minuten net na die tijd van 7.
0: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ach, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Astro Paint, Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Een beetje nieuwe vibe in een oude song. Herman Holzhausen met Transkerwe. Ik heb langklaas aan vang gehoord.
1: Ja, ik vind nu net die salle ding sê.
0: Ja, langklaas. Prime Circle, sê vir ons hello, hello. Wel, goodbye, goodbye vir die en hem. Maar hier sê, heb je lekker luister, Stasie. 22 minuten net na die tijd van 7. En is lekker om samen met julle te keir. Het was lekker treffers om het dier te trek. En ja, man, is net de vibe vanmorgen. Krabbe hier rond op Merula Media. Afrikaans nies in die palm van jou hand. Gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan jy kan die tube gaan aflaai, of jy kan het gaan na merulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte. Hulle sê jy sal weermag onvoorbereid vir vrae oor operasies, sê die DA. Die partij steun die ontplooiing van die weermag en die regte redes met duidelike doelwitte, maar sê dit kan nooit aanvaarbaar wees dat die weermag ontplooi word sonder die parlement weet hoekom, waar en wat het kos nie.
0: Wow.
1: Ek toch die parlement het besluit om hulle te ontplooi.
0: Ja, maar ek meen, is die selle is ek, my departement vir jou departement sê, luister, jy so gaan vir my daarna toe en doen dit. En na die tyd vraag ek vir jou, wat het gekos? En jy like, ek weet doen.
1: Ja,
0: okay. Ja, maar meneer, jy het 10 mense uitgestuur, wat het dit ons gekos? Ek weet doen.
1: Dit is seker dat jy net een persoon weet.
0: En die ding is, ek meen, as hulle permissie gee vir die mense om deur te gaan om die operasie te begin, dan sit jou verantwoordelikheid om die kosteberaming te doen en te hou, want sekerlik moet die ding geteken word en betaal word. So.
1: Ja, ons het commissies vir alles, so met seker 10 mense is het teken het vir het.
0: Ek weet nie. Anyway, El Nino, iets wat ons gehoor het in skool laas, is nou so besig om deur die Europa's te beweeg, met skole wat gesluit word deens een hittegolf in Europa. You don't hear that much.
1: Ja.
0: 44 grade is die een, skirkoet op een koel dag, maar 44 grade, en is redelijk warm daai kant, ek weet nie, jou waterkantent in die lig is baie hoër.
1: Ja.
0: En 44 grade, skole sluit en allerhande dinge.
1: Ja, hulle sê, so op die skole in Europa het gesluit, Frankrijk het...
0: Ja,
1: maar dit is nogal spannend. Ja. Die twee opskrifte maak jy vir my sê nie, ek wil nie hulle al twee hard op lees nie. Ok. Vreemd.
2: Oh.
1: Dan sê jy so stroopers in die Kreer Wildtuin aangekeer, wonderlik nie, is twee vermeende stroopers in die Kreer Wildtuin in hegtenis geneem, nadat hulle glo met strikke en gif betrappe is. Dis wonderlik om te sien.
0: Ek stem saam.
1: Wel gedaan.
0: Ek stem saam. Enig iets is die man, het is net buitensporig. Betooste begroting uiteindelik goedgekeer oor Ukraleni. En volgens die DA is die begrotings goedgekeer nadat hy die ANC gedwing het om sekere toegewings te maak. Nou die vryheid van hom plus sê hy verdien ook krediet. Vat het oom. Take it. Maar van al die municipaliteite in Suid-Afrika is Ukraleni seker een van hulle wat die meeste... genoem word.
1: O ja.
0: Burgemeester se lys is lank, dis water issues en allerhande dinge, so ek hoop rarig nou dit kom tot by 'n punt.
1: Ja, ek moet sê, in die 3,5 jaar wat ek nou al nuus lees, voel ek elke keer asof ek vir Ekurileem sê, is jy al right,
0: nee?
1: Jy word heeltyd opgepik.
0: Hulle het Mangaoon oorgevat en nou is Mangaoon stil.
1: Ja, dis hulle is die swart skaap in die familie.
0: Pretty much.
1: As iets verkeerd gaan, hoekom kan hulle nie wees so Kaapstad
0: nie?
1: Nie eers die Ooskaap het sulke probleme nie.
0: Jo, is groot is, ja.
1: Nee, ek hoor hulle nie.
0: Ek sien dat die ANC het ook, hy is nie in die nisie, maar hulle drie kandidaten uitgesit vir die burgemeester van Nelson Mandela Bay. En Babawa is daar met haar serp.
1: Met haar serpie.
0: Sy is daar.
1: Ons gaan allemaal haar serpies laat tren.
0: Nee.
1: Daar moet iets goed hieruit kom, ons gaan serpies laat tren.
0: Ek wil nie vir die anti-krediet gee op dit.
1: My pa die selle serpie.
0: Nee, rarig.
1: Hierdie selle serpie.
0: Nee, oom.
1: Hulle sê so, ok, hier is een brug oor Zille, maar ek wil eindelijk hier oor hierdie rokkie, maar sy praat oor die R&E wat stuit ANC se centraliseringsdrang in onderwijs. Maar, onlangs het die video sociale media toe gegaan en Tannie Zille is besig.
0: Ja, nee, sy wil kulle dinge wel.
1: Op jeugdag
0: was
1: sy DJ Zille.
0: Sy was DJ Zille.
1: Daai video was fenomenaal. Sy het al leerbaaikie aangehaal.
0: Maar dit is deel van een music video, nee?
1: Ja, dit was deel van een music video, maar toe hou hulle eindelijk een partijkie vir jeugdag. So, die klomp jong mense al gehad. Die tannie is besig, jong.
0: Nee, tannie, sy kan wikkel, hoor.
1: Ja, sy kan.
0: Nee, sy kan wikkel,
1: ja. Sy definitief kan.
0: Nee, sy kan wikkel. Maar dis omtrent al die stories wat ek het van my kant af, op Merula Media, nog
1: ja,
0: iets?
1: Ja, dis omtrent dit. Ek kan nie rarig enig iets anders sien nie.
0: Well, there we go. Ons is een song weg, en dan kramp ons bykie rond op dining met Lassie, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, l

0: Jy's die rede. Ai, dis so mooi nie. Dis een van daai goed wat sê, "Ag, jy's die rede." En dan sien net stemtoon verander. Jy's die rede.
1: Ja.
0: Dit is 'n heeltemal ander sang.
1: Dis die rede vir baie dinge. Mense se stres, mense se omgee. Dis wip. Ek sop 'n wipplank.
0: So jy's lekker yin en yang op jou eie.
1: Ja.
0: Awe.
1: Dan af hoe kort jy my maak, gaan ek aan die kant van die wipplank.
0: Luister hier. Tot vandag toe nog daai prentjie wat dit sê, ja, mense druk my tot op 'n punt en dan sien hulle die ander kant van my en noem hulle my ongeskik.
1: Nee, net ja, so.
0: Kom ons gaan hier so hooftrekke toe.
2: Luister FM, nie so hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n ambtsklag teen die president. 'N Ekonoom waarsku oor moontlike korttermyn ekonomiese versameling in Suid-Afrika. Ekskuus, 'n verlaagsaming in Suid-Afrika. En die Senaat keer 'n resolusie goed om Amerikaanse militêre optrede teen Iran te staak. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: En hy het easy peasy lemon squeezy amper tyd vir ons lekker dan wel liedjies op die lekker luisterstasie. So, weet jy wie is Voltaire?
1: Ja, die skrywer.
0: Right. Ek het nooit geweet nie. Nou kyk, hy was groot in 1694 tot 1778. Het jy geweet nog voor hy enigiets van sy dinge begin het, het hy die nasionale lotery gevoel? So hierdie was my baie interessant. Ek klink geskiedenis, so hierdie is 'n kinderstukkie.
1: Geflous.
0: He saw a gap in it.
1: Wow, hy het gewerk.
0: In die 1920s het hy om 'n tafel gesit.
1: Daar was loterij in die 1920s.
0: 1720, ja.
1: In die 1720s, ja.
0: Die Franse nationale loterij.
1: Okay.
0: En toe het hy rondom 'n tafel gesit met baie slim mense, natuurlijk, en van hulle was verskundige mense, mathematicians, en hulle toevallig gesê dat hulle denk daar is 'n gaping in die loterij. Hy het dit toe gesien en gaan uitwerk. Mm-hmm. Hy het toe 'n paar investors gekry en hulle het 'n paar keer die nasionale loterij gewen.
1: Wow.
0: En toe die nasionale staat van beheer oor die hele ding hulle hof toe vat, toe vind hulle uit, maar het niks onwettigs gedoen nie. So, dit is nou een type ding van uitfigure en ook dat as jy al die kaartjies gekoop het, daai was al sekere aantal, gekoop het was het minder as die prysgeld, so jy moet wen. Yeah. So dat was een groot ding en na dit het al die goeders met Voltaire gebeur.
1: Wow.
0: Nog voor, ja, hoe cool is dit?
1: Dit is interessant.
0: Ja, dit is cool, man.
1: Wat het hy geld gehad om al die goeders?
0: Ek sê vir jou, ek sê vir jou.
1: Om my boek uit te bring hier weg.
0: Ja, ek love het. Nou, een van die coolste goeders wat hierdie ou in sy lewe gesê het en ek love dit en ek sê dit baie op die show, dat ek beteken al is jy verkeerd met jou punt, ek het respect vir ou wat staan by sy punt. Voltaire het gesê, "I disapprove what you say, but I will defend to death your right to say it."
1: Oh, dis mooi.
0: Nee.
1: Ik stem nie saam met jou nie, maar jy het die freedom of speech.
0: Jy het die freedom. En hy was 'n freedom of speech ou.
1: 100%. So, ja, Voltaire super, is een van die groot redes hoekom freedom of speech ding is in baie van governmente daarbuiten.
0: There we go, man. I say, I net in Suid-Afrika nie. 33 minute net aan die tyd van 7, is dan tyd vir die lekker labbelikies.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie. My

0: David, man, is gevaarlik hier by die Grootberg Breakfast. Elof sê vir ons, Johnny Below, David Guetta, sê vir ons, When Love Takes Over. En Kurt Dennis, Macy's Fontein, op die woensdag, die 24ste Junie 2026. It's not fixing.
1: Oh, this is nog nie daar nie.
0: It's not
1: fixing. Nog so 'n bietjie stikker.
0: Ek soek nog hy Allen key. En dan hy een TT38 skroef wat rondlê, wat ek nie weet waar hy kom
1: nie. Nou dat jy sê, ek moes 'n wrench gebring het vandag.
0: Hoi.
1: Dit is op my lys van goed wat ek moet doen vandag.
0: You gotta bring a wrench.
1: Gotta bring a wrench. Ek kan enigiets doen. As jy my die regte tool gee, gaan ek dit kan doen.
0: Ja, ek glo so.
1: So light vir jy.
0: Ek glo so. Mm-hmm. Ek het nou die dag, ek het a heater, mm-hmm. wat...
1: Verwarmer.
0: Die ding. Ek het 4 stellings op hom. 1, 2, 3 en woe, right? En...
1: so klein wit is vir my nog. Ja.
0: Hierdie is een baie mooie en hy het al een poot verloor, maar hy staan. He's happy to be there. Right? En as jy hom op 1 sit, dan kom hy in die boe uit en dan 2, 3 verwarmer en dan 3, dan woef hy die hitte in die kamer in. Maar hy wil nie meer woef nie. Nee, en toe stop hy woef en toe op 3 snij uit, op 2 snij uit en op 1 kan jy hom los. Hy sal al bly. En nou dacht ek vir my vrou, ek gaan die ding oopmaak. Nou, ek is nie ou wat met my hande werk. Ek sê
1: los
0: dit reg.
1: Los die verwarming, hy gaan die menopause is recht ja, kom. Plug, sy is fine.
0: Ja, plug hom uit, ek gaan hom doen. So ek maak hom toe skoon en al die type dinge en nou is ek en ChatGPT besig hier. Hy is tegen jou een ding sê. ChatGPT.
1: Sê vir my, vir ChatGPT, hoe maak ek my heater weer?
0: Hoe spel jy? Ons is nou terug by die wee. Maar,
1: dat is definitief een haar daar.
0: Phenomenally, hoe cool dit is om AI langs jy te sit, as jy nie weet wat om te doen hier, rarig. Toe vind ek die hele probleem, ek het die connector het gebrand en alles, en nou moet ek hom invat, want ek het nie die connector of die vernis om dit recht te maak. Maar, toe vind ek het, en dit was eindelijk super cool. Ek het baie slim gevoel, redelik, maar baie dom toe mis ek weer aan mekaar sit, en is ek kwaad aan mekaar sit, maar as hy flippin ding weer.
1: Waar het nie die skroef nodig?
0: So nou wil ek hom nie aan sit, want ek het in hom gewerk, so nou woef niks.
1: Ja, want nou
0: ek is bang hy woef, ja. Ek is bang hy woef, rarig. En dan, en dat is een probleem, ou bil. Dat is een probleem, ja. En nee, want, ja.
1: Oh nee, ons het een gasverwarmer in ons huis, en ek is verskriklik bang vir het.
0: Appelorei mense.
1: Ons het nie genoeg elektriciteit hier. En dan sit ons die gas ding aan, en dan betek hier, dan is ek nou alleen by die huis, en dan is het nou koud, en dan wil vir nou die verwarmer.
0: Natuurlijk,
1: ek moet het vir hom aan sit. Hy is nou al, hy sit op sy spasie, hy is mama.
0: Hy is ek ook, ons het die lining.
1: Jy sit net die verwarmer aan. En dan moet ek die hele ding gaan, en dan gaan slaap ek nou na die tijd, nadat ek hom afgesit het, en als dan in die middel van die aand gaan ek, en ek hom toegedraai. Wat reik so? In die middel van die aand maak seker, dan sit ek daar met my bril, want is donker, en ek so, sê dit, open of close?
0: Nee.
1: Jo.
0: Okay.
1: Ek is verskriklik untrustworthy in myself.
0: Vooral vir gas, ou.
1: Vooral
0: vir gas.
1: Ja.
0: So ek,
1: ons gasstoof ook, en dan betek keer dan gaan die gas nie dadelijk aan as ek die ketel wil aanset, en dan ruik alles, en dan sê ek, ek sal die thee drinkie.
0: Ja, dude, ek is baie bang vir gas, ja.
1: Ek is verskriklik bang vir
0: dit. Ja, ek is baie versigtig daaroor, en ek probeer Floy ook baie goed leer oor dit, maar...
1: Sê jy ook vir haas, soos dat ek vir vind, sê, moet nie jou start nabrouding, want hy draai so in cirkels, en dan gaan sy start tegen, en sê, so, hy gaan.
0: Ek het al baie goed vir Floy gesê, maar nog nooit wat gesê, meneer stert na by die heater sit.
1: Vind hoe dit glans te veel.
0: Ja, ek sê baie van jou ore sit in jou stert.
1: O, dat is so.
0: Maar verder nie rarig.
1: Ek sê nie, van jou ore is so mooi.
0: En het is sy birthday vandag.
1: Hy heeft jaar vandag. My vriendin is vandag 6 jaar oud.
0: Goeie tyd.
1: En jylle 6 jaar, ek het volgende om wakker gemaakt of om gesing.
0: Hy lyk 80.
1: Hy doen nie.
0: Hy doen lyk 80. Dit is een baie stressvolle huis wat jylle om ingesê. Hy sê. Hy sê.
1: Hy lyk nie 80 nie. Hy lyk
0: like, so like
2: he's just a baby.
1: Just a baby.
2: Can I touch that dog?
0: Can I pet that dog? Hulle nou dat hy vrou gehad, wat sy nog groot is. Ja, dit was super cool, ja.
2: So altyd vir my, can I pet that dog?
0: So, dis a video op, to say, hi there, my name is so-and-so, and you know me, but you don't know me. Okay, wait, I'll remind you. Can I pet that dog? And I'm like, no. Oh, wow. So did you pet the dog? Oh, dis my cool, man. Dis my cool,
1: was toe eindelijk 'n beer?
0: Het was een beer.
1: Ja, die oorspronkelijke video is eindelijk een klein dochtertje wat zeker heb het daar dan.
0: Was het een krokodil?
1: Nee, het was een beer.
0: Het was een massive ding. Het zei, pa, no. I'll pet that dog. Ja, dat is die beste, man. Dat was ook ou, ik love it, een Britse ou wat getrouwd is met Amerikaner. En they come from the south. En dan sy sienkie word groot daar. So sy hele sosiale media, op bladsy wat hy begin het, is a British father with a southern son.
1: Oh,
0: en dan
1: wow.
0: sê, so Tomboy, what colour is this, love? En dan sê, the vidding. Hy sê, what? Hy sê, is it what? Okay, it's what. En dan gaan hy so deur woorde. Maar het is so goed.
1: Oh, dit is
0: so goed, ja. Dan sê hy ook sê, sorry, Tomboy, you know, when you're sick, yeah, you call who? Ambulance. Okay, it's an ambulance, sir. Dit is so cute.
1: Ach, dit is baie ouwe.
0: What's this? Waa?
1: Is dus nou een video wat nou sociale media viral gegaan het van die dochterkie wat soms op die bank sit en die rugby kyk. Die Barbarians en die springbokke. Ek moet dit vir jou wijs, dis die oulikste, dan gaan sy Dakalon! En dan sê jou pa goed soos Chase, ach, sy Chase! Is baie ouwe. En dan, eweskie, dan gaan sy, maar jy kan sien sy verstaan, want dan gebeur iets, dan sê ach, dan verloor ben. Sê, ek verstaan nie hoe kom hulle die bal vat die.
0: Sê, wie wat is dit? Dis wanneer een Ethel gebore word.
1: 100%.
0: Nee?
1: Dis hoe my maas.
0: Dis een Ethel. Daar word een Ethel gebore in die oomblik.
1: Net so. As jylle ooit enig iets wil beleef in jylle leven, moet jylle rugby kyk so met my ma.
0: Is soos die tijdse rolstoel saam met my oma. Oh, wow, dit was een belevenis. Dit was een belevenis. Jy het nog nooit Courtly sigarette gesien gerook soos die tijd.
1: My nuwe gunsteling sport is om sokker te kyk met my ma. Ons kyk nou sokker en alles in ons ek en sy sit en dan gaan ons, mag ons nou al skree tackle?
0: To my
1: Vasia.
0: My vrou het daai tyd Cape Town tennis gespeel en dan raak ek verveeld langs die veld en kyk sy is aggressive, is baie sexy, maar sy is baie aggressive op die veld, dan skree ek tackle hom. Dan kyk die ref om. Sy kan nie dit doen nie. Duh.
1: Yeah.
0: Like duh. Maar ja, we got it.
1: Rarig?
0: Ek gaan nie eers sien. Maar ja, dis amper tyd vir julle verjaarsdag, bly geskakel.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
5: Hierdie wedstryde gekyk, hierdie spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800-006-008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
6: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
0: En ooit, jy het lekker die belangrijke luisterstasie Grootbeck Breakfast samen met Gerkie en Lisa Marie. Elke weekdag, maandag tot vrijdag 6 tot 9. Skrap ek rondom die verjaarsdag boodskap. Ek sien die hele paar voice notes dat ek net Antie Lynetsen speel. Ek sien nou dat, ja, is geel gesien by in die boks, hoor.
8: Morre, Lisa Marie. Gerkie, wens asseblief ook vir Tibby de Villiers. Baie, baie geluk met sy 57ste verjaardag. Mag hy een wonderlike dagje geniet. Hoop Christa bederf om vrot vandag en sy kinders. Lekker verjaarde wee, Lynette en Johan. Uncle Chester.
0: Dankie my Tannie.
1: Hierdie sê ons wil net baie geluk sê aan ons seun Cornelius met sy 40ste verjaarsdag. Mag dit 'n mooi dag wees. Ons is baie lief vir jou. Dankie vir die goeie kind wat jy vir ons is, die goeie pappa en man wat jy is vir Dian Jolly. Lief vir jou van Ma Carolina en Pa Niels.
9: Goeiemôre Gerk en Lisa Marie. Dis Benedien van ons Lenie. Kan jy net asseblief vir Monique Gilmer sê ons sê baie baie geluk met haar 36ste birthday. Mag haar nog vele meer sulke geseënde jare gespaar word vir en mag dit net 'n Amazone geseënde Jesusdaggie vir haar wees. En ons weet dat Angelo en Mia en Vian Kwaga haar daggie baie spesiaal gaan maak. En kan jy enig ietsie mooi vir haar speel? Liefde en groete Benedien, Amalpa en Ivan van ons in gesin. Die vies vir jou tonne, my dogter, ons dogter, hoor. Geniet jou dagie.
0: Dankie, dankie jy.
1: Hierdie sê, ek wil net vir Jan Botha sê, baie geluk met sy verjaarsdag en gelukkige huweliksherdenking. Dankie vir alles wat jy doen. Baie lief vir jou van jou vrou, Karen.
0: Ah, oh, dis lekker man, dis die verjaarsdag boodskap. Is hier op die lekker luisterstasie. As jy nog het en jy vinnig is, soos vinnig, dan kan jy het nog in squeeze. Sê die vinnig is, sê, no squeezing.
1: Oh, sê het gevinnig. Wat is jou squeezie, sy gezegde?
0: Huh?
1: Easy peasy lemon squeezy.
0: Oh, easy peasy lemon squeezy. Oh, my kind sê dit.
1: Het sy nou al trap my in die mama uit ingeleer?
0: Nee, nog nie. Maar ek leer haar redelijk baie goed.
1: So, is net 5.
0: Dude, bra. Die ding bra. Is al wat ek oor my kind bra. En dit irriteer my vrou, maar is my verskrikkelijk funny, so ek stop het hier. Maar sy gebruik het net op die perfecte oomblikke. Mm. Soos, toe ek gaan al by die school ook, in die week, laas week, I don't know, toe rij ons in die ou rij voor my in, en ek sê, kies man, en sy kyk vir my, sy sê, bra. Nee, pa, maar well done. Well done,
1: maar
0: ja.
1: Maar dit sê, dis my sister sê ons altyd, jy gaan die rooi fase, jy sê, mama en mamakie, en dan ma, en dan moeder, en dan broe.
0: Ja, dude. Dude.
1: Ja, my, ek dink my sister is nou op dude.
0: Ja, ja. Ja, it is what it is, man, that we take it as it comes. Maar dit is nou ons om te beklei vir die hele ding. So dit is lekker, die lekker luisterstasie, 4 minuut net voor die tyd van 8. En dan is het amper tyd vir ons om te groet hier, maar nou eers, haiku a ding.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n ambtsklag teen 'n president en ekonoom waarskei oor 'n moontlike korttermyn ekonomiese verlagings in verlangsaming in Suid-Afrika. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die konstitusionele hof het in Mei beslis die parlement se reëls oor artikel 89 ondersoeke om 'n president in 'n staat van beskuldiging te plaas, is ongeldig. Die hoogste hof het die parlement opdrag gegee om sy raamwerk te herskryf en gewysigde reëls te aanvaar om seker te maak presidentiële aanspreeklikheid kan nie deur sy prosedure stemme gekeer word nie. Die verslag se aanvaarding sal riglyne verskaf vir die ambtsklagkomitee se werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te keer. Die onafhanklike ekonoom John Lewis sê Suid-Afrika se huishoudelike sektor toon vroeë tekens van 'n afname nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank se toonaangewende sake siklus aanwyser sy skerpste maandelikse daling sedert vroeg 2023 aangeteken het. April lesing het met 1,78% gedaal terwyl groei op 'n jaargrondslag van 5,8% in maart tot 4,1% gedaal het. Lewis voorspel groei in die bruto binnelandse produk van ongeveer 1% van jaar voor herstel volgende jaar.
3: Ek dink oor 'n paar maande kan ons heel wat minder VPI-inflasie hê en na Julie se Reservebank rentekoers besluit waar ek dink hulle sal nog een keer lig, dink ek dat daarna sal rentekoerse sywaarts beweeg, inflasie sal afkom en laat van jaar of in volgende jaar sal die ekonomiese groei versterking herstel.
2: Die EFF, SADDA en Action South Africa het die mense van Ekurhuleni verraai die die ANC te help om 'n onbefondste begroting wat teen arm is en in kontraktering is te aanvaar. Die Metro sê 2026-27 begroting van 71 miljard rand is na 3 mislukte pogings aanvaar. Die EFF sê hy het teen die begrotings gestem omdat dit miljard rand is na 3 mislukte pogings aanvaar. Die EFF sê hy het teen die begrotings gestem

0: Die demokratiese minderheidsleier Chuck Schumer sê hy glo Trump se optrede in Iran sal in geskiedkundige boeke as een van Amerika se grootste buitelandse beleidsfoute beskryf word.
1: Wishful thinking won't end this war, and certainly Senate Republicans' calls to pump hundreds of billions of dollars more into Trump's fiasco will make matters even worse. Republicans can complain about Trump's war, his secrecy and his disastrous deal with Iran all they want behind closed doors, but the only way to ensure this war ends once and for all is for Republicans to act.
0: En dit natuurlijk Chuck Schumer van die demokratiese minderheidsleiers. Dan gee ek ons na ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.83 in die euro, R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,548. Die prijs van goud $4,059.08 per fyn ons, met Brent ru olie op $76.07 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met Jacob. Jacob, met nie so aftrek om af. Saam met Lies en die manne is voor in die rij as het kom by die staalbedrijf en is al Goa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: 12 minuten net nog. Ach, Ziel André, klein dorpje dromer hier van ons geweest. Daar van de hand Joe Black zei, laat het reën. Ik ben lekker luisterstasie. 12 minuten net aan die tijd van ach. So, UFC, natuurlijk een baie groot naam geworden in die wereld. Oor die laatste hoeveel kajillion jaren. Maar Dustin Poirier. Naam wat is allemaal ken. Hij was natuurlijk die ouwe wat Conor McGregor een beetje laat swink het. Maar was ook een title holder, baba goed en alles. En was hij namelijk toegestuurd op Vadersdag, gevolg van een DUI. You know, you can't spell Dustin without DUI. Maar was toegestuurd voor dronk in die publiek. En wat hij aanvat alles. Maar ik heb de press release gezien. Van hom af. En is my hartseer, maar eintlik baie goed as mense dit sê. Hy sê, so, I'm at the point where I need some help. Walking away from fighting hasn't been easy on me and alcohol isn't the answer. It ruined my father's life and I will not allow it to ruin mine. My family deserves me at 100%. Mm-hmm. I'm trying to do everything I can to get my mind right and take the right steps. Well done.
1: Dis wonderlik dat hy het self
0: herken. Ja, 100%. Well, jy weet, die tralies maak baie goed oop vir mens.
1: Ja, op Vadersdag besef jy, miskien is ek nie so goeie pa nie.
0: Maar nou gaan jy ook terug na nobody tells you to go from this to that. Jy weet, dit is baie groot. Sel as ek en jy en Lisa nou gefired word as gevolg van iets wat ek sê, dit ruk jou. Dit sal jou rarig, jou hele... Jy gaan moet restructure in jou kop.
1: Ja, dit is die lewe van ander heeltemal. Mm. Ek weet selfs plaaslike kunstenaars Tino het juist so paar maande terug na die oudsoring KKNK het hy 'n video geplaas en gesê niemand verduidelik vir jou jy gaan van hierdie en dan wys hy al die shows wat hy gedoen het na hierdie waar hy alleen op die plaas loop in die lande. En dan kyk jy, joh.
0: It's crazy, man. Ja. Maar wie wat prepare yourself. So berei yourself voor om te fail.
1: Ja.
0: En whatever boot it is a blessing.
1: Ja.
0: Van die ding is, iewers gaan ons fail. Onthou,
1: maar ek dink jy moet net die minste verwag. Ek dink jy moet dink jy gaan 'n failure wees.
0: Nee.
1: Dit is net om te sê, ek mik vir fase 1 van hierdie projek wat ek vat. En dan wanneer jy by fase 10 kom, dan high five
0: 100%.
1: Jezelf.
0: Maar kijk, die ding is, daar is altijd 'n kans vir alles.
1: Ja.
0: Jy weet, en ek weet nie, dit is net, dis alles is a blessing, I get that, en al die type dinge. Maar ek sê baie keer vir myself, dat what's the worst that can happen?
1: Mm.
0: Ek is health and safety ou gewees. So, wat is die ergste wat kan gebeur? Yeah. Dit, okay, enige iets bo dit is a blessing.
1: Is a win, ja.
0: Ja, so gaan dit uit. Maar op die einde van die dag, hoekom ek het ook sê, is want nie alles hou vir ewig hier, ongelukkig. Yeah. Ja, voorbehalwe huwelik is jy mooi na dit kyk. Maar verder, nie alles hou vir ewig.
1: Dis waar.
0: So, 15 minute net na die tyd vanaf.
1: Die chocolade is my huis. Nie is vandag internationale praline dag.
0: Wat is praline?
1: Jy raai boksie chocolade, wat jy kry met klomp verskillende.
0: Oh ja.
1: Dis a praline.
0: Oh, en dan weet jy altyd die een met die happy uit, dis a coconut een.
1: Nee, dis altyd die limoen een.
0: Sê, ek love die limoen een.
1: Ach, ons moet 'n praline boks deel.
0: Nee.
1: Ek kan al die nete en al die limoen kry. Ek sal
0: en die dark chocolates?
1: Oh, ons gaan fight oor daai.
0: Ja, ek kijk nog al
1: die
0: dark.
1: Die eerste is dat ek maak nooit vir my sin dat die praline boks sit aan die onderkant wat het is.
0: So nee, dan, jy moet dus as 'n mal mens die boks die boe jou kop hou.
1: Oh, ek maak hom oop en maak ek hom toe, dan draai ek hom en gaan ek, ek soek daai en daai en dan maak ek hom weer oop en gaan ek, hoe dan nou weer gelijk en maak ek hom weer toe, dan eventueel dan pak ek hulle net uit. Eet nie. Dus ek mag nie groen, ach, ek mag nie blauw kleersel eet nie. So as ek Astros of...
0: Jy is een alien.
1: Dis een vreemde mens, ja.
0: Jy is een alien.
1: So wanneer ek Astros of sourworms of die goeders eet, dan kat wat soms my werk sit oorkant my, so sy weet al die hand, kom so oor, gaan ek kat, gee ek al die blauw goed pa.
0: So jy kan enige, hy moet net die blauwe nie.
1: Hy moet die blauwe nie. Ja, dat is een specifieke blauw kleersel wat ek allergies vir is.
0: Oh, wow.
1: Ja, so al my blauwe smarties en al hulle gewoonlik, maar die paars is ook uit, want hulle het blauwe
0: kleersel.
1: Ja.
0: Wow. So het die rooi nie, want die meng het met blauw?
1: Ja.
0: Oh, wow, dat is heavy.
1: Ja, ek is een graphic designer, ek eet in Pantones.
0: Dis heavy.
1: Ja, eindelijk, mense denk ek is een verskrikkelijke fassie eter, maar dit is net, I would die.
0: Wow.
1: Ja, wat vreemd.
0: Dat is weird.
1: Ah, ek weet. Ek is allergisch waar.
0: En niet asma. Jy is een alien.
1: Ja, ek is allergisch vir die een ding wat ons moet kan doen, asma.
0: Nee. Bra, so baie maak sin.
1: Oor my.
0: So baie maksel.
1: So, die broek sit so, so is
0: kom, ek sê jou, man. So ja, dit is 17 minute net aan die tyd van 8 hierdie lekker luisterstasie. En is lekker om saam met julle te kuier. Is lekker om 'n bietjie die juice te track. Maar dames en here, een van die lekker dinge is die Fuel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. En as jy nog nooit deel was van 'n Fuel on Wheels eventie, daar's 'n gap in jou kultuur. Die vibe is amazing. Saterdag die 11de Julie by Dispatch 2 Club, 7 uur skop die Fuel on Wheels span af. Van 8 uur af kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kom saamtrap. En wie wat vir my baie lekker ook, vat jou besigheid en daag mense uit. Sê ek kan meer as die baas trap.
1: 100%.
0: Of trap hom in die maam uit. In. En dan daar gaan ook stalletjies wees lekker na jou kosfiksheidsdemonstraties en meer. En jy hoef eers te worry oor aandete nie, want ook kan jy van af 7 uur kan jy lekker samen gestyk bespreek op die dag. Deur in te samelen, is daar vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie wat hulle kan aankoop en sy kort hulp en jou nou ook elke donasie help en luister wie sal natuurlik ook regstreeks daar vanaf uitsaai van 6 die oggend. Nou vir meer inligting, volg net die Fuel on Wheels Facebookblad, hulle is redelik up and running in daar.
1: Baie maklik, daar's 'n knoppie daar wat sê WhatsApp, WhatsApp en al die informatie is daar, jy kan slank jou styk bespreek, stalletjies is
0: okay, nou al.
1: Jy kan nou al vooruit. Okay. So ek meen, wat as jy nou op die dag kom en hy is uitverkoop?
0: Jy moet dit sê op die dag, dis kom ek sê. Ja.
1: So op die dag is die steik aan, maar jy kan dit nou al bespreek om seker te maak, jy kry 'n lekker sappige steik en dit gaan heerlik.
0: En Johannes baie lief vir vleis, so ek ken als die steik gaan lekker wees.
1: Lekker, 200 gram ram met 2 slaaie by met 'n vars rolletjie. Oeh,
0: you had me at ramp.
1: Mm-hmm.
0: Ek het al langsam gehaarklop terwijl hy fietsrij en hy voer ek om steik.
1: Oeh, raar.
0: Ja, ek kon nie stop hier.
1: Kan jy asjeblief het weer?
0: Ek het 'n foto. Ek het 'n foto, maar ek letterlik langsam gehaarklop en hy
1: op die,
0: help.
1: Op die 11de kan jy dit weer gaan doen.
0: Dat is baie sexy. Ja, maar dan staan hy stil. Dis, dis nie,
1: nee, hy lap.
0: Dis, oog, gaan hy lap.
1: Hulle gaan vir 12, die Fuel on Wheels man moet vir 12 ure lap.
0: Oké, okay, nee, dan sal ek het doen, want as hy stil staan, dan lyk het net ek voer om.
1: O, nee, nee, hulle lap die hele tijd. Hulle moet al die laps doen.
0: Ja.
1: So ja, so ons soek ook borgen natuurlijk om hulle laps te borg. R2 een lap. Kom nou, as hy 10 laps doen, is R20. Borg om.
0: Is tyd om saam te staan. Mm-hmm. Jy weet, en jy weet, selfs die laaste event wat hulle gehad, The Drive for Bibles, wat luister die was, en ek was self ook daar, en het was so mooi, het was so lekker, die vibe was amazing, die muziek het gepompt, dit was rarig super fenomenaal. Ek meen E.T., E.T. was daar, en hy is a vibe op homself.
1: Omtrend.
0: So dit was so, so lekker, dit was rarig so lekker, dit was 'n predraf gewees, en al die dit was net lekker, dit was rarig net lekker. Fenomenaal, kinders wat rond daar klop, dit was super cool.
1: Het was lekker, en hier is die hele dag daarvan, so is nie jy weet gewoonlik gaan Johan hulle mos al uit en doen 'n hele naweek, maar hierdie is 12 ure een. So is een dag uit saam met die familie, lekker stalletjies, lekker kuier, donasies. En al die fiksheid demonstrasies is gratis. So jy kan dit net bywoon. Daar gaan 'n stepklas wees gratis, 'n dansklas wat jy kan bywoon. Die Dispatch 2 Club gaan ook daar wees en Krav Maga gaan daar wees. So jy kan Belinda Klein kom gesels ook. Gaan heerlik wees. Ek sien vreeslik uit.
0: There you go man, easy peasy lemon squeezy. 20 minute net na die tyd vanoggend.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Van 'n last man komiekie hier, meneer Ray Dillon. Wat of ons die trek daar net voor dit met Nicholas. Don't stop the car. Ek sien luisteraars, love it, awesome, awesome, awesomeness. So, gaan bietjie terug na sport. Net om die man bietjie deur te trek. Wat sê, wel gedaan, natuurlik aan Akane Simbine en Bradley Nkonyane, wat eerste en tweede plek gekry het in die FPK Games in Honolulu. Ja, met 10,074 en 10,077. Eerste en tweede.
1: Kan nie so vinnig my koffie roer nie.
0: Die krysiste is 10,14 op sesde plek is Benjamin Richardson, wat vir Ierland hardklop, wat is Afrikaner is.
1: Wow.
0: Ja, hy is Afrikaner, hy hardklop nie
1: ons
0: nou vir...
1: Ons klaim om.
0: Vir, ja nie, 100%. Maar een ding wat ons sê, ons het baie gepraat oor die bille. Goed. En die springbokke en alles. Kan ons net 'n moment vat om vir die EP Elephants te sê, well done met hulle derby, 45-15 die borde.
1: Ja,
0: well done boys. Well done boys. Rarig, rarig, rarig, super trots op hulle, man. Ja, ek is, ja. maar ja, super trots op hulle, rarig. Hulle kry nie die recognition wat hulle moet kry nie. Ek weet nie hoe, man.
1: Net my brein het nou my olifant probeer sien vluit.
0: Ons moet hy ding doen, hoe maak een T-Rex, hy. Jy gesien hy video wat hulle maak, vooral vir vrouwens, hoe maak
1: een T-Rex.
0: Harar. Ja, is die beste ding onder die son, man. Is die beste ding onder die son, maar dit is amper tyd vir ons nie hoofdtrekke, to be like a luisterstasie.
1: Nou, voor ons gaan hierdie naweek is een bezige een Astro Prince in Port Elizabeth, word 1 jaar oud. Kom sluit aan by ons op Saterdag 27 juni in Willowstraat winkelcentrum, op die hoek van Circular Rylaam en Willowstraat Fairview van vanaf 8 uur tot 12 uur. Merk jou kalender vir hierdie belangrike datum en kom geniet al die spesiale aanbiedings wat die winkel met al sy aankope by kry. As jy aankope doen, kry jy 'n gratis boerierol en springmilies. Astro Paints, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld om waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid, as ook jou huis. Luister of jy gaan ook regstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry.
0: Well, I did easy peasy lemon squeezy, is krap by die winkels, is het tyd vir die nieuws hoofdtrekke.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte. Lever Lenko, 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenko op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Come on, come on, come on!
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
7: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Senzo Mayiwa moordverhoor word weer uitgestel. Moordverdagtes in aanhouding geplaas en navorsers aan die Yale Universiteit betwis die oortuiging dat veroudering slegs agteruitgang bring. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.

0: Lekker groot treffer, die belekke luisterstasie. Snotkop en Monique, that's a good song, man.
1: Dit is 'n lekker liedjie daai.
0: Monique was so ver voor haar tyd.
1: O, nee.
0: Sy was so ver voor haar tyd. Ek meen, as jy gaan kyk, sy het baie gevat van Ek Voel van Cascada. Sy vibe af. Met Blou Sonder Jou, al die treffers, was rarig baie groot treffers gewees, maar ver voor hulle tyd.
1: Maar haar tour wat sy gedoen het met Roxette treffers, was fenomenaal.
0: Maar sy is fenomenaal.
1: Sy is raar.
0: Underrated.
1: Ja, 100%.
0: So groot underrated, man. Maar ja, dit is wat dit is. Hier by lekker luisterstasie. Is vat hem lekker deur. Is amper tyd vir ons om te groet. Is gewee jou lekker treffers deurgee hier op die prachtige woensdag. En dan gaan ek en Lisa nuwe goed gaan leer.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja.
1: Op ons ouderdom.
0: Op ons ouderdom.
1: Hier is baie min plek in my brein. Nou gaan ek een recept vir iets belangrik vergeet. Moet vergeet.
0: Dis okay.
1: So kan ons daarom vir Etienne.
0: Ja, ons kry niks kossie, maar is fine.
1: Ek gister daar by my kom kerk, ek het so opgewonde geraak, ek het gedink, hy bring vir my iets lekker.
0: Nee?
1: Wat bring jy net my lekker geselskap? So kyk, sal dan...
0: Maak my nie vol nie, chom. Ek sien hoe ons dit doen nie. Ja. Dis is wat mense sê, kom sing by my venue, dis goeie publisiteit. Kan nie my huis betaal, die tannie.
1: So, ons gaan nou my boks pralines gaan soek in salk.
0: Nee? Nee?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ek sal selfs die dark chocolate in vir jou gee.
0: Dankie, ek waardeer dit verskriklik baie, man. Dit bedoel vir my verskriklik baie.
1: Solank ek die topdekkie in krak.
0: Ja, dis fine. Dis fine in any case. Dis die selde chocolate het 'n ander kleur. So ja. Dit is hier rara vir my.
1: Eindelik nie. Kakaobone is nie wit nie. Hulle kan nie wit gemaakt word nie.
0: Ja.
1: So wit chocolade is eindelik net vegetable fat.
0: Huh.
1: Ja, dis ook om jy vir hemel te juk. As jy het eet.
0: Juk?
1: Hmm.
0: Ek dink jy is allergisch vir wit chocolate. Ek dink jy is allergisch vir wit chocolate.
1: Nee, nie nog iets op die lijst.
0: Why is it itchy? Nothing in life should make you itchy. Maar gras en 'n muskiet, chom. Die res is nie lekker nie. Gaan sien 'n dokter. Asseblief. Asseblief. Okay. Yo. Itchy. Itchy.
1: Itchy. Ek gee my eyebrow jokes.
0: Nee, maar wacht nou, man. Dan begin ek ook so my juk. Nee, man. Nee, man. Anyway. Jy is vanavond weer op, jy kinders de fonds.
1: Ek is nie vanavond op, nie.
0: Ai, swak.
1: Ek gaan beoordelaar gaan wees by een laarskool vir hulle meneer en meneer vrouw. Ek
0: gaan
1: opgewonde vir dit vandag en morgen. So Nelis is vanavond
0: Jy mag nie allemaal vol punte gee, nie. Jy mag nie allemaal vol punte gee, nie. Ek ken al jou hart. Stop het. Wees eerlijk met jouself, niemand sien jou punte nie.
1: Ek gaan, nee.
0: Nee.
1: My naam in die hoekie skryf.
0: Nee.
1: Maar ja, Nelis is in vanavond, is in 6 en 9, met rondrits rondom Talies, in plaas van 9 tot 12, is hy bykie vroeger in, is in 6 en 9, so hy sal saam met julle keier, saam met rondrits rondom Talies. Het gaan lekker wees, en baie dankie vir Nelis wat inskuif in my slot in.
0: Oh, lekker man, en as jy mense niks het om te doen vandag, jy kyk bykie die Madlanga Commissie, ek dink het gaan een interessante wees met baie van die goeders wat uitkom, en joh, Tommy.
1: Joh.
0: Ek wil nie my naam op my lijk sê nie.
1: Nee.
0: Ek hoop raarig nie dat gebeur goed. Jy weet, dit is, van die goed wat nou uitkom, is reguit tronk toe. Daar is die eerste, go past, go, collect as 200 rand, nothing.
1: Maar asjeblief, maak vir julle springmelies en sit daar en gaan, oh no, he nee.
0: Dit is raarig so.
1: Dit is raarig so,
0: dit is vir my absoluut.
1: Julle het gedink, die Johnny Depp saak was interessant. Hierdie is baie.
0: Ja, maar Johnny Depp was nie die tyd nie.
1: Ja, maar in hierdie ene is daar koffiemachine, nou is daar cocaïne.
0: Ja, nee.
1: Hulle gaan so in die alfabet af.
0: Jo, Tommy. Ek sien regtig uit om het bietjie deur te trek hierdie lekker luisterstasie. Ek wil vir julle los met iets. En in Engels sê, no matter how hard we work to get it, it was still God that gave it.
1: Amen.
0: Nee?
1: Amen. Nou, my gesegde vir vandag is, as die lewe bitter is, wees soet met gratitude.
0: Owee.
1: Dankbaarheid.
0: Owee, man. Maar wie wat eerlijk
1: was. Ek moet het baie vinnig vertal in my kop nou, man.
0: Wie wat het ek nou toevallig net in 'n getuienis gesê en het raak 'n ding. Ons leer ons kinders om constant dankie te sê want is goeie maniere.
1: Mm-hmm.
0: Toen die selle met die Here.
1: Amen.
0: Nee?
1: Ja.
0: Toen die selle. Want ons wil heel tyd, hier is jou glas, dankie.
1: Mm-hmm.
0: Dankie Floy, dankie papa, ja. dankie.
1: Ja.
0: Doe nie selle, is jou pa.
1: Selfde, ja.
0: You know what I mean? It's exactly the same thing.
1: Prachtige manier om het te sê.
0: Exactly, want as jou kind na jou toe kom en op die einde van die dag net na jou toe kom en sê, pa, ek wil net vir jou sê, dankie vir alles vandag, is mooi, maar dis nie wat jy wil hê nie. So ja, change it a little bit, man. Ek was op die idee na Eden 2, hulle sê, it's a bright new day en is precies net so, dames, heren, 20 minuten net voor die tyd van 9, klink op ek rak by uitsaan, en sien vir julle morgen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisters.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Is omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Luister FM.

mense as die dinge soms moeilik raak, onthou die liefde is die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras, dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, geleier van krag. Baie

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Zenzo Mayiwa moordverhoor word weer uitgestel. Moordverdagtes in aanhouding geplaas en rugby Mdebalele omarm leiersrol by Junior Bokke. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die Zenzo Mayiwa moordverhoor tot 20 Julie uitgestel. Die verhoor sal voortgaan met die indien daarvan argumente. Die getuie in die saak het aan die hof gesê dat hy gereed is om met getuienis voort te gaan. Koniselani Buthelezi het vroeër aan die hof gesê dat hy nie meer in die verhoor wou getuig nie. Hy het gedeeltes van 'n verklaring wat aan die hof voorgelees is betwis. Dit is die jongste uitstel in 'n reeks uitstelle in die Mayiwa verhoor. Vier mans is in aanhouding geplaas nadat hulle in die New Brighton Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn het op aanklagte van moord en poging tot moord. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle vier mense, insluitend drie vroue, vermoor en twee ander beseer het tydens 'n skietery in Govan Mbeki vroeër van dese maand. Die verdagtes het 'n huis in die gebied binnengegaan en op die slagoffers losgebrand voordat hulle met hulle selfone van die toneel gevlug het. Die polisie sê 'n deurbraak in die saak het Vrydag tot die inhegtenisneming van die vier mans gelei. Die beskuldige sal verwagting maandag weer in die hof verskyn vir formele borgtog aansoeke. Die portefeulje komitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sal van môre tot Sondag 'n toesigbesoek aan die Oos-Kaap aflê. Die toesigbesoek vorm deel van die oorweging van 'n petisie wat deur die verteenwoordigers van plaaswerker gelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasie van die skemas wat opgestel is om landboutransformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigde is gelewer het nie, ondanks openbare beleggings van meer as 700 miljoen rand. Die komitee sal terrein inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Potensi, Hankie, Humansdorp en Patterson skakel. Parlementslede LP se blameer swak sekuriteit by die landse grense vir die hoë aantal onwettige immigrante. Die LP het 'n debat oor immigrasie gevoer terwyl die land optogte teen onwettige immigrante in die gesig staar. Suid-Afrika verwag Dinsdag 'n nasionale protesaksie teen onwettige immigrante. LP sê dit is gewone mense wat ly as gevolg van die swak sekuriteit by die grense. Sportnuus. Die junior Springbok het gister in Tbilisi aangekom met die nuut aangestelde kaptein Mbabalele aan die hoof van die span vir die onder 20 wêreld rugby beker kampioenskap. Die junior bok het onmiddellik na aankoms met die herstelwerk begin en sal hulle voorbereiding hierdie week voltooi voordat hulle Saterdag in hulle openingswedstryd teen groep A teen Uruguay te staan en sal hulle voorbereiding hierdie week voltooi voordat hulle Saterdag in hulle openingswedstryd teen groep A teen Uruguay

0: kognitiewe vermoë, fisiese funksie of albei getoon. Navorsers het bevind dat mense met meer positiewe sienings oor veroudering meer geneig was om mettertyd te verbeter. Geldsake nou, die rand is R16.58 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin is $62,542. Jou prys van goud $4,055.14 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $76.19 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.
1: Wat is worth?

89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luister fm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9 vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van Here uit by 9:30, wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. So kom ons gaan groot, ons gaan hê 'n good morning, goeiemôre, the locomotion. Goeiemorgen.

0: can never go wrong. 1988, Kylie Minogue with the Locomotion. Dis so 12 minute oor 9. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Woensdag 24 Junie, Plettenberg Bay 13 16 Gramstad 10 19 Mthatha 7 21 Queenstown 6 17 Graaf-Reinet 7 19 Craddock 6 18 Potchefstroom op 15 22 Bishop 10 19 Oos-London 14 21 Polisiewet jy's op 12 19 Jeffreys Bay 14 20 uit 'n nagdispatch Goeiemôre julle 11 en 22 grade. So vandag gedeelik bewolk in die oggend. Andersins bly dit bewolk, sonskyn met kans vir reën daar in die middag se kant en jy wind lig noordwestelik in die begin, draai vars suidwestelik aan draai oostelik hier na die aand se kant toe. As ons bietjie daar na jou windspoed kyk, dan so op tot 25 km/h vanmiddag. Vanmôre is hy so 15 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: is hulle met laaste asem. 18 minuut oor 9, binnekort tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos, maar sê baie dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12, van die steen ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vroeggesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: 20 oor 9 tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos saai die woord van Here. Sampastor Morne Du Plessis alipad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Ons doen 'n weekreeks en ons gesels hierdie week oor 5 goed wat jou geestelike lewe kan sterker maak of swakker kan maak as ons dit gaan nalaat. Wat kan jou help om 'n sterker geestelike lewe te hê? Nommer 1, jy moet jou gedagtes oplyn met God se beloftes. Moenie dat die vyand jou wen in die oorlogveld van jou gedagtes nie. Nommer 2, het ons gister bevestig, ons moet gehoorsaam wees. Moenie uitstel wanneer God instruksies gee nie. Moenie vra vir nuwe instruksies as jy nog nie die oues gedoen het nie. Vandag deel ek 'n derde setel met jou. Wat kan jou help om sterker te raak geestelik? Wel, Galasiërs 6 vers 9 sê, ons moenie moeg raak om goed te doen nie. Dis nie net goed vir jou medemens en 'n blessing vir die koninkryk nie, maar dis goed vir jou gees. Want jy sien, as ek en jy spog daarmee dat ons in God se beeld gemaak is, en ons spog daarmee dat ons sy hart dra, dan is een van ons eienskappe wat in ons moet wees, ons moet gawe, vrygewige mense wees. Ons uitkyk moet wees, hoe kan ons 'n blessing wees vir 'n medemens? Wil jy nie vandag weer oop oog gaan en vra, Here, wys vir my, waar kan ek goed doen nie? Jy sien, baie mense stop met goed doen te vroeg, voordat hulle wonderwerk kan gebeur. Daar's 'n mooi voorbeeld in die Bybel, toe Josef te nagekom was, toe Josef taai seisoene gehad het, toe Josef rede gehad het om op te gee, het hy besluit, hy gaan nog steeds goed doen. Sy broers het voor hom verskyn, die einste mense wat hom in die put gegooi het, wat hom te nagekom het, wat gelieg het oor hom, en hy het besluit, hy gaan aanhou goed doen, hy gaan hulle tegemoet kom, hy gaan vir hulle 'n blessing wees, al het hy rede om teenoorgestelde te doen, maar toe hy aanhou goed doen, te breek die Here deur vir hom. Hy raak die koning van Egipte en God seën sy nageslag. Hy ontmoet weer sy pa na wie hy jare lank verlang het en gedink het hy al dood is. Moenie vandag te vroeg stop om goed te doen nie. Moenie ophou omdat jy dink die wagtyd is te lank nie. God kan daai goed doen verander in 'n groot wonderwerk en getuienis. Moenie ophou goed doen nie, want in due tyd sê die woord, you will reap your harvest. Hoe gaan ek geestelik groei? Wel, ek maak ook 'n prioriteit daarvan om goed te doen. Bid saam met my. Here, ons verteenwoordig U, nie net in beeld en 'n naam badge nie, maar leefstyl. Help ons asseblief om vandag goed te doen, sodat ons groei en U kan verteenwoordig. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie Pastor Morne vir 'n geestelike inspirasie. Padkos weksdae so 20:09. Leon Ferreira sê dankie, dankie Jesus.

Mooi enetjie daan deur Leon Ferreira en hy sê dankie, dankie keerspel. Dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdag, 20:09. 4 minute weg, dan is dit daai tyd van die oggend waar ons 'n bietjie jou boodskappe gaan begin lees op 082-333-667. Dis die WhatsApp nommer. Dis 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou en nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelee, kan jy vir my stuur op die WhatsApp nommer en onthou hy klankgreep nie langer as 30 sekondes nie.

0: Dan is reën met stof. So, dis interessant, die reën met stof. Stof en reën. Ja, daar is 9:30 hier by JKB. Ons gaan begin met jou boodskap en net hierna. Maar jy moet vandag onthou, dis woensdag. So 10:45 vandag is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plummer.
5: Johan Plummer!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse.
0: 9:32, ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-367. Dis die WhatsApp nommer en dis nou jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, nuwe geboorte, selfs jou medelye. En asseblief, daai klank greep nie langer as 30 sekondes nie. Môre wens asseblief my ou sis Elena Roberts 'n wonderlike 88ste verjaarsdag. Mag sy lekker bederf word. Dankie vir jou mooi voorbeeld en jou omgee oor baie jare vir ons as 'n familie. God se rykse seëninge word jou toegebid. Mag jou spesiale dag een wees wat jou altyd sal onthou. Liefde, Johan en Katrien. Dis aan ou sis Elena Roberts 88ste en Johan en Katrien sê vir jou baie baie geluk met jou spesiale 88ste verjaardag. Solly, wat sê jy vandag?
7: Goeiemôre pastoor.
0: Môre.
7: Solly hierso.
0: Yes, Solly.
7: Ek wil net graag vanmôre vir Rihanna Bauer haar gelukwens is daar, ja, verjaarsdag vandag, sy is een hele 50 jaar oud vandag. Het kom van haar ma en haar pa en haar sister en haar broer. Ek hoop sy het een lieflike dag en haar skoonsister. Sy het een mooi geseende dag he, en sy moet mooi ry van die werk af. Baie dankie pastoor, mooi bly.
0: Dankie Solly, sê Rihanna, baie baie geluk jou hele familie. Wat vir jou geluk sê, sê van my kant af ook Rihanna, gaan groot sê, hulle nie is 50, nee raak het eenmaal 50. Wens asseblief vir Rihanna Bauer, baie geluk met haar 50 vandag. Dankie vir die mens wat jy is, ons is lief vir jou, Oma B en Opa Willie. En is aan Rihanna Bauer met die 50ste, Oma B en Opa Willie, wat baie baie geluk vir jou sê.

Dis in die begin daar van Liani my nê, nee, groot songs gewees. Jy soen my nie meer nie. 9:37 en 'n amper tyd vir Lokalis. Lekker mos besig met jou boodskappe hier op 082333667. Sê asseblief vir Frida van Duyk, dankie dat jy by my kuier. Love you lots van Pieter van Niekerk. So Frida van Duyk, Pieter van Niekerk sê dankie dat jy bietjie kuier daar. Goeiemôre sê asseblief vir Tanya Swarts, baie geluk met haar verjaarsdag. Ons is baie dankbaar vir haar en sê met die mooi mens bly wie sy is en ons is lief vir haar van Ashley en almal daar by die driving school ook. So Tanya Swarts, lekker verjaar en baie lief vir jou van Ashley en almal daar by die driving school ook saam met jou. Ek wens asseblief vir Karen en Jan Botha baie geluk met hulle 18de huweliksherdenking vandag, as ook Jan se verjaarsdag. Wense vir 'n goeie gesonde, voorspoedige lewe lewensjaar. Liefies Kobie en Marinda wat daai spesiale boodskap vir julle stuur. Boodskappe wat lekker deurkom, altyd lekker en dankie daarvoor. Dit is tyd nou vir Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent. So ons gaan vandag bietjie luister na Pieter Rademeyer, 'n stadige ene, Pickeringstraat 18, dis waar hy groot geraak het en Estie tel hom lekker op met hy na na na.

0: is Estie met Hey Na Na Na in Pieterademeer Pickeringstraat 18. Dis ons Loukulles, lekker ons eie Ooskaap talent en kyk hulle kan sing, hoor. Altyd heerlik om hulle musiek te kan speel. Besig met jou boodskap op 082-333-367.
1: Ek ben net vir Sarah, my seun, van Jeffrey's Baai, gelukkig om sy geboortedag vandag. Ek hoop hy het 'n wonderlike dag vandag en het sal goed gaan op hulle veiling. Mama is baie lief vir jou en bly die kind wat jy is. Ons kan altyd opkyk na jou. En jy is 'n wonderlike kind, lief vir jou van mama. Oma Esie, Jeff, Dispatch.
0: Ah, sy Esther, baie baie dankie vir daai boodskap, hoop hulle ontvang hom. JK, hoe heerlik skyn die son daar buite, sy is by vir man lief, Henny sê ek is bitter baie lief vir hom, en hy moet sy dagje geniet. Isabel, ook vir Charmaine en David, Toekie, Lindy en Chris en Amelia en Gerard, ons lief julle, mooi dag vir julle ook, en veilige reis toe Henny en Isabel wat daai boodskap hier ook stuur. Kom ons hoor na hierdie klankgreep.
2: Môre, Jack, Môre. Kan jy asseblief vir Monique van Monique Gilmer sê, ons het baie, baie geluk met haar 36ste birthday vandag.
0: Ja.
2: Mag er nog vele meer sulke geseende jare gespaar word van haar. En mag het net een geseende na my soon Jesusdagie vir haar wees. En Angelo en Mia en Bian sal haar dagie baie speciaal maak. En sy moet een lekker dagie liefde en groete, ma, pa en iemand van ons. Dan speel jy nog ietsie mooi van haar, dankie.
0: Ja, sê ek hoop al ontvang die prachtige boodskap.
3: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is inderdaad jou lekker luisterstasie. As kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, is dat die weermag onvoorbereid vir vrae oor operasies, sê die DA. Die DA sê ondersteun die ontplooiing van die weermag vir die regte redes en op grond van duidelike doelwitte. Dis volgens die party egter onaanvaarbaar dat ontplooiings gedoen of voortgesit word, sonder dat die parlement betyds weet van die rede, die ligging, die personeelbetrokkenheid en die koste daarvan. Die party het van dese week ernstige kommer geopper oor die onvoldoende inligting wat in die parlement daaroor gegee is. Ons maak onomwonde beswaar dat die weer mag aanhou om die parlement se oorsigrol eenkant te skuif en te versuim om die wetlike voorgeskrewe tydige verslagdoening te lewer, het Chris Hatting, die DA se woordvoerder oor verdediging en militêre veterane gesê. Die parlement sê gesamentlike staande komitee oor verdediging het dinsdag terugvoer ontvang oor 3 ontplooiings van die weermag wat belastingbetalers gesamentlik sowat 111 miljoen rand kos. Tog is ooglopend onvoldoende inligting voorgelê vir LPs om te bepaal of die geld ten beste gebruik word en die sending sal doelwit bereik het. Een van die probleme is die uitvoering van die oorsigrol en is dat die president se ontplooiingsbriewe onduidelik is en nie genoeg besonderhede bevat nie, sê Hatting. Die party steun die ontplooiing van die weermag vir die regte redes en met duidelike doelwitte, maar sê dit kan nooit aanvaarbaar wees dat die weermag ontplooi word sonder die parlement weet hoekom, waar dit is en wat dit kos nie. Ek dink ons almal stem saam daarmee. Don Williams sê, It Must Be Love.

0: lekker enigie dan van die legende homself. Kijk hierdie man kom mooi sing. Don Williams, It Must Be Love. Hierdie boodskap sê net vir Ruben de Lange. Gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Lekker dag van sy ma af. So Ruben de Lange, jou ma sê, jy moet 'n lekker verjaarsdag hê vandag. Geniet hom eenvoudig, nê. Ons het so 7 minute, dan sit nuus tyd om 10:10 is dit boerepompie. So my lekker boere musiek en dan so 20 oor. Gesels ons 'n bietjie wat ek daar op JKB se blad vir jou geskryf het. Is nou JKB op Luister FM bis Facebook. Kwart oor 11, dan het ons wiele woensdag saam met King Cars tussen die lekker musiek en 'n paar dinge wat ons oor gesels en referensie sê veil van 'n byl.
1: Ek byt die veil van

0: prachtige lied daar deur Elvis Blue met R20,000. Ek sal doen met R20,000, maar die 4K Kabega dramaspan bied met trots aan God van liefde. Dis 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Nou kom geniet die besondere produksie op Vrydag die 26ste Junie om 6:00 die aand en die toegang is heeltemal gratis. Daar sal heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by die VEKKB gehaal op die hoek van Ritchie en van Estelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak Gideon op 084-607-5393. Gideon 084-607-5393. Moenie geleentheid misloop nie, ons sien vir jou daar. Maak 'n draai daar, ek dink dit gaan 'n ongelooflike aand wees.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, premier Mabuyane bestudeer hofuitspraak in saak teen Malema. Julius Mangwanazi keer terug na die Matlanga-kommissie en sokkernuus, Ronaldo maak geskiedenis terwyl Portugal vorder. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane, sy is bestudeer 'n hofuitspraak wat gelewer is in 'n saak wat die leier van die EFF Julius Malema betref. Die Oos-London Hooggeregshof het Mabuyane se dringende aansoek van die hand gewys dat Malema sy opmerking dat die premier 'n meestersgraad gesteel het, moet terugtrek. Mabuyane het 'n bevel versoek wat die opmerking lasterlik vals en onwettig verklaar. Sy woordvoerder Sonwabo Mabananga sê die premier en sy regspan hersien die uitspraak steeds voor dat hulle oor enige volgende stappe sal besluit. Die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mangwanazi sal vandag terugkeer na die Matlanga Kommissie van Ondersoek. Daar word verwag dat Mangwanazi hierdie week sal reageer op beweringe wat teen hom gemaak is. Mike van Wyk het by die kommissie getuig en beweer dat Mangwanazi 'n bedrieglike memorandum van ooreenkomste gebruik het om blou ligte vir 'n voertuig te bekom. Verskeie getuienis en Mangwanazi ook aan 'n reeks kriminele aktiwiteite gekoppel. Die departement van basiese onderwys meen 'n gebrek aan kommunikasie is sy grootste uitdaging met die suksesvolle implementering van die wysigingswet op wette op basiese onderwys, ook bekend as die Bella-wet. Daar heers 'n onhoudende stryd tussen skoolbeheerliggame en provinsiale onderwysdepartemente. Verteenwoordigers van die departement en die Federasie van Beheerliggame in Suid-Afrika, FETSAS, het tydens FETSAS se nasionale konferensie gesprekke gevoer. Skole moet binnekort skoolbeheerliggaam verkiesings hou en daar heers kommer oor die uitwerking van Bella op die proses. Die departement verduidelik dat skoolbeheerliggame steeds die gesag het om hul beleide te bepaal, maar ook dat dit nie absoluut is nie. Microsoft het begin met die uitrol van 'n beperkte private proefweergawe van sy nuwe kunsmatige intelligensie aangedrewe kuberveiligheid platform aan geselekteerde Suid-Afrikaanse organisasies. Die platform genaamd M-Dash of M-Dash gebruik dosyne KI-agente om sekuriteitsrisiko's op te spoor en daarop te reageer en kwesbaarheid binne interne stelsels te identifiseer. Dis aanvanklik ontwikkel om Microsoft se eie kode te beskerm, maar word nou met sommige maatskappye as deel van 'n privaat gebruikprogram gedeel. Microsoft sê die benadering weerspeel 'n breër bedryfwaarskuwing na KI-gedrewe samewerkende sekuriteitsmodelle. Dit waarsku dat organisasies nie meer net op ouer sekuriteitsbenaderings kan staatmaak nie, aangesien handmatige prosesse nie tred kan hou met ontwikkelende kuberbedreigings nie. Sportnuus. Cristiano Ronaldo het die eerste manspeler geword wat in 6 verskillende wêreldbeker toernooie 'n doel aangeteken het en het 2 keer aangeteken toe Portugal vir 5-0 geklop het vir Uzbekistan om hulle greep op 'n plek in die laaste 32 te versterk. Engeland het die kans misgeloop om te kwalifiseer nadat hulle deur Ghana tot 'n doellose gelykop uitslag gehou is met Harry Kane wat 'n laat geleentheid in 'n frustrerende groep 11 wedstryd misgeloop het. Die Verenigde Nasies of die VN se internasionale marine groep 11 wedstryd misgeloop het. Die Verenigde Nasies of die VN se

$90.84 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie $76.16. Jou rand is R16.55 teen Amerikaanse dollar, $18.82 teen die euro, $21.84 teen die pond. 'N Bitcoin is $62.671. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: the beautiful sound of Wham! Wake Me Up Before You Go Go. Liesel Pieter sê awesome, Lewis. Tweede uur van die JKB. En is als net jou beluister FM. Woensdag 24 juni. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature by die woensdag lyk so: Pletterbaai by 13, 16, Grahamstad 10, 19, Mthatha 7, 21, Queenstown 6, 17, Graaf-Reinet 7, 19, Craddock 6, 18, Port St. John's 15, 22, Bishoe 10, 19, Oos-London 14, 21, Port Elizabeth is op 12, 19, Jeffreys Bay 14, 20, uit die nag dispatch 11, 22 grade. Bewolkte weer in die oggend, andersins bewolk met kans vir reën 'n bietjie later en die wind is lig noordwestelik in die begin, dan draai vars suidwestelik, dan draai oostelik hier in die aand. So drie wind, verskillende windrigtinge in een dag, nê? Jou windspoed dan nie sleg in die oggend nie, so 13 km/h op tot 25 vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al die ander kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Die windpomp boere orkes los voor Kwela en die Willie Botha sê warm pampoen.

Lekke balke toe met Willie Botha, as ook die Windpomp Boere Orkest. 20 minuut oor 10, lekker. Ons kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het. Dis nou daar op sosiale media, dis nou JKB op Luister FM. So wat nou lekker is, hierso is dat ek vra vir jou. Kyk, ons leef in 'n gevaarlike wêreld, maar dit maak nou nie daaroor nie. Jy kan kies wat jy nog steeds daarmee doen. Maar tap jy jou kaart of jou foon wanneer jy betaal of gebruik jy nog kontant? Is dit nog vir jou, jy betaal nog met kontant of tap jy, soos nou die Engelsman sê, net tik of tap, jy jou kaart of jou foon wanneer jy betaal of gebruik jy nog die kontant? Johan Enslin sê 99% kaart, Karen Kap 99% kaart, ek hou nie daarvan om met kontant te loop nie. Duimpie Kraus, ek hou van kontant koop nog, daar sê Duimpie, sy is nog, sê nog die kontant werk vir haar. Louise Johnson Dobson, ek tap met my foon, veel beter as om met jou handsak of jou beursie te loop, ook so nie. Nelis Meiring Brits, hallo Nelis. Hy sê, hoe minder goed ek saam met my ronddra, hoe minder is die kans dat ek iets gaan verloor. So ek verkies om alles op my foon te doen, so ek tap hom Nelis. Mariska Elliot gebruik meeste van die tyd my kaart, loop bittermin met kontant by my. Melinda Koekemoer Bouwer gebruik kaart om te tap, maar wil ook kontant in die beurs hê vir 'n noodgeval. Ja, ek dink ook so. 'N 100 randjie daar ergens agterin kan nogal werk, nê? Andre Kap, ek trek kontant as my tuinier betaal moet word of 'n paar rand vir die what ifs in my beursie verder tap ek net. Dankie Andrei. Aubrey op Skitching, ek gebruik deesdae my foon, maar sit onmiddellik die app af. Indien my kaart tap, moet ek vir enige bedrag bo R50 my pin intik. Ja, daai is belangrik, nê? Maak seker dat ouma daai pin moet insit, nê? Conroy sê ek tap nie my kaart, maar plaas dit in die masjien, dan tik my kode in om veilig te wees en gebruik baie min die kontant. Ja, maar dit is nog steeds daarom jy gebruik die kaart, so ek hoor wat jy sê, Conroy. Sonet Smit sê, môre somme beide, Doopie, ek swipe maar, as iemand jou kaart beet kry, dan is jou bankrekening leeg. Ja, nee, kyk die kaart swipe, ja, dis reg, net wat jy die beste vir jou is. Lorraine Venter Skien, ek tap my kaart, hou glad nie geld by my nie, so die kontant hou sy nie, Rita of Rina de Klerk, gebruik my kaart, loop nooit met kontant mee nie. Nicolet Gou sê, nope. Riekie Knoesen, nee, ek tap nie my kaart, insit dit in die machine. Kyk, is nog steeds daar een machine, Riekie, maar ek verstaan wat jy sê. Andret Stander, ek tap altyd, maar ek het een limit, so dan moet ek waar maar die pin in sit, kontant doen ek glad nie. Nee, kyk, jy so, al kan jy tap ook, jy kan nog steeds jou pin in sit, dit kan jy ons nou maar stel, nee. Cathy Swart, ek gebruik nog kontant, baie min, wat ek my kaartjie gebruik. Veronica stryd om Swanepoel verkieslip, tap maar is veiliger, sê Mariette Smit vir my daar. Salome Milan verkies tap, maar gebruik ook kontant. Magda Ferreira sê, gebruik my kaart. Magda Grywenstein ook, gebruik my kaart. Linda Jonk, maak gebruik van die machine, ek tap nie, dis nie safe nie, ja, en dis reg. Kontant sê, Bessie Botes, gebruik sy nog. Rita Conaway, ek tap nie, moet versigtig wees, jong. Lisa Meiring Forrie, morgen alles bo R100, my kaart daaronder kontant. Ok, en hy sê ek tap maar, Petru Herbst sê, tap meestal met die kaart, maar sorg altyd dat ek kontant by my het vir nood en klein bedra. Ja, Veronica Belcher, ek tap maar, dit, waar dit nodig, mooi geseënde dag, Carol Ann Staples, ek verkies kontant nog, Patricia en Bota kaart, maar ek tap nie, Dani Kleinans, ek tap baie makkeliker in die gejaagde lewe, Karen Diane Boniface sê vir my, ek gebruik kaart, maar my tap afgehaal, dis ook reg. Koos Kleinans, ek klap maar die kaart, jong. Marilise Jansen, ek het nooit kontant in my beurs nie, ek tap altyd soms met die foon, soms met die horlosie en selde met die kaart, ja. Nolien Chippet, so bykie van albei doen ek, Linda Bouwer Pieu, wat sê, ai, ek tap maar nog, jong. Dianka Bos, ons tap maar net met die kaart, mooi dag. Amanda van Eden Kloete, jy sê vir my, gebruik meeste van die tyd maar my kaart. Johannes Kemp sê, ek glo aan kontantbetaling, dankie Johannes. Nog so tweekies, dan maak ons muziek. Samir Bolle sê daar vir my, ons in China gebruik net ons foon vir als, vir ek glad nie meer met kontant nie, daarom is dit baie veilig, niemand sal jou foon steel daar nie, sê hy. Chris Maritz, ek draag glad geen kontant saam met my nie, gebruik ook maar die kaart. So ek vra vir jou, stuur my 'n WhatsApp daar, tap jy, jy kan die kaart insit, dit maak nou nie regtig saak nie, tap jy met jou kaart of jou foon wanneer jy betaal, of verloop jy nog met kontant en jy betaal met die kontant. Fatman sê, maar ek sou doen met 'n miljoen.

0: Ons praat 'n bietjie oor die geldjies en die handjies, nê? Nee, daai was definitief ek sou doen met 'n miljoen. Jy kan nie net 'n miljoen in jou hand loop ongelukkig nie. Maar ek vra vir jou so vandag 'n interessante vraag. Jy weet die lewe het ons maar bietjie verander. Maar tap jy of kom ons sê druk hom in, dit maak nou nie saak nie, maar gebruik jy jou kaart of jou foon wanneer jy betaal of gebruik jy nog kontant? Dis wat ons graag wil weet vandag. En meeste ouens sê maar die kaart of tap, maar so hier en daar is iemand wat nog 'n kontant by hulle hou. Môre gebruik my kaart, swipe my kaart, sê Lenet. Dankie Lenet daarvoor. Andrei, wat sê jy?
1: Okay. Ja, ek sal tap, maar as die skermpie nie om die keypad is nie, dan sal ek nie 'n kode insit nie.
0: Ja.
1: Want almal kan dit sien.
0: Is reg, 100% ou kan nie oor veilig wees, jy moet veilig wees, nê? Hou nie van die kaartie, maak die banke ryk elke keer met die swipery, sê hierdie ene. O ja, natuurlik, daar is verseker 'n koste betrokke. Kontant, sê Marinda, sy is nog op die kontant. Goeiemôre, gebruik oorhoofs my kaart, groete aan Jeffreys Bay, so sê Alta vir my. Nee, tap glad nie, wat as hulle verby jou loop met masjien en tap, net R50, jy kry nie eers SMS nie, ek werk te hard vir my geld, sê Isabel. 100% dit wat vir jou werk, Isabel is 100%. Marina.
2: Goeiemôre.
0: Môre.
2: Ja, ek gebruik eintlik meestal my kaart. Ek betaal met my kaart en ek hou kontant. Ons hou kontant by ons. As ons vir die man betaal wat in die tuin werk.
0: Ja.
2: En dan vir die kinders om petrol in te gooi as hulle vir ons gaan inkopies doen. As ons nie kan gaan nie.
0: Mm-hmm.
2: Baie dankie vir jou program en mooi musiek.
0: Baie dankie, waardeer dit. Môre Jacques, ek tap nou al lank met my foon. Soms vergeet jou beursie by die huis, maar jy het jou foon by jou, dan kom jy, kan jy daarom nog betaal, sê M. Dit gebeur nogal gereeld met my, hoor. So ja, dit is natuurlik 'n handige ding dat jy op die foon somme ook kan doen. Maar dit maak nie saak nie wat jy verkies of jy nog kontant loop. Ek het gisteraan met iemand gaan gesels. Toe sê hy vir my, jy weet, as hy nou sy vrou haar na die winkel toe stuur en sy tap met die kaart, kom ons sê dis R500. Dit voel vir hom, dis ok. Maar as jy R500 kontant gee, dan voel jy, jy hulle het nou baie geld spandeer. So as jy die harde kontant in die hand het, dit voel net baie keer, joh, kyk jy al die geld wat ek jou nou moet gee om te goed gaan koop. Maar as jy so tap, dan voel dit vir jou half, okay, dit het nou net van die rekening af gegaan. Jy weet, so, nogal ware woorde wat daar bygesit is, nê? My man gee altyd kontant, hy het 'n kaart, hy swipe, maar ek verkies kontant, want ek het nie 'n bankkaart nie. Wil ook nie een hê nie, sê Marinda Olofsen. Dankie Marinda dat jy saam praat.
3: Astro Paint TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Senior dog.
4: Astro Paint.
5: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

Ja, sekere dinge wat geld natuurlik nie kan koop nie. So ja, praat so 'n bietjie oor die rande in die hande, nê? Maar tap jy jou kaart of jou foon of sit jy hom in wanneer jy betaal of gebruik jy nog kontant? Dis die vraag wat ons vandag so 'n bietjie vir almal vra. Hierdie sê 'n man kan net so baie tap en kontant en al die goeders want payday is vir die einde van die maand tot die einde van die maand. Groete Gary Ellis, baie waar. Jake, ek gebruik my kaart met 'n snaakse pinnommer en elke skoen so 50 of 100 rand, dan dankie Gert, vir jou nie skaam nie. Is reg. 100% reg, nê? Ek verkies om met 'n kaart te koop, maar ons dit in te sit in die machine in te plaas daarvan om te tap, in plaas daarvan om te tap. Die wik kan jou geld steel as jy die tap funksie aan het. Ek betaal my tiende by die kerk en my naaltechnicus elektronies, sê Charlene Schmid. Ja, sy lekker. Bly om dit te hoor. Ja, ons gaan oor ons maar, jy weet, kontante vandag is of nou by die kerk is en of het by die haarsalon is en of het in die winkel is. Ek meen, kontant gaan baie achteruit. Jy kan het sien met mense wat praat ook hier, nie? Ek tap net die kaart, want dit baie makkeliker maak, maar eish, wanneer daar die notifications begin deurkom, dan wens die mens jy het eerder kontant gebruik, sê Marisa daar. Ja, ja, sy hou nie van as hy goed afgesit word en hy SMS ek om jy altyd so deur, nie? Want Abba sê money, money, money.

0: En we praat oor money, money, money. Dis jy se gesprek vandag. Tap jy jou kaart, sit jy hom in, gebruik jy die foon of gebruik jy nog die kontant in die hand? En die laaste paar boodskappe wat hier deurkom, kom ons hoor wat sê Dion.
1: Goeiemôre JK.
0: Môre.
1: Ja, nee, ek het so baie klein besigie wat ek so klein ek operei so maar uit my bed uit.
0: Ja.
1: En toe het ek my kaart met sien gekry, maar wat ek amper nooit gebruik nie. Maar nou as ons vriende gaan koffie drink en elkeen moet vir homself betaal, dan betaal ek so maar, dan moet elkeen sy kaart daar so deur my kaartmasjienkie sit.
0: Daar's hy.
1: Ja. Mooi dag, dan vir lekker musiek.
0: Interessant hier netjie, ja, dan trek jy so my kaartmasjien uit. Sê okay, man, ek sal die bedrag betaal, maar jy almal betaal gou-gou, so tap gou hierso. Ja. Daai klein nog slim plan, want ja, die ouens kan sommer gou-gou sê, jy moet vir alles dan betaal, nee. Maar ek is goed, dit is 'n goeie plan, ek hou van wat jy dink. So dankie vir almal wat saam gepraat het, is altyd lekker. Maak nie saak nou hoe jy gebruik nie, of jy kontant of kaart of tap of om indruk in die masjien in, of jy om kontant gebruik, maar moet sê kontant wat definitief bietjie meer in die agterbeen toe gaan, omdat mense sê, dis maar baie gevaarlik, om met kontant te loop, sekerlik nou maar vandag. Ja, kyk, elkeen het sy voordele en elkeen het seker nou maar sy nadele ook.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die parlement aanvaar reëlse president Ramaphosa se afsettingsondersoek. Nelson Mandela Bay vra die publiek water spaarsamig moet gebruik en gemengde gevegkuns Du Plessis gereed vir langverwagte terugkeer teen Asmin. Die parlement het gewysigde reëls aangeneem wat die werk van die afsettingskomitee wat beweringe teen president Ramaphosa ondersoek sal reguleer. Die aanneming volg op 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat die parlement gelas het om die afsettingskomitee te stig. Die ondersoek hou verband met die diefstal van buitelandse valuta van die president se Palapala wilsplaas in 2020. Die stap baan die weg vir die komitee om met sy werk te begin, ondanks Ramaphosa se poging om die proses dringend in die hof te stop. Die president soek 'n dringende interdik terwyl hy artikel 89 onafhanklike paneelverslag betwis wat bevind het dat hy moontlik die grondwet oortree het. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het die publiek aangespoor om water spaarsamig te gebruik, aangesien die watervoorsieningsstelsel steeds onder druk verkeer. Volgens die munisipaliteit het onlangse vloede hoë watertroebelheid vlakke veroorsaak wat die stelsel gedestabiliseer het. Dit waarsku dat die huidige hoë verbruik die stelsel se herstel vertraag. Die munisipaliteit sê die uitputting van die nooit gedag rou wateronttrekkingsdam tydens kanaalonderhoudswerk het die situasie vererger. Dit voeg ook by dat sal voortgaan om noodintervensies te implementeer om die stelsel te stabiliseer, insluitend die ontplooiing van watertankwaans na prioriteitgebiede. Die minister van die presidentie, Kombotso Ntshavheni, sê verergende klimaatsverandering lei wêreldwyd tot meer gereelde droogtes, oorstromings en uiterse storms. Sy het gepraat by die 16e BRICS-vergadering wat hooggeplaaste amptenare verantwoordelik vir veiligheidsake in Indië. Ntshavheni waarsku dat die erge weertoestande gewasse vernietig, infrastruktuur beskadig, gemeenskappe verplaas en lewens eis. Sy voeg by dat dit ongelykheid vererger en toestande skep wat veiligheidsbedreigings veroorsaak. Jong boere sê hulle sukkel om hulle loopbane te begin en te bevorder weens 'n gebrek aan befondsing en toegang tot grond. Jong boere in Suid-Afrika sal deel wees van vanjaar se AgriTech Expo. Vanjaar se expo sal die jeug van 1976 herdenk en jong mense in die landbou herken. Die tweedaagse geleentheid het gister in Bloemfontein begin en bring boere, bedryfsspesialiste en studente bymekaar. Die Suid-Afrikaanse ster Driekus Du Plessis sal al byna 'n jaar se afwesigheid na die agdoek terugkeer wanneer hy op 18 Julie in Oklahoma City teen Kamaru Usman sal veg. Die geveg sal die eerste ontmoeting wees tussen die twee met Du Plessis wat na bewering bo Nordin Imaki gekies is en dit kom nadat hy verlede Augustus sy middelgevegtitel teen Khamzat Chimaev verloor het. Nou Usman kom in die geveg na onlangs oorwinning oor Buckley in Junie 2025. Du Plessis het gepraat oor terugslaa weens beserings en sê die tyd weg om nou meer en meer volledige vegter te maak, terwyl hy voorberei homself weer op die hoogste vlak te bewys. En dan die Keniaanse regering het die konstruksie van 'n Ebola-kwarantainfasiliteit by die lugbasis gestaak. Die besluit volg op 'n hofbevel wat teen die konstruksie van die fasiliteit beslis het. Keniaanse inwoners het die konstruksie betwis en protesaksie gehou. Die Verenigde State van Amerika het die konstruksie van die fasiliteit ondersteun. Daar's geen Ebola-gevalle in Kenia nie. Geldsake. Die rand is R16.59 teen die dollar, R18.83 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin is dan nou op $62,708. Goud is $4,086.54 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $75.85. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Dis die klanke nou van Dire Straits, Money for Nothing, en Rian Benades is so lank ons stoom. Laaste uur van die JKB, en binnenkort is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Cars.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou minimum en jou maximum temperatuur nog op hierdie woensdag 24 juni. Pletenberg Baai, jy is op 13, 16, Gramstad 10, 19, Mthatha 7, 21, Queenstown 6, 17, Graaf-Reinet 7, 19, Craddock 6, 18, Potchefstroom 15, 22, Bishu, jy is op 10, 19, Oos-London 14, 21, Port Louis sit op 12, 19, Jeffreys Baai 14, 20, Uitenhage Dispatch 11, 22. Jou weer is gedeeltelik bewolk met kans vir reën 'n bietjie later. Die wind is lig noordwestelik in die begin met vars suidwestelik wat hy draai en dan oostelik in die aand. So 15 km/h in die oggend op tot 25 km vanaand. Nou môre voorspel hulle dalk 'n bietjie reën, maar die wind ook so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Die klanke daar van Eden, kom klop weer. Astro Pynske Berghaas, 1 jaar oud, kom sluit aan by ons Saterdag 27 Junie 2026 in Willowstraat Winkelcentrum. Dis op die hoek van Circular Rylaan in Willowstraat Fairview vanaf 8:00 tot 12:00. Nou merk jou kalender vir die belangrike datum en kom geniet al die spesiale aanbiedinge in ons winkel met enige aankope. Kry gratis boerierol en springmielies. Astro Pynske, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld. En bied jou besigheid en jou huis ook. Luister of jy hem sal rechtstreeks uitsaai, kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori Astro Pynsie in die baai. So gemaakte draai daar, daar is die 27ste dan definitief gaan lekker wees. Nou ja, is hy tyd van die ochend, tyd vir Wiele Woensdag, saam met King Kaas.
1: You have family when you buy a King Kaas.
2: Word deel van die King Kaas familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Kaas.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. En ek het vir Divan in die atelier van Sydney, King Cars. Divan, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Jock. Dank dat ek hier kan wees.
0: Vorig jou langklas in die atelier gehad.
3: Ja, was het tykie geweest, ne?
0: Maar welkom terug en is altijd lekker om met jou te gesels. En jy weet, jy is daar by die, waar alles begin het, oorspronkelijk begin het, net so oor die 30 jaar terug daar in Sydney. En jy is al hele paar jaar daar.
3: Ja, ek is onder in Sydney, waar alles begin het, soos jy gesê het. En ons gaan aan, ons is besig.
0: Lekker bedrijwig, en as ons kyk na Sydney tank specifiek, daar is die hele paar voertuie wat natuurlijk op julle vloer is, ek ben mense kan kom kyk, as genoeg.
3: Ja, ons het een groot verskeidheid van voertuie, daar is natuurlijk ons is stok gewoonlik so tussen 50 en 60 voertuie,
0: ja.
3: Waar vir dan jou kleiner voertuie is, jou sedans, SUV's, double cab, longwheelbase bakkie, soms is iets van alles daar.
0: So mense kan kom kyk, en natuurlijk, want ons nou 3 takke, waar het so oor die 100 natuurlijk seker stook in die baie alleenig, so tussen die 3 takke is daar genoeg voertuie.
3: Ja, nee, as een groot verskeidheid daar in Cape Road en Kitching Road, jy weet, so ja. Daar is definitief baie stok.
0: So mense kan kom kyk en dan gaan ons nou nog bietjie weier. Ek meen, as nog 3 takke in die Kaap, dan praat jy van oor die 200 voertuie wat nou landswijd beskikbaar is. So jy kan nie vir my sê, jy gaan nie 'n voertuig kry nie.
3: Ja, ons het obviously in die Kaap 3 takke, Vredekloof, Brackenfell en
0: Belville,
3: ja. Natuurlijk, waar alles begin in die kant, jy weet, so, ja, daar is definitief oor die 200 voertuie, en dan obviously kan ons kyk op ons website, jy weet.
0: Ek het gesien, die website is so bietjie mooi gemaakt, so bietjie verbeter, ek het nou dag bietjie aangegaan te sien, ek is eintlik so makkelijk, want jy gaan soek net wat se maak voertuig jy soek, hy gee dit vir jou uit, die foto's is daar op, hy vertel jy weet hoeveel kilometers hy op het, wat is die model, die prijs is daar op, is eintlik so makkelijk om te gebruik.
3: Ja, dit is eintlik baie user-friendly, ek het Perel het bietjie verander daar, so, en ek nou dag vir hom gesê, weet, wow, Dit lyk mooi.
0: Dit lyk mooi, ja.
3: Ek meen, jy kan enig iets daar soek. As jy net, jy kan obviously deur al die karre scroll, ja. Of jy kan het bijvoorbeeld Ford indruk, dan gooi al die Fords uit, of dan Ford Ranger, dan al die Ford Rangers, so is eigenlijk baie eenvoudig.
0: Nou wat lekker stamp is, as jy nou sien daar, dan kan jy nou met jou kom gesels met Divan, en sê, Divan, luister, ek het nou hierdie Ford daar gesien, dis een wat ek al gesien, en vertel my bietjie meer van, kan ek om toets bestuur, hoe maak ek om so bietjie om te kyk, en dan kan jy die proces aan die gang kry?
3: Ja, verseker, kan ons net contact, en weet dat een van die klienten, dalk luisteraars, dalk die link wil in ons website, kan net my contact, en stuur ek sommer op WhatsApp.
0: So met die rek en dan druk net op om en ek gaan na die website.
3: Hy maak op en alles is daar.
0: Nee, dit maak het dan maar makkelijk. Weet jy, dit is so belangrijk, want omdat die van mense so gejaagde lewe het, jy weet, mense kan nie altyd 100% tyd spandeer om iets te doen. Hulle wil het graag doen, maar hierdie geleentheid, soos die website en alles, maak het eintlik so makkelijk vir jou om te sê, ek kan daar gaan kyk vir my voertuig.
3: Verseker, ek ben al ons voertuig, soos jy gesê, alles is op daar so, en dan, weet, as die kliënt die kan inkom nie, ons kan altyd die voertuig uitvat na die kliënt toe, obviously is het nou een PS natuurlijk,
0: maar
3: het soveel gemakkeliker maak, of na die werk toe, weet, ja, ons is daar.
0: Wat vir my die groot aansporing is ook, jy die King Cars naam achter jou, so dit beteken, jy kan maar gaan kyk daar, as jy voertuig by King Cars koop, weet jy, jy krijg kwaliteit.
3: Jy gaan kwaliteit kry en verseker gaan jy diens kry.
0: Ja.
3: Dit is waar vir ons staan en ons sal by dit bly.
0: En ek dink is iets wat ons bietjie dalk vandag ook met aanraak. Jy weet, is een ding om 'n voertuig te verkoop aan iemand, maar daar's min plekke wat ek weet wat die ekstra mylstap na die tyd, na die voertuig verkoop, sê, okay, die voertuig is nou klaar verkoop, so dit is nou jou eie baba, maar dis waar King Cars eintlik werk. Dis waar hulle eintlik die naam het bo baie, is want julle help mense partyke nog maande na die voertuig by julle gekoop het, of het nou net advies is, of het hulp is, of het richting is, of waar het mag wees, dit is waar King Cars, ek voel, die I cut above the rest het, wat jy kan sê, maar hoor hierdie ons gerechtig jou help.
3: Ja, nee, Jacques, dit is maar verseker, ons gee ons kliënte regte diens.
0: Ja.
3: Jy weet, het is een voertuig, weet, hy kan breek, ja. Dit is maar een van die dinge. Maar as jy die oproep kry om daar te wees vir jou kliënt, dit is diens, jy weet, ja. En nie net na die eerste week of so iets, jy weet, ja. Maar soos jy sê ook, as jy kliënt inbel en hulp soek, raad vraag, daar ja. Die bevinding, jy weet, ons is daar vir die kliënt.
0: Ja, dit is wonderlik, so dit is die gemoedsrus wat jy soek, wanneer ons praat oor King Cars, en dit is gekom, ek meen, as dit nie so was, sou jy nie al oor die 30 jaar bestaan het, uitgebrei het, jy weet, ons het nou hierdie drie takke, en natuurlik, so paar weke terug, te hoor ons natuurlijk oor die EV's, die elektrische voertuig, die Dongfeng, wat splinter nuwe voertuig is, so dit is nou een hele nuwe ding vir King Cars, waar dit nou net met tweedehandse voertuig is, maar splinter nuwe elektriese voertuie, waar julle basis die hierdie groot franchise in die baie het ook nou.
3: Verseker, ja, dit is exciting times, hè.
0: Dit is baie exciting
3: ja,
0: times.
3: Ja, maar jy weet, as jy agter die kliënte staan en hulle hulp gee, gaan hulle definitief terugkom, nee, dit is, ons doen baie, baie repeat business, ja. Maar dan, dit was lekker, so jy weet, ja. Ek het bijvoorbeeld gister, ou schoolpel van my, wat al my voertuig gekoop ja. Het, dit is my man aan my toegestuur, jy weet, maar hy vertrou in my om te weet, ek sal kyk na, jy weet, en ja. Ons in een voertuig, ek het nog actually optal by die huis, en daarna sit in hem, net een park en kitchen gevat, tot ons van die rechte voertuig gekry het.
0: Wow.
3: En al was die rechte vraag gevraad om aan die rechte voertuig te kry, jy weet, ja. So, ja, is lekker.
0: Wat lekker, en dit is ons juist praat nou oor, jy kan of die tweedehandse voertuig, of die elektrische voertuig, nou ek moet vir jou een ding sê, ek het nou nog hier erg kans om oor dit te gepraat het nie, maar ek het nou dan so'n bykie na Justin toe gegaan, want hy is ons daar by Kaap weg.
3: Dis recht.
0: En toe het ons die 007 gaan rij, die monster. Nou, ek beloof jou, ek het al in baie voertuig gerij wat vinnig is. Maar, ek moet vir jou goed sê vandag, die 007 is een sportsvoertuig, is een liekse sportvoertuig, 400 kilowatt. Jy weet, jou brein sê vir jou, oké, jy gaan nou wegtrek, jy gaan hierdie engine hoor, en hier gaan hy nou brul soos een V8, maar as niks. En toe hy wegtrek, is het die bloed van my voete, recht deur tot boop in my kop, het ewerskielik het opgevlam, daai krag vir elektriese motor, ek het nooit geweet, elektriese voertuig kan so vinnig wees.
3: Ja, nee, Jock, ek myself, ek kan saam met jou stem, also, dit is een amazing voertuig, en obviously, dit is een baie mooi voertuig ook.
0: Dit is baie mooi voertuig.
3: En die krag wat hy, it's amazing, it's just yeah. Amazing.
0: En toe, daarna toe sê, Justin, my kom klim nou in een rij nou bykie self, dink is die Vigo, wat jy om uitspreek, dit is die SUV, wat self goeie kilowatts in het, en hy is mooi, en het alles in, en hy sê, kom gaan rij om, en ek was so verbaas. Die krag, die stijl van die voertuig, dit wat jy bespaar op die eind van die dag, die prijs van die voertuig, en dit wat jy in die voertuig kry, jy moet eindelijk om gaan rij, om rarig die waarde te besef. Ook elektrische voertuig, Divan, hulle kan by jou kom natuurlijk as elektrische voertuig.
3: Ja, natuurlijk, hulle kan my net kontak, en ons kan die demo doen, ja. Zeker, dit is regtig amazing voertuig, ek ben die rij wat het jou gee, jy weet, ja. die gesag en die hantering en alles, ja. Is amazing, en dit is obviously ook die eerste keer wat ek en ek myself hulle rij, jy weet, ja. Elektrische voertuig, all electrical, jy weet, ja. So ja, dit is baie nice.
0: So baie belangrik, gaan toetsbestuur die voertuig, en natuurlijk is jy in die normale mark is vir die tweedehandse voertuig, natuurlijk is waarvoor King Cars ook bekend is, maar vir ons wil ons heeltyd altyd terugkom na die hele proces, jy weet, ons mense wil nie baie tyd vat wanneer dit kom en baie dinge hê wanneer dit kom by koop van 'n voertuig en dis waar King Cars dit maklik maak. Basically as ek instap daar by jou Divan, jy doen alles vir my, jy vra my die vrae, die dokumentasie sê vir my wat ek moet regkry. Ek meen ek kan dit intene voor die tyd daar regkry en dit met daar instap en alles. Ek moet tot die finansiering gaan doen julle vir my. Julle gaan na die bank toe. Julle sê vir die bank, Jacques wil 'n Dongfeng koop. Jy weet hy wil hom koop en dit is hysos al sy goedjies. Kyk wat die julle vir hom kan doen, wat is die beste wat die bank vir my kan doen van jou werk met verskillende banke. Ek hoef self nie eens te gaan nie, julle doen dit vir my.
3: Ja, Jacques, ons doen alles, van A tot Z, as die kliënt van het vir ons kan inbring of e-mail,
0: ja.
3: 3 maande payslip, 3 maande bankstaat, ID, rijbewijs en bewijs van adres, wat nou is 3 maande is, ja. Natuurlijk moet die licentie geldig wees.
0: Hy moet asseblief toch, ek kom ons aan die reisje in die licentie.
3: Ja, dan stuur ons het, ons geef het vir Christel, ons finance manager natuurlijk, daar so by Sydney of By die ander takkie het ons ook finance managers. En dan, ja, ons stuur het banke toe. Ons skryf vir jou dieselfde dag antwoord.
0: Ja.
3: En ons stuur het na al 5 banke toe ook. So om vir jou goeie rentekoers te kry. Ja. So ons reel alles.
0: So nou gaan jy en jy kry nou hy en jy is nou pre-approved basis, soos die Engelsman sê. En dan kan jy natuurlijk 'n paar opties gaan kyk. Kom as jy die bank sê, ek kan vir R200,000 koop. Wat dan lekker is, en gesê, Divan, okay, help my nou 'n bietjie. My behoefte is, my kind gaan college toe rij elke dag, en hulle gaan van dispatch af rij. Ek meen, jy gaan nie of hulle wie uit gee wat om te sê elke dag, so, dis wat lekker en kom waar ek nou met jou kan sê, die van, okay, ek is nou pre-approved, maar ek gaan hierdie kar gebruik vir dit. Gee my 'n paar opties, help my wat ek moet doen, en dis waar julle gaan inkom.
3: Ja, en ek ons vraag die rechte vraag, in elk geval in die begin,
0: ja.
3: Om jou in die rechte voertuig te sit, jy weet, soos jy nou sê, hoeveel kilo's gaan jy rij, min of ja. Meer dag, gaan jy grondpaaie rij,
0: ja.
3: Rechte voertuig vir die kliënt, jy weet. En dan, ja, ons stuur het in bank toe, ons kry die goedkeuring, en dan, obviously, as ons die goedkeuring in plek en die kliënt besluit, intussen, hy wil eerder 'n bietjie goedkoper gaan.
0: Dis wat ek nou juist wil vraag, ja.
3: Dan doen ons 'n change of article, en ons gaan voort.
0: Ja. So wat lekker is, kom ek sê nou, ek het besluit, ek wil 'n Ford koop, en hy was 180,000, maar nou sien ek, hier kom 'n Polo in van 180,000. En ek sê, die van, jong, ek weet hier enetjie, kan ek om net gou gaan ry? Ek wil net my mind maak, ek wil nou nog enetjie ry, kan ek dit doen?
3: Absoluut, ons help die kliënt met dit, ons doen die change of article, ons stuur dit terug bank toe, en ja, so gaan het.
0: So baie belangrik, daar word die opties is eintlik baie lekker, en dis was lekker saam julle werk, en ek dink, wat lekker is van julle ook, mense kan kom vra. Jy weet, as jy nog nooit 'n voertuig gekoop, en is dalk die eerste keer wat jy voertuig gekoop, het kan vir jou baie, baie oorweldigend klink, maar eintlik is dit so makkelijk wanneer jy met die regte mense soos King Cars praat.
3: Precies, Jack, jy weet, ek het nou dag ook met 'n kliënt gepraat, en wat ook die eerste keer voertuig, hoe ons ding beteken, jy het allemaal weet net hoe met die doen.
0: Ja, en hulle doen nie, ja.
3: Het werk is so nie, weet, ek kliënt my nou dag die normale vraag is gevra, en hy het so waardeer, dat ek oop en eerlijk is,
0: ja.
3: En om probeer in die rechte voertuig in sit, jy weet, en ja, so,
0: Wat is 'n paar jaar wat jy in die voertuig gaan sit?
3: Dit is, ja.
0: So, daar is baie belangrik. Ek praat dan nou met Divan, hy is in die atelier, en is rondom wiele woensdag, gaan bietjie musiek luister, en dan praat ons verder.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One King's Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: bekende klanke van Teens Jordaan, sal jy bly vir 'n appel en 'n ei. Dis so 25 minute weg van 12 uur, kan jy glo die tyd gaan so vinnig, ons is besig met Wiele Woensdag saam met King Kaas. You have family
1: when you buy a King Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a King Kaas. Right, you have family when you buy King Cars. Besig met Wiele Woensdag, Divan in die ateljee vandag. Lekker gepraat rondom hoe die prosesse werk en dat hulle basies alles vir jou doen. En ons het sommer in general, soos die Engelsman sê, ook 'n bietjie gepraat. Maar, mense wil graag weet, elke week kan vraag nou vir allemaal om vir ons jou 5 voertuie net uit te lig, Divan, dat ons bietjie kan hoor, wat kan mense kom kyk? Ek meen, daar is baie meer, maar wat kan hulle kom kyk daar by Sydenham Tak?
2: Ja, Jacques, die 5 wat ek hierdie week hierso het, die eerste een is die 2024 Suzuki Franks,
0: ja.
2: 1.5 GL Auto, hy is wit van kleur, sy kilo's is 51,000, prijs is $279,990, hy het ook al sy goeikies in natuurlijk, multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, 1 voor en 2 achter,
0: ja.
2: PDC rear en rear camera.
0: Lekker SUV, dis 'n prachtige voertuig daar, ek ken hulle, ek het al enetjie gery, dis fenomenale voertuig.
2: Ja, dit is baie lig op brandstof.
0: Baie lig op brandstof,
2: so,
0: ja.
2: Baie nice voertuig. Dan enetjie, 21 Kia Sportage, 2 liter CRDI, EX, auto, all-wheel drive.
0: Auto, ja, hy klink mooi.
2: Hier is een wat jy sal geniet word.
0: Ek sal maar hoor, hy klink reg.
2: Hy is wit van kleur, sy kilo staan nou op 151, prys is $259,990. Dan het hy 6 airbags, sy multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, rain sensor, keyless, PDC front en rear.
0: So.
2: Rear camera en dan dien het ook 'n toubar by.
0: Alles wat jy kan aan dink en hy van is 'n sportage.
2: Ja, hy loop lekker hoor.
0: Ek kan net dink, ja, nee, ek voel sommer jaloers op daai enetjie hoor.
2: Okay, dan obviously baie populaire voertuig, 2022 Volkswagen Polo Vivo, 1.4 Trendline, ja. 5 door. Hy is silver in kleur, kilo's is nou op so 69,500. Sy prijs is $189,990. Hy het natuurlijk ook sy 2 airbags, Bluetooth, USB en dan AUX.
0: Ja, hulle verkoop baie die goed. Mense is baie, bou baie van hulle.
2: Baie populaire voertuig. En dan iets bietjie goedkoper, 2018 Hyundai Accent 1.6 GL Motion.
0: Ja.
2: Wit van kleur, kilo's op 132,000, hy gaan vir $159,990. Sy 2 airbags, Bluetooth, USB en AUX.
0: Alles wat jy nodig het om 'n lekker te begin voertuig daai.
2: Ja, ek ben, dit is 'n bietjie goedkoper voertuig wat wel kan financier.
0: Ja.
2: En dit is 'n lekker idee en lekker bootspasie.
0: Hy het baie spasie, ek ken hulle, dit is eigenlijk baie fenomenale voertuig.
2: Ja, dit is gemakkelijke voertuig om te rij ook.
0: Ja, val in die dorp baie aandag.
2: En dan hierdie bus, 2023 Hyundai Historia,
0: so.
2: 2.2 diesel, executive auto, baie smart.
0: Ek gaan nou met jou oor hom praat hoor.
2: Hy is wit van kleur, kilo's op 116,000, hy gaan vir $598,990, natuurlijk ook alles in 6 airbags, multifunction steering, cruise control, climate control, USB, front, rear en die derde rij.
0: Ja.
2: PDC voor en achter, en dan het hy ook 'n toubor.
0: As jy nou nog nie die Staria gerei, dan het jy nog nie 'n lekker bus gerei. Ek moet dit vir jou sê, ek onthou, dit is nou julle ruk terug, het julle een ingekry, en julle het om vir my gegee, automatiese ene, en dit was een van die bestes wat ek bestuur het. Hoe hy rei, sy gemak, weet die onboard screens en die computers wat in die ding is fenomenaal. Sy dieselverbruik vir so groot bus is in eerste plek fenomenaal, maar jy raak nie moeg nie.
2: Ja.
0: Want dit is so leek sy daar binnenkant, dit is so makkelijk om hy automatisch te ry, alles werk net in hy bus, en jy weet, sy fatsoen, as jy nou kyk, hy lyk anders as ander busse, en ek wil vir jou sê, as jy in die mark is vir die bus, en jy het nog nie hierheen gaan ry, nie beter jy om vinnig gaan ry.
2: Ja, nee, kijk, Jock, dit is een fantastische voertuig, soos jy sê, hoe lekker hy ry, die hantering, en al die bels om wil sê ja. Binnenkant natuurlijk, en wat my uitstaan van hulle is, die feit, jy het jou agsitplek en dan jy ook nog steeds hy groot boot achter.
0: Dis reg, ja.
2: Die kattebak achter, jy weet, daar is soveel pakplekke achter, wat ek hou van, jy weet, dis baie baie nice.
0: Ek onthou ek het hom net klaar gery tot iemand van die Kaap haaiene gekoop, haai tyd so, hy was sommer vinnig toe sy weg.
2: Dis reg, ja.
0: Ja, dit was lekker, dit was baie baie goed gewees. So, maar luister, ek het hierdie week nou 'n wonderlike voertuig gery, 'n ouer model voertuig met wonderlike kilos op. 'n opgepaste voertuig wat ek, joh, my mond het oopgang toe ek na hierdie voertuig kyk om te besef dat so 'n voertuig, die Volkswagen Tiguan, so 'n voertuig wat nou 'n hele paar jaar al kom, die kwaliteit, die afwerking, hoe hy opgepas is, mense, dit is 'n lekker voertuig.
2: Het is, Jacques, dis die 2012 wat jy gered.
0: 2012, ja.
2: Ja, 2012 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI, dis die silver enekie, hy het so 123.000 kilos op wat.
0: Dis reg.
2: Bitter laag is
0: vir 2012, dis juis.
2: Bitter laag kilos. Ja. En 'n goeie prys, 159.990.
0: Mense, wat jy in daai voertuig kry, ek beloof jou, dis alles en nog meer. Hy ry lekker, hy is veilig, hy is soos 'n SUV, hy die spasie. En van my wat regtig uitgestaan het, ek weet nie wie se voertuig daai was, maar hulle het daai voertuig so mooi opgepas. As jy in 'n voertuig klim en hy ryk lekker en hy ryk skoon, jy weet, en jy kan sien hy sit plek. Ek het so om die bakwerk geloop en bietjie gekyk, toe sê ek, hierdie mense het hom in die garage geparkeer, jy kan dit sien.
2: Ja, nee, hy is regtig mooi opgepas en is, wat ek hou van hulle is gemaklike voertuig om te ry. Ja. Jy raak nie moeg en dat jy van dinge en hy het die ground clearance ook.
0: So, lekker, 6-voet raadkas, so dis wat baie lekker is. Hy 6-voet bring hom baie af en het maak hom verskrikkelijk lig op brandstof. So ek het dit geniet en hy het baie krag vir die modelle, hulle is baie, baie sterk.
2: Ja, nee, so fantastische voertuig.
0: Nou ja, dit was die voertuig wat ek dan natuurlijk gery het en ek moet vir jou sê, ek is jammer, ek moet hom teruggeen. Want ek het hom verskrikkelijk geniet. Maar ons moet 'n bietjie sleutels ruil, die, want wat het jy vir my gebring hierdie week?
2: Jacques, ek het vir jou die 2021 Suzuki CS 1.5 GL gebring. Hy is silver van kleur. Mm-hmm. Kilo's op so 78.000.
0: Oh, mooi.
2: Sy prijs is op 189.990. Maar dan ook sy multifunction steering, Bluetooth, USB, AUX en dan obviously lekker groot boetspasie.
0: Ja, hy het een baie groot boets. Dit is eintlik 'n wonderlike voertuig vir 'n familie. Ek dink vooral as jy daai pram moet insit, jy weet, daai stootkarretjie moet insit, hy gaan maklik in daai kattebak en daai kattebak is groot.
2: Nee, dit is massive en hulle is lig op brandstof ook.
0: So. Bitter lig op brandstof en jy weet met Suzuki, baie betroubaar, jy kan nie verkeerd gaan nie, hulle voertuig hou, hulle ry mooi, hulle ry lekker en al jy met jou aircon, jou elektriese venstertjies, jou kragstuur alle goedjies is daar.
2: Nee, absoluut, dit is regtig 'n baie nice voertuig om te ry en soos jy sê, die spasie, dis alles, die, even achter die passengers,
0: dis
2: achter,
0: recht,
2: jy weet,
0: ja.
2: Die beenspasie, dis groot, jy weet,
0: so dit is lekker, ja.
2: Gemakkelike voertuig.
0: So lekker, ek gaan omry hierdie week, so baie dankie daarvoor, Divan, dit gaan baie lekker wees. Net hierna gaan ek met Divan vraag om ons al die contact details te gee, en natuurlijk, jy kan na die website toe ook gaan, ons sal dit ook weer vir jou noem, en dan gaan kyk jy 'n bietjie aan na jou droomvoertuig.
3: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
5: You have family. When you buy at King Cars,
1: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
0: That's That's right, you have family when you buy at King Cars. En ons het vir Divan in die atelier. En die tyd is uit, Divan. Maar ons wil graag vir die mense daarom net sê, waar is die drie takke in die baie, die telefoonnommers en net weer hy website ook?
2: Ja, Jock, so ek is daar so by die Sittem tak. Ek en my span met 21 Udenig Road. Nommer daar 041-487-1241. Mm-hmm. En dan natuurlijk ons Newton Park tak, 343 Cape Road. 041-364-0562. En dan natuurlijk, dit is King Cars tak en Dongfeng is natuurlijk
0: daar. Ja, dat is ook daar, ja.
2: En dan ons Walmer, hoek van 17e Laan en Kitching Road. Die nommer daar is 041-365-3900.
0: En dan, baie belangrik, die website is net kingcars.co.za.
2: Kingcars.co.za. En dan, obviously, het ons natuurlijk ons drie takke in Kaap, Bellville, Vredekloof en Brackenfell.
0: So daar is vir jou gerief, jy kan oorals gaan kyk en dis waar jy King Cars kan kry. Die van as hulle jou wil bel, waar kontak hulle vir jou?
2: Ja, my selfoonnummer is altyd aan.
0: Ja.
2: 083-149-334.
0: So baie belangrik, kontak hom as jy dalk meer wil weet. Die van, dankie vir jou tyd, dankie vir King Cars en dankie vir Wiele Woensdag.
2: Dankie, Jock, en dankie vir Luister FM.
0: So is lekker om te gesels en ek gaan vir jou groet. Ek los in die bekwame hande van Etienne Kalitz met die middag samen zijn en dan die grootman Biekniek, hy gaan jou verder vat so van vanmiddag 3 uur se kant af op die Biekniek Drive. Dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Speel uit met Arne Jordaan, Kud, Darren Woongaarder en die Kaniwaris tot morgen. My kant af JK gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
8: Man, Speedico is die beste.
7: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedikoop.
9: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projecte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nieuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen. Of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
10: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, fonds aan bekommerd oor koste van voorbereidings vir 30 Junie betogings, duisende migrante verlaat die land in die aanloop tot teen immigrasie protes optogte, en in jou cricketnuus, vroue se T20 wêreldbeker raak warm in hittige toestande. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Forum vir Suid-Afrika, oftewel FOSSA, het kommer uitgespreek oor die verwagte koste van veiligheid voorbereidings vir komende teen-immigrasie betogings in die land. Dit kom nadat die waarnemende minister van polisie Firoz Khachalia aangekondig het dat voorbereidings vir die 30 Junie betogings die land ongeveer 600 miljoen rand kan kos. Hy het ook gesê die polisie het al gereedheid landwyd verhoog met Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap wat as brandpunte geïdentifiseer is. FOSSA doen 'n beroep op 'n volledige uiteensetting van die koste tesame met onafhanklike audits om na te gaan hoe die fondse bestee word. Die forum se Tebogo Mashilompane sê die toewysing kom neer op paniekbesteding, politieke positionering en potensiële geleentheid vir plundering. Intussen het die grensbestuur owerheid gesê duisende migrante het Suid-Afrika verlaat voor protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelandse burgers volgende week. Volgens die GBO is meer as 12.000 Malawiërs en Zimbabweërs die afgelope 5 dae deur die Beitbridge grenspos gerepatrieer of gedeporteer. Dit het aan die lig gebring dat nog 900 Ghanese en 300 Nigeriërs deur die OR Tambo internasionale lughawe vertrek het. Intussen sê die African Diaspora Forum dat hulle die bekommerd is oor die regering se benadering tot die dreigende sperdatum van 30 Junie. Die forum voeg by dat die vlak van angs wat deur baie buitelandse burgers ervaar word, nie gepaard gaan met voldoende dringendheid van die staat nie. Bosa vra vir meer regeringsingryping om die publiek teen hoë lewenskoste te beskerm. Die partye deelgeneem aan die parlementse debat oor die begrotingswetsontwerp. Dit het die regering geprys vir die vermindering van die brandstofheffing toe globale oliepryse gestyg het. Bosa se adjunkleier Nobuntu Klazu Webster sê die regering moet meer toewyding toon om Suid-Afrikaners te help. Die Zambiese regering het die nederlaag erken in die regstryd oor die oorskot van voormalige president Edgar Lungu. Suid-Afrikaanse Hooggeregshof van Appel het gister ten gunste van die Lungu-familie beslis. Die Zambiese regering en die Lungu-familie baklei al meer as 'n jaar oor die begrafnis van Lungu. Lungu is verlede jaar in Junie in 'n Suid-Afrikaanse hospitaal oorlede. Zambië sal nie teen gister se hofuitspraak appeleer nie. Daar word nou van die Lungu-familie verwag om die voormalige president se liggaam vir 'n begrafnis te repatrieer. In jou sportnuus, Shamari Atapatu het haar eerste vroue T20 wêreldbeker 100-tal aangeteken met 'n onoorwonne 106 van 58 balle. Sri Lanka het 'n oorwinning met 9 paaltjies oor Ierland behaal deur hulle tot 130-5 te beperk, ten spyte van Gabby Lewis se 59 lopies in uiterste warm toestande. Nieu-Seeland het ook in die stryd gebly nadat Izzy Sharp se eerste T20 internasionale 50-tal en 'n vennootskap van 101 lopies met Brooke Halliday die Witvarings na 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Skotland gelei het. Australië bly onoorwonne nadat hulle 199-7 aangeteken en Pakistan vir 86 lopies uitgehaal het om 'n oorwinning met 113 lopies te verseker. En ten slotte, ten minste 6 Suid-Koreaanse skepe het die straat van Hormuz verlaat na 'n onlangse ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran. Volgens Suid-Korea se ministerie van Oseane en Visserye het die skepe veilig deur die strategiese water wegbeweeg en vaar hulle nou normaal. 26 Suid-Koreaanse matrose was aan boord van die jongste skepe wat vertrek het met een vaartuig op pad na Suid-Korea. Die ministerie sê die aantal skepe wat met Suid-Korea verbind is en wat in die straat van Hormuz oorbly, het tot 18 gedaal. Die Korea Times berig dat Iran ingestem het om skepe toe te laat om vir 60 dae sonder enige fooie deur die seestraat te vaar, kragtens intussentydse ooreenkoms. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620. Die prys van goud is $4,079.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is 75 van goud is $4,079.10 per fyn ons en die prys van Brent olie

0: Gastropijn, Kuibergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn specialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn Kuibergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
3: Dis lang na week en die bakkie is gepak. My vrou is in en my skoonmaas op die dak. Al die kelle het al vroeg Bosveld toegerij. Ek moes eers vir die honde kos gaan kry.

Die klanke van Bobby van Jaarsveld en hy sê vir ons regte plekke. Net voor het Arne Jordaan met sy weergawe van Skipskop en Reen geef ons my sonskyn. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, Kaskanaris vriende. En ek is opgewonde om hierdie twee resepte met julle te deel. Vandag heel eerst een is een midi-taart met spek. En dan hierdie heerlijke blad young aardappels, wat jy natuurlijk in die microgolf aan mekaar kan slaan. Dit is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM. En net soek op die Luister FM resepte groepie. Ek skop heel eerst af met die militaart met spek, is die heerlijke bykos vir enige geleentheid, vooral saam met braaivleis of 'n sondagmiddag ete. So, baie makkelijk julle, wat jy nodig het, is 2 blikkies room milies, of die soet, soos die Engelsman om sal sê, sweet corn. Dan het jy nodig 60 ml suiker, 60 ml gesmelte botter, 4 eiers, 15 ml bakpoeier, 'n pakkie spek wat gaar gebraai en opgesny is in blokkies, of jy kan natuurlijk hy gewone spek nou maar koop en so braai, maar dit moet opgekap wees in kleiner stikkies. Dan het jy ook nodig 60 ml koekmeelblom. So, wat jy doen is vriende, baie makkelijk voorvrit jy oond op 180 grade. Meng al jou bestanddele saam in 'n groot mengbak, gie die mengsel in 'n gesmeerde oondvaste bak, en dan bak jy hom vir ongeveer 40 minute of totdat die taart goudbruin en gaar is. Laat hom effens afkoel en wenk wat ek vir jou kan gee is jy nou so 'n bietjie geraspte kaas daarbo oor druk net so voordat jy hom uithaal, dat hy so lekker kaaslaag bo-op het. Jy kan natuurlijk fyn gekapte sprieteie ook gee vir ekstra geur. Jy kan hom aanpas soos jy wil, maar die kaas is definitief 'n pluspunt as jy dit dan nou wil bijrasper by hierdie spesifieke resep. Is baie baie lekker. Jy probeer hom gerus, hy is absoluut heerlik. Dan deel ek die blad young aardappels in die microgolf oond. Baie, baie makkelijk vriende, wat jy nodig het is 6 groot aardappels, so bietjie sout, dan het jy nodig 400 ml bladjang, 250 ml kookwater, 125 ml mayonaise en 'n pakkie bruin eie sop poeier. Wat jy doen is vriende, jy kan nou jou aardappels stoom, gaar stoom as jy wil, met die skil aan, tot hy nou sag is, jy maak hom gaar, soos wat jy hom gewoonlik sal gaar maak, met die skil aan, en dan, vir wat jy doen, is hulle nou net voor hulle sag is, dan sal jy nou verwyder, of jy nou hulle in die water gekook het, of gestoom het, dan verwyder jy die skil, van die aardappel, en jy snuif hom in ringe. Nou, jy kan hom voor die tyd skil, jy kan hom gaar maak, net soos wat jy wil. Die belangrike ding is, hierdie aardappels moet nie heeltemal gaar wees nie, net so voor hy sag is, en dan word hy nou in skywe gesny. Dan plaas jy nou die aardappels in 'n microgolf vaste bak, meng dan nou jou bladjang, jou kookwater, jou mayonaise en jou eie soppoeier saam, maak so lekker doepa vir jou, soos hulle hom nou noem, dan giet jy nou daai mengsel oor jou aardappels in die bak, en dan microgolf jy hom op hoog vir 15 minute. Jy bedien hom natuurlijk warm en hy is net so lekker saam met braaivleis, saam met hoender of enige sondagmiddag ete. Oh, my mond waters om as ek nou dink aan het. Probeer hom gerus vriende, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom om vir my in die atelier ook 'n boodskapie te stuur vir die resep. Ek stuur hom vir jou met graagte 082-333-667.

Luister FM. Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: Die klanke van Brendan Piper met Rooi Vlag. Net word Adrian Benani met Bosveld Therapie en Demi Lee Moore geef ons Rose Garden. Die tyd so 12 minute voor 1, amper tyd vir die 1 uur nuus. Ek wil graag net iets met julle deel. Na deeglike oorweging het ek besluit om uit die Property Plot program op woensdag tussen 1 en 2 te tree. Nou, soos baie van julle weet, het ek onlangs self die eiendomsbedryf betree en in die belang van deursigtigheid en om enige moontlike professionele botsing van belange te vermy, glo ek, dit is die regte besluit om terug te staan van 'n program wat spesifiek op eiendom fokus. Ek wil graag aan ons luisteraars, borge en almal wat die program deur die jare ondersteun het opreg bedank. Dit was 'n voorreg om deel van julle woensdagmiddag te wees om waardevolle eiendomsinligting met ons gemeenskap te deel. Terwyl ek uit die Property Plot program op woensdag tree, wil ek graag al ons loyale luisteraars geruststel dat die middag samesyn program onveranderd sal voortgaan. Jy kan my steeds elke weeksdag soos gewoonlik op die lig hoor met al die resepte, die nuus, die geselskap, die musiek en gemeenskapsake wat die middag samesyn so gewild maak. Die enigste verandering is dat Big Nick voortaan die Property Plot program op woensdag van 1 tot 2 sal aanbied. Ek twyfel nie vir 'n oomblik dat hy sy eie unieke styl, energie en insig na hierdie program sal bring nie. Baie dankie vir almal se voortdurende ondersteuning.
1: Damn it, taxi rykie, maar die vet weet ek is happy.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Die VJKKB Drama-span bied met trots aan God van Liefde, 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op Vrydag die 26ste Junie om 6:00. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VJKKB op die hoek van Richie en Van der Stelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na 'n spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Mkhwanazi het nie transkripsies hersien wat hom met getuie K se getuienis verbind nie. Rise Mzansi leier verdedig die parlement se speaker. En in jou netbal nuus, Suid-Afrika gefokus op Afrika beker verdediging. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, sê hy het nie transkripsies deurgegaan waarin hy deur getuie K geïmpliseer word nie. Mkhwanazi het vandag na die Madlanga-kommissie van ondersoek teruggekeer om te reageer op nuwe beweringe wat hierdie week teen hom gemaak is. Sy ex-meisie getuie K het gister getuig dat Mkhwanazi R22.000 ontvang het van 'n rooftog van edelgesteentes ter waarde van R14.9 miljoen. Mkhwanazi het die kommissie gevra om hom meer tyd te gee om te konsulteer voordat hy vrae beantwoord wat verband hou met getuie K se getuienis. Hy het aan die kommissie se voorsitter regter Mboyeseli Madlanga gesê dat sommige van die getuienis wat aangebied word te sensitief en persoonlik is. Die leier van Rise Mzansi, Zongezo Zibi, het die speaker van die parlement Toko Didiza teen kritiek van ander politieke partye verdedig. Didiza word gekritiseer nadat sy besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se poging om die werk van die afsettingskomitee te verbied teen te staan nie. Haar kritisie sê haar besluit dui op partydigheid teenoor haar party. Zibi sê dit is die besluit van die afsettingskomitee om die president teen te staan. Die eerste FHK kultuurnaweek wat vanaf 19 tot 20 Junie op die Montpellier wynlandgoed buite Tilburg aangebied is, het volgens die organiseerders alle verwagtinge oortref. Feesgangers van reg oor die Weskaap het kuns, musiek, teater en beeldende kuns geniet teen die agtergrond van die Winterhoek berge. Hoogtepunte het produksies met Frank Opperman, Frank Roep Prinsloo, Chris Weil, Gerrit Koorsen en Leon Grob ingesluit. Volgens die FHK se nasionale hoof van kuns, taal en musiek, Salas de Jager, het die sukses van die fees bevestig dat daar 'n sterk behoefte aan gehalte Afrikaanse kultuur ervarings bestaan. Die ministerie van in die presidentie Kombuso en Chaweni waarsku dat aansteeklike siektes steeds 'n bedreiging vir nasionale en globale veiligheid inhou. Sy het gepraat by die 16de BRICS-vergadering van hooggeplaaste amptenare verantwoordelik vir veiligheidsake in Indië. Chaweni het onthul dat Suid-Afrika in siektebewaking belê en enstofnavorsing en vervaardiging op die vasteland uitbrei. Die minister vra vir 'n sterker BRICS-gekoördineerde reaksie op siekteuitbrekings in Afrika. Sy sê lesse uit die COVID-19-pandemie toon dat gesondheidsnoodgevalle vinnig stabiliteit kan ondermyn en jare se ontwikkeling kan omkeer. In jou sportnuus, Suid-Afrikaanse mans in netbalspan is vol vertroue voor hulle Afrika-beker titelverdediging in Kenja, nadat hulle voorbereidings versterk het met 'n 53-43 vertoningsoorwinning oor Eswatini in Pretoria. Hulpdoel Shane Lambeskagni sê die heersende kampioene verwag dat elke teenstander hul spel teen hulle sal verbeter, maar glo die span het die planne en ingesteldheid wat nodig is om die kontinentale kroon te behou. Ten spyte van die amptelike datums vir die September toernooi wat nog bevestig moet word, dring Lambeskagni daarop aan dat die onsekerheid nie die voorbereidings beïnvloed het nie. Hy het ook die bekendstelling van 'n mansafdeling tot wêreldnetbal se internasionale kalender verwelkom en gesê dat die komende mans netbal wêreldbeker 'n belangrike rol in die groei en ontwikkeling van die sport sal speel. En ten slotte, Japan het sy verbintenis herbevestig om voort te gaan met die ondersteuning van heropboupogings in Oekraïne en sanksies teen Rusland te handhaaf. Die staatsminister van buitelandse sake Kunimitsu Ayano en die staatsminister van ekonomie, handel en nywerheid Yamada Kenji het Oekraïne gister besoek. Hulle het met Oekraïense ambtenare vergader en 'n dokument onderteken wat daarop gemik is om Japaneese maatskappye se deelname aan heropbouprojekte te bevorder. Die ministers het ook 'n belangrike godsdienstige terrein in Kyiv besoek wat verlede week deur 'n Russiese aanval beskadig is. Yamada sê Japan staan deurgaans by Oekraïne en sal voortgaan om die land te ondersteun en saam te werk. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,611. Die prys van goud is $4,070.44 per fyn ons en die prys van Brent olie is $75.27 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 25ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir 'n donderdag die 25ste Junie, ek skop aan vanuit Nagel Dispatch 14 met 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 18. Port St. John 16:23, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 19. Port Alfred 16:21, Mtata 11:21. Gramstad 12:19, Graafry net 10 met 'n maksimum van 18:20, Mtata 11:21. Gramstad 12:19, Graafry net 10 met 'n maksimum

0: Luister FM.
1: Al die pad van die waterberge met sy splinternieuwe snit tot die hane kraai.
2: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika sê politieke geweld het geen plek in 'n konstitusionele demokrasie nie. Die DA maak beswaar teen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se omseiling van parlementêre toesig. En in jou tennisnuus, onverwagte uitslae skud Wimbledon voorbereidingstoernooie. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika het die moord op raadslede en kandidate tydens die kiesregistrasie naweek veroordeel en sê politieke geweld het geen plek in 'n konstitusionele demokrasie nie. In die aand tussen verkiesingskandidaat is die afgelope naweek in Kaapstad vermoor, terwyl 'n ANC-wijk raadslid in Port Elizabeth doodgeskiet is. Twee MK-partijlede is in Bekkersdal, Gauteng doodgeskiet. Steven Gerber van Action Suid-Afrika sê kiesersregistrasie naweke is bedoel om demokrasie te versterk deur landsburgers toe te laat om te registreer en voor te berei vir deelname aan die komende verkiesing. Die DA sê hy maak beswaar teen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voortgesette omseiling van parlementêre toesig deur nie betyds verslag te doen en aanspreeklikheid te aanvaar vir die redes, plekke, personeel en uitgawes van 3 ontplooiings nie. Die gesamentlike staande komitee oor verdediging het gekyk na 3 Suid-Afrikaanse nasionale weermag ontplooiings ter waarde van byna 111 miljoen rand in belastingbetalers geld. Chris Hatting van die DA sê dit kan nooit aanvaarbaar wees om militêre ontplooiings te maak of voort te sit sonder parlementêre toesig nie. Die staat Kaapstad het die minister van vervoer Barbara Creasy gevra om hervormings by die hawe van Kaapstad te versnel. Die staat is bekommerd oor die uitdagings wat uitvoere by die hawe raak. In wêreldwye opname het bevind dat die hawe van Kaapstad die swakste houerhawe ter wêreld is. Die staat Kaapstad se James Vos sê die verbetering van bedrywighede by die hawe sal die ekonomie laat groei. Ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê daar was beperkte vordering met die versterking van munisipale bestuur en die verbetering van dienslewering oor die afgelope 4 jaar. Maluleke het die parlement ingelig oor die audituitkomste van plaaslike regering vir die 2024-25 boekjaar. Sy sê finansiële gesondheid oor munisipaliteite heen het ook versleg onder burgemeesters en rade van die 6de administrasie. Maluleke waarsku dat die audituitkomste en prestasie van 8 metros steeds afneem wat die dagelikse lewens van miljoene mense beïnvloed. Sy voeg by dat slegs 39 munisipaliteite skoon audits behaal het, wat gesamentlik ongeveer 52 miljard rand van die plaaslike regering se uitgawebegroting in 2024 en 2025 bestuur het. In jou sportnuus, die topgekeerde Jasmine Paolini het in die openingsronde by Eastbourne 'n verrassende nederlaag in reguitstelle teen Duitsland se Tatjana Maria gelei, terwyl die voormalige kampioen Madison Keys in wen begin maak het met haar jongste poging om die titel te verower. In die mansafdeling het die Britse kwalifiseerder Giles Hussey vir die Franse Ope halffinalis Matteo Arnaldi verras en sodoende sy indrukwekkende rekord teen teenstanders in die top 100 by Devonshire Park voortgesit. By die Bad Homburg toernooi het Naomi Osaka maklik in reguitstelle met Elise Mertens afgereken om haar eerste kwart eindstryd van 2026 te bereik. Elders het Elena Gabriela Ruse die pasgekroonde Berlynse kampioen Linda Noskova geklop, terwyl Elina Svitolina teruggeveg het nadat sy in stel agter was om Ludmila Samsonova te verslaan en haar plek in die kwart eindstryd te bespreek. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het in ondersoek gelas na beweringe van maatskappye wat nie petrolpryse verlaag nie. Die daling in globale oliepryse sal na verwagting tot laer energiepryse lei. Sommige Amerikaanse maatskappye word egter daarvan beskuldig dat hulle verbruikers bedrieg. Trump sê hierdie maatskappye verlaag nie petrolpryse na die daling in oliepryse nie. Hy het die maatskappye gewaarsku om hul pryse te verlaag. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,492. Die prys van goud is $4,058.58 per fyn ons en die prys van Brent olie is $75.67 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 25ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperatuur vir donderdag die 25ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 17. Wieso staan op 21, Kraanhok 'n maksimum van 16 met 30% reën. Oos-London 22, Fort Beaufort 18, Graafry net 18 met 60% reën. Grahamstad staan op 19, Mtata maksimum van 21, Port Elfred 21, Port Elizabeth 'n maksimum van 19, Port St. John's 23, Queenstown 18, Uitnagende Spanje staan op 19, en Jeffreys Bay staan op 18 met 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die kanker van Ray Dillon en hy sê vir ons baie te min. Net oor het Kurt Darren met Alleen Leen en Christijn geef ons maar die tijd. So 21 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy op die middag samen zijn. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou ek het 2 manne hier so in die atelier vanmiddag. Soos jylle weet, ons het al gesels oor die VEKKBGA dramaspan, waar die God van Liefde toneelstuk. Natuurlijk hierdie vrijdag aan die 26ste by die VEKKBGA, of die sal ons sê die volle evangeliekerk van KBGA, natuurlijk op die 26ste sessie, die aantoegang is heeltemal gratis, en ek het nou, sal ek nou sê, 2 van my mede-akteurs in die atelier vandag, vir Edward en vir Gideon, en ons gaan bietjie gesels oor die toneelstuk, en waar oor alles gaan, en wat alles achter die skerms gebeur. So bly ingeskakel, ons is terug, net hierna.

0: Die klanke van Elevation Worship met Praise. Het een van die liedjies wat die ou net wil saam sing en praise. Precies wat die liedjie se naam is en is precies wat die ou wil doen as jy na hom luister. Die tyd so 27 minute oor 1 of oor 2, excuse, 27 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Etienne en ek hoef jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek het in die ateljee vir Gideon en Edward. Goeiemiddag julle, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Etienne, goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Lekker om julle hier te sien. Ek moet sê, kyk ons soos ek nou vroeër vir julle genoem het, Gideon en Edward is nou deel van die drama span. So ek sê wat ons door die toneelstuk by die volle evangelie kerk van Kabega het ons nou vrijdag aand die 26ste sessie het ons nou hierdie vertoning en hulle het my nou genader om deel te wees van hierdie produksie en toe nooi ek die manne, ons gaan natuurlijk uitsaai ook daar die aand 6 tot 9 en toe het ek die manne gevra kom loer in die, by die stasie en kom dat ons bietjie gesels, dat ons met ons luisteraars bietjie deel waaroor hierdie toneelstuk gaan en dit is nou precies hoe kom hulle sit. Vandag lekker om julle hier te hee, in onder andere omstandighede as ek het nou so kan stel want ons oefen druk hard, ek moet sê, elke aand is ons by die kerk en ons doen ons ding en ek is baie opgewonde vir vrijdag aand. So Gideon, wat ek by jou wil weet is vertel ons bietjie meer, okay, God van liefde, waaroor handel hierdie hele toneelstuk?
1: Maar dit gaan maar basis oor 'n familie, die Kudu Dollar familie.
0: Okay.
1: Maar dit kom al jare en jare saam. Elke jaar het dan, dit is al net 'n ander story.
0: Ja, ja.
1: En hierdie jaar het hulle nou 'n probleem met hulle karrypot restaurant.
0: Okay.
1: En hulle kok het so bietjie van 'n probleem ontwikkel en nou kan sy nie kos maak nie en die kos proe nie lekker nie. En Kudu Dollar is baie ongekrap daaroor. En wat hy en Eddie, dis ook nou, hy is ook maar deel van die familie, hulle het 'n reputasie in die dorp vir die beste curry en nou is hy baie bang, hulle gaan hulle reputasie verloor. So nou is hulle op en af, hoe gaan hulle hierdie story reg maak en ja, verhoed dat hulle nou nie hulle reputasie verloor
0: het. Ja, ja.
1: So dis basis waar die bly gaan.
0: Dan sy, nou sê gefonds, wat was die inspirasie achter hierdie hele produksie?
2: Wel, God van liefde, die inspiratie van hierdie productie is die mensdom. Die mensdom is vinnig om te oordelen, kwaad te raak en, jy weet, in hoop te verloor
0: ja.
2: En alles. Die hele toneelspeel af, hoe weer hoop kan weer herstel word en hoe kan die mensdom net hulle oor weer vestig op ons hemelse vader en vergifnis weer kan intree. En dit is die kernpunt van die hele toneelstuk.
0: En ek moet sê, ons is nou die laaste week druk hard bezig, julle is nou al heel wat voor dit bezig met die oefen, met die toneelstuk. En ek moet sê, dit is een lekker span wat julle by mekaar gesit het vir hierdie toneelstuk. En ek kan sien, ons gaan baie pret hee. Dit is een ding wat ek kan sê.
2: Ja.
0: Nou wat ek graag by julle wil weet is, wat se type boodskap of wat er boodskap hoop julle nou wat die gehoor sal huis toe neem met die vertoning.
1: Weet jy, soos Eddie nou net gesê het, God van liefde, dit is die toneelstuk se naam, en wat ek wil hê is, wat ek graag sal wil hê is, if all else fails, gaan terug na die Bybel toe, die liefde van God.
0: Ja, absoluut.
1: Waar kom het vandaan? En die liefde wat jy gekry het van Christus af, van God af, die geskenk, moet jy dan nou uitdra buiten toe.
0: Ja.
1: En ons is so vinnig om, as jy iemand sien in nood, dan kyk jy links of jy kyk rechts, ja. Jy maak of jy glad in die persoon sien, want jy sien, hey, die ou het baie probleme, en jy wil nou nie betrokken raak.
0: Ja.
1: En ons stap maar vir my los, maar die ou dat hy maar aansikkel met sy probleempiese goede, en op die einde van die nacht, dan oordeel jy die persoon, omdat hy iets drastisch doen, om uit die probleem uit te kom, maar jy het die vermoë gehad om hy persoon te kon help.
0: Ja, en jy doen dit nie.
1: En jy doen dit nie. So die, ja, so die story, of die, ja, dit wat mense wil oordra in die gehoor is, wat gaan kom kyk is, as jy kans het, en jy kan liefde betoon aan jou medemens, doen dit.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En is so waar wat jy sê, baie keer is 'n mens nou so bestuur en jy sal nou by 'n robot staan, dan sien nou iemand staan aan bedel en 9 uit 10 keer die mense wat nou nie, ek het by my, want ek het al en ek gaan nou nie, dit nou nie om my beeld te blaas nie, maar ek het al baie keer as ek by so 'n robot staan en ek kan hierdie man hier so op die hoekie by ons gebou, jy kan hom gaan vra, hy het 'n hond wat by hom staan en kyk, is dit nou kom by diere, dan raak jy nou aan my hart.
1: Ja,
0: dan het ek al baie keer, dan sal ek my middagete wat ek langs my het, wat ek dalk nou net gekoop het of wat ek voorbereid vir my, dan sal ek, as hy daar staan, dan gee ek het vir hom.
1: Ja,
0: ek gee nie om oor myself nie. Ek kry net mense soos dit baie jammer, want ons weet nie wat se situasie om daar gesit het die, en mense is baie gou om te oordeel en te sê, ja, maar dit is nou dit en hy dit gedoen en al die verkeerde dinge van die lewe. Ja. Ongelukkig, ons weet nie wat gebeur het die, en baie mense het nie, is nie so bevoorreg soos ons om in 'n situasie te wees, wat jy in 'n huis bly nie, jy het 'n familie, jy het 'n voertuig wat jy in kan klim, jy kan werk, jy kan terugkom. Baie mense het hier dit nie. Hulle moet loop. Baie mense het hier dak oor hulle kop. Ja, hoeveel mense wat ons weet dat op straat, ons almal weet nou waar dit gaan, en ons wil eers daar, dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. So, ek verstaan 100% wat jy bedoel by dit, en dit is vir my iets wat baie na my hart is. Sê gou vir ons, Gideon, hoe lank bestaan die VEKKBGA dramaspan al? Julle spilletjie, want ek verstaan, julle het nou al 'n hele paar produksies agter die blad, as ek dit nou so kan stel.
1: Ja, ek het net probeer tel, ek dink ons het al 13.
0: Oh, wow,
1: 13 al, ja, ons het al 13 gedoen. En so, ek dink ek kom so van 2008 af. Ja, wat ons begin, ek onthou my jongste dogter was 2 jaar oud gewees, of 'n jaar of 2 jaar oud, toe het ons eerste produksie gedoen. En so ja, dis nou al, dit is een hele paar jaar daar.
0: Sê gou vir my, hoeveel mense is in die span? Ek kan nou nie lekker onthou nie, ons seker.
2: Ons is om plus minus 12 mense.
0: Ja, en ek wil net gou by julle hoor, daar jong seentjie, wat is sy naam nou weer?
1: Divan.
0: Hoe oud is Divan?
2: Oh, dit is een goeie vraag.
0: Wil ek skat om jy ouer is 10 of 11 nie?
2: Ja, omtrent daai.
0: Nou, hy is saam met ons in hierdie, sal ons sê, toneelstuk julle. En wat vir my so wonderlik is, en ek haal my hoed af vir daai mannetjie, is dat, want hy speel een groot rol in hierdie toneelstuk. Hy onthou al die woorde.
2: Ja.
0: Kyk vir my, ek sit nou elke dag hier achter een microfoon en gesels met ons luisteraars. Maar dit is nou een ding om dit te doen, en dit is een ander ding om op een verhoog te staan en akteer te speel en woorde te onthou. En natuurlik moet jou lyftaal en alles moet nou saam met hierdie toneelstuk saamkom. En dit is baie uniek en dit is nie enig iemand wat dit kan doen nie. En ek moet sê, julle spannetjie is baie oulik met dit. En ek gaan vir daai seentjie Divan, hy moet definitief akteer word eendag. Ek wil dit net noem, op die lig.
2: Nee, hy is natuurlik.
0: Hy is absoluut natuurlik. Sê gou vir ons, wat is die grootste uitdaging tydens die voorbereiding van die toneelstuk? En hoekom ek nou dit vir jou vraag, Gideon, is jy het natuurlik hierdie hele toneelstuk by mekaar gesit en geskryf, is ek reg?
1: Dit is korrek.
0: Hoe lang vat so iets?
1: Man, gewoonlik kry ek die idee in my kop.
0: Ja.
1: En dan sit nou, die probleem is nou, die idee wat jy kop is op papier te sit.
0: Ja.
1: En dit vat my partykeer so 3 maande, omtrent plus minus.
0: Tjoh, en dan, okay. Ja, dis lang, en dan as jy sê 3 maande, dis harde werk, want as jy nou kyk na die verskillende rolle wat gespeel word, elke alles moet by mekaar gesit word, die woorde, en dis nie 'n maklike taak nie.
1: Nee, want jy kry iemand en dan sê, o nee, ek gaan nie meer speel nie, of,
0: ja.
1: Of o, ek gaan nou asjeblief, skryf my ook in die play-in.
0: Ja.
1: Dan moet ek persoon ook in die play-in skryf.
0: Ja, nie is nie makkelijk nie.
1: Ja, en dan sien, ook en nee, hierdie koers wat jy nou ingaan met hierdie toneelstuk, dit gaan nou nie werk, en moet jy by die ander kant toe gaan.
0: Ja.
1: So ja, dit is nog een uitdaging. Dat is lekker.
0: Nou moet jy weet, kyk, jy weet nou waar het gaan. Ek is nou een leek as het kom by dit. Maar nou moet jy vir jouself indink, hierdie ouens wat hierdie groot rolprente moet skryf. Hoe lang vat dit om so rolprente in mekaar te sit?
1: Op my series wat so
0: jare en jare.
1: Ah, nee, wat, het is een leeftijd.
0: Ja, dit is, nou, ek haal my hoed af vir die mense. Sê gou vir ons, so die grootste uitdaging was natuurlik om natuurlik hierdie toneelstuk by mekaar te sit. Lang gevat.
1: Dis reg.
0: Lang nagte.
1: Lang nagte en dan kom jy oefen natuurlik.
0: Ja.
1: En dit is al die stage opmaak, wat ga jy waar sit en hoe ga jy die tafel aan die linkerkant van die voorhoek sit of aan die rechterkant.
0: Ja.
1: En ja, dus so dit is.
0: Maar ek dink het gaan goed wees, ek was nou daar vir die laaste paar aande en die toneelstuk kom baie mooi by mekaar en ek kan nie wacht nie, ek hoop net ek onthou my woorde, dis my grootste probleem. Sê gefons, watter tyd begin die vertoning?
2: Dis Vrydag aand, ons eerste vertoning, dit begin op 6:00. Daar sal 'n verkope by die kerk wees, by soos jy wil aandete wil benut kom benut by die kerk.
0: Dan
2: daar sal verkope wees. En die tweede vertoning sal wees Sondag 9:00 die oggenddiens. Sal ons die tweede toneel, dieselfde toneelstuk weer uitsaai op die tweede
0: Sondag. So daar Sondag ook 'n toneelstuk 9:00 die oggend. Gaan daar ook verversings daai dag wees of net die Vrydag aand?
2: Ja, ek glo daar sal ook verversings die Vrydag, ja.
0: Okay.
2: Die Sondag ook althans.
0: En toegang is natuurlik heeltemal gratis, jylle daar is.
2: Gratis.
0: Soos hulle sê, gaan verversings en warm drinkgoed wees, wat beskikbaar is, wat hou natuurlik kan koop by die kerk. Maar soos ons sê, die toegang is gratis, so kom as jy nou niks het om Vrydag aan te doen nie, en jy wil so 'n bietjie geestelike inspirasie kry.
1: Toegang is gratis, maar soos Dominee van Tonder altyd sê, daar gaan 'n stil offerande opgeneem word.
0: Okay, 'n stil offerande, daar sê ek van daai term. Sê gou vir ons, wie kan hulle kontak vir meer inligting indien enig iemand wil meer besonder, hulle kan vir jou kontak na Gideon.
1: Hulle kan my kontak, ja.
0: Ons gaan die nommer gee, is 084-607-5393. Hulle is welkom om vir my op ons WhatsApp forum net te vra vir sy nommer. Ek stuur hom vir jou met graagte. Ek seker of van Gideon sal nie omgee as jy hom kontak nie. Daar is julle. Enige laaste woorde van julle kant af, enige boodskap wat julle voel God van liefde, as julle dit moet opsom, wat sou dit wees?
2: Ja, ons wil net sê, almal moet graag na die toneelstuk toe kom. En ek wil net sê, om het op te som, daar is een goeie les om te leer uit die toneelstuk. Een les van liefde en een les van vrug van die gees. So ons wil hartelijk allemaal nooi om deel te wees van dit. Dankie.
0: Daar sê. Baie, baie dankie. Jylle enig iets van jou kant af, Gideon?
1: Ja, net soos wat Eddie nou gesê het, die vraag is, baie mense vraag, maar Gideon, wat moet ek doen om een beter mens te wees? En die vraag gaan ons nou beantwoord ja. Vrydag aand. En kom kyk na die antwoord, jy sal hom kry Vrydag aand.
0: Daar is hy, uit die man se mond uit. Baie dankie Gideon, baie dankie Edward, ek waardeer julle oprecht. Ek sien julle vanavond natuurlijk 6:00, kan nie wacht nie. Daar is hy julle, dit is natuurlijk Gideon en Edward van die Volle Evangelie Kerk van Kabega. So as jy Vrydag aand niks het om te doen nie, kom maak het draai 6:00 vir die toneelstuk, soos ons gesê het. Dit is God van liefde, so 'n bietjie inspirasie vir diegene wat dit nodig het. Dit is definitief die plek om te wees Vrydag aand. Die tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet, kom ons gaan gou terug na die musiek toe.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Volg ons op Facebook en luister FM.
7: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
8: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Drie burgers van Lesotho is in hegtenis geneem vir die skietvoorval in Cleveland waarin 13 mense dood is. En 'n skeepsvaartkenner sê markonsekerheid hou olietankskepe aflandig. Drie burgers van Lesotho is aangekeer in verband met die massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, vroeër die maand, waarin 13 mense dood en 14 beseer is. Hulle is in die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem na 'n intensiewe ondersoek waarby verskeie spesialis wetstoepassingseenhede betrokke was. Polisiewoordvoerder die Makatso Nevuhului sê drie man sal na verwagting môre in die hof verskyn op aanklag van moord en poging tot moord.
1: One of them was found with more than 109 millimeter live ammunition at his house. Lieutenant General Tommy Mtombeni has welcomed the arrest and applauded the members for their meticulous investigations. He said that this team demonstrated unwavering commitment and exceptional skill in arresting the perpetrators responsible for these heinous murders and attempted murders.
0: A skeepsvaartkenner John Ingpen sê wêreldwye markonsekerheid hou olietankskepe langer op see, aangesien operateurs reageer op wisselende oliepryse en die veranderende vraag. Hy sê verskeie vaartuie wag tans naby Kaapstad, met sommige wat stadig vaar of dryf terwyl hulle op aanwysings wag. Ingpen sê bestemmings kan tydens 'n vaart verskeie kere verander namate handelaars op marktoestande reageer. Hy voeg by Kaapstad bly 'n belangrike internasionale verskepingspunt waar olietankskepe dikwels aflandig gehou word. Die DA sê Johannesburg ervaar 'n brandstofkrisis wat sekere munisipale voertuie raak en dienslewering bedreig. Woordvoerder Belinda Keizer Echia Zonyoku sê departemente en instellings insluitend Johannesburg Water en Pick It Up word geraak nadat hervullingsdienste opgeskort is. Sy sê 'n metro wat nie brandstof kan bekostig nie, kan ook nie 'n bykomende finansiële verpligting van 10 miljard rand vir 'n salarisooreenkoms bekostig nie, aangesien dit verdere druk op reeds gespanne finansies sal plaas.
2: Residents deserve answers. They deserve to know how widespread this crisis is, what the city's true financial position is, and what urgent steps are being taken to prevent a complete breakdown in service delivery. Johannesburg residents are paying more and more for services. The least they should expect is a city that can keep its vehicles on the road and deliver services.
0: Die Vrystaatse LER vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake, LCB Rockman, sê die provinsie het die mylpaal van 'n miljoen diere verbygesteek wat teen backing closure ingeënt is. Dit is deel van Suid-Afrika se breër poging om uitbrekings te beheer en die veebedryf te beskerm deur die nasionale verspreiding van enstof teen die siekte. Rockman het aan die SABC gesê voortgesette inentings en streng biosekuriteitsmaatreëls is van kritieke belang om verdere verspreiding te verhoed.
3: Our success has been that we've brought together a team from the private sector, public sector. Our traditional leaders have been amazing, being hands-on on the ground and keeping our eye firmly on our goal to bring foot and mouth under control so that all of our farmers can continue with productive enterprises.
0: En in jou geldsake, die rand R16.63 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $62,291. Die prys van goud $4,042.83 per fyn ons en Brent ruolie $75.41 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Tot so net voor 6 keer ons hier saam. Ons het weer sport topic. Ons gaan weer kiekie kyk, né? Nee? Kom ons kiekie kyk weer. Ja, ons gaan weer kiekie kyk, 'n nuwe speletjie of insetsel wat ek gister geloods het. En ek dink jy het geniet. So ons sal hom weer probeer. Ek sal nog kyk wat ene ek gaan jou mee vang of probeer vang. Julle was flink gewees gister. Het was Arnold Vosloo gewees in The Mummy. So ek gee vir jou 'n kiekie later in die program. Wat een bykie die mekaar gekrap is, en dan moet jy vir my sê, wat gaan aan in die voet? Vandaag gaan ek om moeilik maak, ek beloof, en ek hoop ek gaan jou vang. Dit alles kom jou kant toe, so in die tweede uur van die program. Ons gaan wel kraak het jou weer, wag om die draai.
1: Luister FM met een gedragskode geteken, wat door die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre. Dis donderdag die 25ste Junie. Aliwal Noord 917, Bishu 1221, Kraddock 1016, 30% reën. Dispatch 1418, 10% Oos-London 1622, ook 10%. Fort Beaufort 1018, 10% Graaf-Reinet. 10, 18, 60% Gramstad, 12, 19, 10% Jeffreys Bay, 15, 18, 60% Mtata, 11, 21, Port Alfred, 16, 21, 10% reën, Port Elizabeth, 16, 19, 10% reën, Port St. John's, 16, 23, Queenstown, 7, 18, en Uitenhaag, 14, 19, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag, 25 Junie.

0: Alex met Save Me en Johnny Bay en ander kinder die voor daar is. Luister FM, Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Goed om saam met jou te wees. En ons kyk een bykie na jou sportnies om die draai. Haas een klomp stoelies. Dit gaan natuurlijk weer lekker aksie nou na die naweek. Grand Prix, hulle is in Oostenryk. En dit is natuurlijk die Red Bull Ring. Dit is Max Verstappen, sy thuisbaan. So ek sien hy daarna. Maar een ding wat ek wel sien, is dan een vandag sportnies hier, as ek het nou gesien, een bykie van die stories en die video's gekyk, lyk my Ferrari gaan baie sterk wees die naweek, soos jy die Grand Prix volg, dit is iets om dop te, ek weet nie of jy Ferrari aanhanger is of nie, maar ek dink my Hamilton en Charles gaan baie, baie goed in die naweek, as die motors, as hulle gedra, sportnies, net na die.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat die wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan jou wêreld van sport en ons begin met rugby nuus. Die skrimskakel Faf de Klerk is uitgelaat uit die Springbok groep vir die Nasieskampioenskap stoetse, maar Rassie Erasmus sê die 34-jarige is nog heeltemal deel van die groep se toekomsplanne. Hy het die 30-jarige Herschel Jantjies ingesluit wat in 2023 laas vir Suid-Afrika gespeel het. Erasmus het de Klerk het tyd deurgebring saam met die groep in die aanloop tot die wedstryd teen die Barbarians en dieselfde word met Jantjies gedoen en die skrimskakel moontlikhede sal oorweeg word na die toetse teen Engeland, Skotland en Wallis. Tennis, die wêreld nommer 1, Jannik Sinner van Italië en voormalige topspeler Novak Djokovic van Servië keer vir die eerste keer sedert die Franse Ope terug na mededingende tennis. Hulle sal aan die Giorgio Armani Tennis Klassiek uitnodigingstoernooi in Hurlingham, Engeland deelneem as deel van die voorbereiding vir Wimbledon wat maandag begin. Sinner en Djokovic sal by ander topspelers aansluit soos die Italianer Flavio Caboli, plaaslike speler Cameron Norrie, Amerikaner Ben Shelton en Karin Chachanov van Rusland. Sinner se eerste wedstrijd is vandag teen Norrie en Djokovic kom teen Chachanov te staan. Cricket, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum het 4 veranderinge aangebring aan die span vir die bepalende derde toets teen Nieu-Seeland wat môre op Trent Bridge begin. Kaptein Ben Stokes en die snelbouler Gut Atkinson keer terug nadat hulle vir 'n wedstryd geskors was. Die draaibouler Shaoub Bashir en die palkiewagter Jamie Smith is terug na vaderskapsverlof. McCullum hou vol, daar is geen probleme met sy verhouding met Stokes nie.
3: We are good friends. We work very well together. Obviously, we have those robust conversations, but you'd be incredibly disappointed if your leaders of an organisation weren't having those robust conversations to try and steer your team forward. You know, for both of us, it's always been about what we think is right for English cricket. How do we keep pushing this team forward? How are we able to try and galvanise the group and make sure that we're the best version of ourselves on the field?
0: In soccer, Cristiano Ronaldo het 2 doele aangeteken in Portugalse oorwinning van 5-0 oor Uzbekistan in Houston en die eerste speler geword om 'n doel aan te teken in 6 verskillende wêreldbeker toernooie. Die tweede laagste gekeerde span Ghana het in Boston 'n doellose gelykop uitslag teen Engeland afgedwing. Engeland bly bo aan groep L, maar moet nou vir Panama klop om vir die uitklopfase te kwalifiseer. Kroasie het in Toronto hulle eerste oorwinning behaal toe die plaasvervanger Ante Budimir 'n doel teen Panama aangeteken het vir 'n oorwinning van 1-0. Bafana Bafana afrigter Hugo Broos glo sy span het wat nodig is om geskiedenis te maak wanneer hulle môre teen Suid-Korea speel in hulle laaste groep A Wêreldbeker wedstryd in Monterrey. Suid-Afrika sal die Oos-Asiatiese span moet klop en die hoop die medegasheer Mexico verslaan die Tsjechiese Republiek sodat Bafana die eerste keer na die ronde van 32 kan deurdring. Broos verwag 'n moeilike wedstryd teen 'n taai en fisieke Suid-Korea.
4: South Korea is a very disciplined and a good physical team. So they are running for 90 minutes. Everyone knows his role in the team and they do it very disciplined. So for us it will be the question of how can we stop their qualities and how can we use their weaknesses.
0: En nog krieke die veelzijdige Protea-speler Marizaan Kamp glo hulle beste lê nog voor, terwyl hulle steeds 'n kans het om die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi te haal. Suid-Afrika het Sondag 'n broodnodige oorwinning met 6 paaltjies oor Indië behaal, nadat hulle hulle openingswedstryd teen Australië met 65 lopies verloor het. Hulle het Pakistan wel daarna naalskraaps gewen. Die Proteas moet groot oorwinnings oor Nederland en Bangladesh behaal om hulle netto lopiekoers te verbeter indien Indië ook hulle oorblywende wedstryde wen. Kaap sê hulle sal alles moet uithaal. In golf, die PGA-tour gaan in 2028 ingrypende veranderinge instel as deel van 'n twee-vlak-reeks formaat. Die wêreldse voorste speler sal deelneem aan die kampioenskapsreeks wat uit 23 of 24 toernooie bestaan, insluitend die vier majors wat van Januarie tot Augustus sal duur. Die laar tweede vlak uitdagerreeks sal gelyktydig plaasvind. Die voorsitter van die toer se toekomstige kompetisiekomitee, Tiger Woods, sê die veranderinge sal die sport beter maak.
5: The past 8 months, the Future Competitions Committee spent a lot of time on very important fundamental question. How do we build the strongest possible version of the PGA Tour? This work was never about any one player or person. It was about bringing together different perspectives, having honest, hard conversations, and thinking boldly about what is best for the game that we all love.
0: Rassie Erasmus sê hulle het die grootste respek vir Engeland voor volgende Saterdag se Nasieskampioenskaps openingswedstryd op Ellis Park. Engelandse afrigter Steve Bothwick het 5 nuwe spelers gekies, insluitend die Suid-Afrikaans gebore senter Bernard Jansen van Rensburg. Erasmus verwerp opmerkings dat Engeland se vertoning in die 6 nasies hulle moraal kan beïnvloed en sê Bothwick het 'n sterk en mededingende groep gekies wat moeilik geklop gaan word.
6: The English squad's good. I think if you look at that, the average age of that squad is 27. I think the average test cap's about 32. So it's a young, but experienced squad. There's a few old names there that guys is really experienced, like Jamie George. So I think you'll get youth and you'll get fearless teams. We obviously know we're going to have to work really hard next week at Ellis Park to get the win.
0: Sokker nog, Frankryk speel Vrydag sy laaste groepswedstryd teen Noorwe in die Wêreldbeker sonder sy afrigter Didier Deschamps wat teruggekeer het huis toe na sy ma se dood. Sy hulpafrigter Guy Steffens sal in beheer wees totdat hy terugkeer. Die tweemalige kampioene het reeds vir die ronde van 32 gekwalifiseer nadat hulle Senegal en Irak geklop het en sal bohaan in groep I eindig as hulle die Noorweërs verslaan. Deschamps sal Frankryk aan die einde van die toernooi verlaat na 14 jaar. Hy het hulle in 2018 na die titel gelei. En ons sluit af met rugby. Moana Pacifica se Super Rugby deelname is verby nadat hy nie daarin kon slaag om geldelike steun te bevestig nie. Die span wat in Auckland, Nieu-Seeland gebaseer is in 2020 gestig om topvlak geleenthede te verseker vir spelers van die Stille Oseaan eilande. Die eienaars het vroeër vanjaar hulle onttrekkinge aangekondig nadat hulle nie 'n volhoubare handelsbasis kon verseker nie. Supersport berig die regerings van Nieu-Seeland, Tonga en Samoa het tevergeefs probeer om die span te red wat vanjaar laaste op die punteleer was nadat hulle 12 uit 14 wedstryde verloor het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansiering, oplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two cauliflower pre-packs for 50 Rand and get a 1 kilogram poiky potato thrift pack absolutely free. Buy a pawpaw pre-pack for only 39 Rand and get a 700 gram banana thrift pack absolutely free. And save on bulk beef tenderized steak or goulash at just 119.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus, jou hoofnuus in hierdie uur. Julius Malema verdedig die parlementêre proses in die Palapala ondersoek. Julius Mkwanazi ontken die bewering van kabeldiefstal en sokker se Relobegile Mofokeng van Orlando Pirates is op die Forbes Africa se 30 onder 30 lys. Die EFF-leier Julius Malema het aan die parlement se ambtsklagkomitee wat die Palapala saak ondersoek gesê besluite is deur 'n demokratiese proses geneem en deur 'n meerderheid lede ondersteun. Malema verwerp beweringe dat 'n parlementêre meerderheid uitkomste afgedwing het en sê 'n koalisiepolitiek vereis betrokkenheid deur alle partye. Hy kritiseer ook die speaker se hantering van regsaansprake teen die verslag en voer aan die parlement se belange is nie voldoende verdedig nie.
1: There must be permanent interaction between parties. We took a right decision. I like the giraffe view of this committee. You can see we're being set up for a trap. They were setting up South Africans. Leave it, the speaker will deal with it. Speaker was going to do exactly what she did. I hope South Africans can see their dishonesty.
0: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, het beweringe ontken dat hy betrokke was by kabeldiefstal in die Vaaldriehoek en die beweringe as suiwer leuns beskryf. Mkwanazi het vir die Madlanga-kommissie gesê hy het bewyse ingedien wat toon die kabels wat herwin was, is gekoppel aan 'n operasie in Mpumalanga wat gesteelde infrastruktuur van Kempton Park behels. Hy sê die ondersteunende dokumente, saakrekords en polisieverklaringe weer spreek die beweringe.
2: All that thing of it was lies. Revo Spies spoke nonsense. When he was presenting, yes, he used to say I'm a criminal, I was talking nonsense. And even IP, when they came in, they said he lied. There was nothing like that because he wanted to paint me as this criminal. And it was believed and it was taken. And I produced document that counteracted that.
0: Die ouditeur-generaal, Tsakani Maluleke, sê munisipaliteite het 'n indieningskoers van 98% vir finansiële state bereik, wat 'n belangrike mylpaal in voldoening is. Sy het tydens 'n inligtingsessie vir die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake gesê slegs 2 munisipaliteite het nie state ingedien nie, teenoor 10 verlede jaar. Maluleke waarsku verbeterings bly beperk weens volgehoue bevindinge van vrywaringsaudits en swak infrastruktuurbeplanning. Sy beklemtoon die Vrystaat en Noordwes het steeds geen skoon audits nie, terwyl die meeste van die land se skoon audits uit die Weskaap kom. Dan in jou sokkernuus, Orlando Pirates aanvaller Relebogile Mofokeng is ingesluit op Forbes Africa se 30 onder 30 lys vir 2026. Die erkenning beklemtoon ook die sterkte van Pirates se jeugontwikkelingsprogram en Mofokeng, algemeen bekend as president Amatukai, is erken as een van Afrika se invloedrykste jong leiers en baanbrekers. Die sportkategorie beoordelaar Fatma Samura het die 21-jarige beskryf as een van Suid-Afrika se opwindendste jong sokkertalente. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,068 en die prys van goud is $4,019.65 per fynons. Die prys van Brent olie is $73.68 per vat. En dan ten slotte die Rebag Reuse inisiatief vier wêreldherwinningsdag deur 5 jaar van die omskakeling van broodsakkies na nuttige items te vier. Die projek wat in 2021 begin is, gee werk aan 21 vroue wat byna 200 000 broodsakkies herwin het en in items soos sakke, matte, hoede en huisdekor omskep het, met 'n deel van die opbrengs wat plaaslike liefdadigheidsorganisasies ondersteun. Stichter Regine Leroux sê die initiatief het die gewig van byna 10 baba olifante in plastiek uit die omgewing verwyder. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand, die tyd is nou so 7 minute oor 6 en nee, jou horlosie is nie stikkend nie, jy is reg, jy het gehoor, outa aan die lang pad, daar so van die swart broers, maar net so 'n paar ure vroeër, ek is Nelis Meyring Brits en jy kuier vanaand saam met my hier op die rondrits rondom Talie, ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand, hier op Klein Saterdag en sy het gesê, weet jy wat, doen net wat jy wil. Toe besluit ek, dan maak ek nou net wat ek wil en toe besluit ons nou maar kom, ons gaan rit so 'n bietjie vroeër rond vanaand. Maar voor ons begin rond rits en al die lekker dinge doen wat ons elke woensdag aan doen, wil ek eers vir ou Piknik sê, baie, baie dankie. Weer eens 'n lekker program gewees. Die Piknik Drive, jy kan hom elke weeksdag vang tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, dit is die rondrits rondom Talie vanaand, hier so 'n bietjie vroeër, soos ek genoem het. En natuurlik wat jy van vanaand se program kan verwag, ons rit so 'n bietjie rond. Hier is so van half se kant af begin ek vir die eerste paar leidrade gee waar ons vanaand rondkuier en dan hier is so by, nou moet ek net my tye reg kry, dan hier is so by 7 uur se kant, dan gaan ek vir jou sê waar ons kuier en ons gesels so 'n bietjie oor hierdie interessante dorpie, wat nie eintlik 'n dorp is nie, waar ons vanaand kuier. En dan is so van 8 uur af, dan is dit tyd vir langpad liedjies. So hou vas, dit gaan 'n lekker program wees. Voor ons by die program begin, kom ons doen gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

Gaan kyk gou wat maak jou weer môre vir jou. Môre natuurlik donderdag die 25ste Junie en ek skop af daar in Allewil Noord. Julle is môre op 'n 9 en 'n 17. Bishu 12:21 met 'n 10% kans vir reën. Kraddock, julle is môre op 'n 10 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën. Oos London 16:22 10% kans vir reën en so 'n bietjie donderstorms. Fort Beaufort 10:18 met 'n 10% kans vir reën. Graaf-Reinet, julle is môre op 'n 10 en 'n 18 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 12:19 met 'n 10% kans vir reën. Mthatha môre 11:21. Port Elfred 16:21 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, goeienaand julle, 16:19 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 16:23. Queenstown 7:18. Uitenaag en Dispatch, julle is môre op 'n 14 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 15 en 'n 18 met 'n 20% kans vir reën. Dit is dan jou laaste weer gewees vir môre. Jou volgende weerbulletin is môre oggend.

Lekker Tina Turner daar met What's Love Got To Do With It. En net voor het was dit Reen gewees met Skobbejak. En hulle sing natuurlijk daar so saam met haar Avense ook, nee. Right, soos jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, dit is so amper 20 oor 6. En ja, jy kan hier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Dali. Ek staan so bykie in vir Lisa Marie vanavond. Ja, hier so op klein Saterdag, so Janko gaan ook nie inkom nie. Gaan nie vanavond een wijnuur wees nie. Ons rits so bykie rond, maar voor ons begin rondrits, ek sien hier so een hele klomp boodskappe wat al ingekom het. Kom ons kyk gou hier so. Ek sien Maatschips kyk ook saam vanavond, hallo, hallo. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, hallo Rina. Doopie, naandmater, hy kyk ook saam. En Alta Beek is daar van Jeffrey's Bay, sê vir my goeie naand, Nelis, hoop het gaan goed met jou en die gesin. Sy sê, ek pleit ons skuldig van my afwesigheid met die laaste twee programme, maar winter is my baas. En ek is al vroeg in die bed, en dan, as ek so lekker snoesig is, dan raak ek lekker in die slaap. Sê groete vanuit die koue Jeffrey's Bay, Alta, my tannie. Hierdie winter van ons is rof, so ek neem vir tannie glad nie quality, maar ons kan vanavond lekker saamkeer tot net so voor 9 uur toe. Sien ek hier so Hein van Hubertina is ook ingeskakel, hy sê, daar speel ons rond rits verwelkoming, hallo Nelis, hallo Hein, hy sê, lekker om hier saam met jou in jou program te kan wees, dankie dat jy ingeskakel is, Hein, ons gaan verseker lekker keier, en ek sien Werner en Gail is ook ingeskakel, I'm sorry to hear about your bad news that you guys had, but I know everything will turn out okay eventually, en baie dankie dat jylle in elk geval altyd so lekker saam met ons keier, is vir my lekker om te sien, jylle is ook vanavond hier so, en dan sien ek hier so Kenny van Dispatch, sê ook vir my naam, jylle is, hello Kenny, so ja, ons gaan lekker keier vanavond. As jy nog nie saam met ons rondgerits het op een woensdag aand, en jy weet nie hoe dit werk nie, dit is eintlik een baie lekker program. Ek kies elke week een dorpie, op skiere dorpie of een plekkie. Partyplekke is redelijk bekend, ander is minder bekend, en ek geef vir jou so vir die eerste half uur min of meer. So elke nou en dan een leidraad oor waar ons moontlik kan keier vanavond, en dan is jy welkom om te raai. Die WhatsApp-lijn is oop 082-33-33-67 en dan kyk ons hier so by 7 uur se kant, dan vertel ek vir jou waar ons vanavond keier. En het is altyd lekker om so saam te speel. Maar voor ons by daai kom, moet ek nou eers vir jou vertel. Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club. 7 uur die oggend skop die Fuel on Wheels span af. En 8 uur kan jylle kom saam ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan kom saam trap. Daar gaan ook stelletjies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en baie, baie meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur af, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag en deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie een mobiliteitstoestelletjie kan koop, sy kort ons hulp en joune ook vir elke donasie wat gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur, so vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad en ons sien vir jou daar, kom sê vir ons hallo, daar by die lekker luister Lori. Right, is amper tyd vir haar eerste leidraad, kom ons gaan luister haar Adam sing vir ons Gebore om jou liefde en Armand Hofmeyer stuur groete aan mannetjies Through.

0: Armand Hofmeyer daar met sy weergawe van Stuur groete aan mannetjies Roo net voor dit was het Adam met gebore om jou lief te hê. Nou ja, dit is tyd dat ons begin rondrits en ek het so paar leidrade vir jou, maar voor ons by hulle kom sien ek hier so Anton. Sê vir my, Hein, julle is lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle. En ek sien Tannie Beatrice Meyer, kuier ook saam, hallo Tannie B. En dan het ons 'n paar nylstromers in die huis ook vanavond, lyk het vir my, hallo pa. Julle moet lekker saam kuier vanavond, nê? En julle moet veilig en warm bly daar waar julle is, maar dankie dat julle ook vanavond saam kuier. Right, dit is dan nou so. So, hierdie dorpie waar ek nou vanaand kuier is nie eintlik 'n dorp nie, maar dit is 'n vreeslike gewilde en 'n bekende plek. As ek vir jou later vanaand sy naam sê, gaan jy weet waar hierdie plek is. Jy het al iewers het jy ergens van hierdie plek gehoor. Daar is verskriklik, dis 'n baie bekende plek en daar is verskriklik min mense wat daar bly. So, ek weet nie of jy nou kan onthou nie, so paar maande terug, toe ons Jeffreys Bay gedoen het. Toe ek jou vertel hoe Jeffreys Bay begin het, en het was basies maar 'n klomp branderplankryers en rugsakreisigers wat die plek ontdek het, en hulle toe nou daar begin branderplankry, en so het daar toe nou meer mense aangekom, en later van tyd toe was daar nou vissermanne gewees en toe gebeur daar 'n winkel en toe is daar 'n huis of twee en toe is die Skulpies Museum en jy weet mos nou maar hoe Jeffreys Bay se geskiedenis gegaan en Jeffreys Bay het van die 1960s af min of meer tot nou toe, so 66 jaar later verskriklik baie gegroei. Hierdie dorpie waar ons nou vanaand is, hierdie plekkie waar ons vanaand kuier, het min of meer op dieselfde tyd begin, ek wil sê mens word, as Jeffreys Bay, maar hy het so ver agtergebly. Elke week as ons by 'n nuwe dorp kuier, dan gebruik ek altyd vir dispatch as 'n maatstaaf van hoe groot of hoe klein 'n plekkie is. Nou, ons weet, ek sê altyd vir jou dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot en daar bly so plus minus 40,000 mense in dispatch. Hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is 0,6 vierkante kilometer groot, so hy is kleiner as 'n vierkante kilometer en in 2011 met die laaste sensus was daar maar 250 mense wat in hierdie plekkie gebly het. Daar is natuurlik 'n blyplek, akkommodasie, daar is 'n eetplek of twee, daar is 'n winkel, daar is 'n polisiestasie, so dit is nie 'n dorp nie, dit is 'n dorp, dit is net verskriklik klein. En ons kuier aan die Willekes vanaand, ek het nou vergeet om dit vir jou te sê. So, hierdie plekkie lê daar aan die Willekes. En die plek self het eintlik al hier baie vroeg, hier rondom, dit was omtrent in die 1500s gewees. Toe was daar al Khoza volke wat daar gebly het in Swaan en hulle het vee gehad en hulle het hulle eie handelsroutes en dinge gehad. En daar is nou maar stories wat so van geslag tot geslag oorgedra word. En daar is 'n klomp bekende goed wat ook gebeur het in hierdie omgewing so oor die tyd heen. En nog voor daai area bekend gestaan het as die Willekes, het daar op die 24ste April 1554 was daar die Sao Bento ramp gewees. Het was 'n Portugese skip gewees wat daar op die rotse beland het. En uit die honderde mense wat op die skip was, was daar net 23 wat oorleef het. En dan was daar nou, tussen die volgende, ek wil sê, tussen die 1600s en die 1800s, was daar nog verskriklik baie ander skepe wat daar tot hulle einde gekom het. En dit is toe nou hoekom daai streek van Port Alfred af al die pad om tot by Oos-London toe, toe nou bekend begin raak as die Wilde Kus. Dis waar die Willekes sy naam gekry het. En toe ook nou hierso so in die 60s, toe begin die branderplankryers en die rugsakreisigers, kom dan op hierdie plekkie af en hulle besluit toe, maar dit is 'n baie lekker plek om te gaan branderplankry en te gaan kamp. En dit is toe nou waar hierdie dorpie sy stigtingsdatum vandaan gekry het, dit was in 1963 gewees. Dit was ook in die tyd gewees wat die Transkei was daai tyd toe nou nog 'n bier of 'n aparte staat gewees van Suid-Afrika. Dit was nie deel van Suid-Afrika nie. Hy was onafhanklik gewees. En ja, soos ek sê, toe was hierdie dorpie, was hy eers deel van Suid-Afrika, toe was hy deel van Transkei, en toe in 1994, toe word hy weer deel van Suid-Afrika. En ek gaan vir jou, as ons terugkom, gaan ek vir jou 'n interessante feit gee van nog 'n skip wat daar gesink het, en wat daar gebeur het, en hoe hierdie dorpie toe sy naam gekry het. As jy so lank wil begin raai waar ons kuier, ek sien hier soos al die hele paar regte raaiskote wat deurgekom het, ons gaan nou loer na hom, stuur vir my WhatsApp 082-333-367, kom ons geluister raar, bykie vir die, in die winkelrakke rondkrap, en dan luister ons vir Hugo met Deri Strijds en Faith Hill sing vir ons Diskies.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

Lekker twee in een rij gehad als Hugo met die strijds en Faith Hill met This Kiss. Natuurlijk haar oulike fliek Practical Magic uit, nee? Nou, Practical Magic, hier het baie Practical Magic op my skerm gebeur vanavond, want hier leef verskrikkelijk baie raaiskote oor waar ons vanavond rondrits. So kom ons kyk gauw hierso. Kom ons begin sommer hier van onderaf van werk ons om opboontoe. So, ons het vir Linda gehad, Linda Raai Oesterbaai. Linda, dit is ongelukkig nie Oesterbaai nie. Hierso is een verjaarsdag boodskap. Kom ons kyk gauw hierso. Gelukkige verjaarsdag aan Rihanna Bauer van Dispatch. Vandag is die enigste dag van die jaar waar jy amtelik van Anton Bauer kan herinner dat jy altyd reg is. Mag jou dag gevul wees met lag, liefde, geskenke en genoeg koek om die kalorieë vir môre se probleem te maak. Geniet die bederf, die aandag en die spesiale behandeling môre is alles weer terug na normaal toe. Beste wense vir 'n fantastiese jaar vorentoe, bly die wonderlike mens wat jy is en dit kom daar van die Jonker familie af. Rihanna Bauer, baie baie geluk met jou verjaarsdag ook dan nou daarso en dankie dat julle allemaal lekker saamkuier. Nou, gaan kyk ons gou weer na van die antwoorde wat deurgekom het. Ek sien hierso Denise sê vir my sy dink ons is in Stytlerville. Ons is nie daarso nie Denise. Conroy kuier ook saam daarso. Hy sê dankie vir 'n pyk program. Dis 'n plesier Conroy. John van Jeffrey's Bay. Lyk vir my jy was heel eerste met die regte antwoord sover gewees vanaand. So geluk daarso John. Jy is in die kol, jy is op die regte dorp. Quentin sê vir my hy dink die visrivier. Potty sê vir my Cape St. Francis. Skoonma Antoinette. Hulle ouma Mywis, jy is op die regte plek daar met jou antwoord. En dan sien ek sy en GMB het lekker gesit en saam Google, want julle is al twee op die regte plek vanavond. Ronel de Villiers, jy is ook op die regte plek daar so. Anton sê vir my, hy dink klip draai. Anton, jy kan weer raai. Magriet sê vir my, jy is op die regte plek daar so. Brian, jy is op die regte plek. Hierdie Cherise Sawyer, jy is op die regte plek. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, jy is op die regte plek. Werner sê vir my, hy dink ons kuier in Dusiki Siki vanavond. Werner. Jy kan ook weer raai, Nico Alers sê vir my, die dorp waar jy vanavond kuier is. Hiervan het 'n lekker cool Pretoria, ek luister te lekker online. Dankie Nico, en jy is 100% ook op die regte plek daar so. Doopie is deur die hele Willekes, van bo tot onder toe. maar Doopie, jou laaste raaiskoot is die regte raaiskoot, hoor? So jy is ook in die kol daar so. Louise Lamprecht, hallo, goeie naam, sy sê, sy dink ons is in Gansbaai, Louise, ons is nie daar nie. Gail, your last answer is the reply. En ek sien nie so die spook van die langkloof is ook ingeskakel, hy sê, goeie naam, Nelis, jo, Malisa Marie's stem klink bekend vanavond. Wat ek ook nou vir jou eerst nou sê, wat hy sê hier so vir my, die spookmeisie sê, sy dink mooi. So spook meisie, jammer, jy is nie reg nie, maar wie ook bo Morgansbaai, plek waar ons vanavond. Tina sê vir my, hy is op die regte plek daar, Hein, moet nie sleg voel nie, ek is seker. Hier is verskrikkelijk baie vir die luisteraars wat Google, so moet glad nie sleg voel daar oor nie, maar jy, ek meen great. BCR sê vir my, ek denk ons is in Hamburg vanavond, BCR, dis hier waar ons is, Nisha, hallo Anisha, kom ons kyk hier so. Maatschips, Raiport Edward, ook nie. Jek. Jou paar leid het ek gekreed is. En, toe was daar, of nie, Raadstrooi, dit was in 1863. Toe was daar skip waar 100% sekers op pad was nie, maar hy was blikse kant toe gewees. Hierdie skip was vol bone gewees. Hierdie bone gebruik ons vandag oggende as ons nou op hierdie strande begin uitspoel, en soos wat hulle toe nou daar in die grond begin beland het, die mense sien toe nou maar hierdie geboon,

0: optrede. Julle mense dink
1: altyd ons pick it. Hy kry al sy buckets ketligte hier nodig. Dis die beste deal. As Speedy koop dit nie het nie, sal verdruid. Koop is,
2: maar is die beste.

lekker drie in een rij gehad, daarso, vier werken. Het voor ons afgeskopt daarso, met die wille weste. Bobby van Jaarsveld met Kijk waar is ons nou in rij, Dylan, sê vir ons bij jouw voeten lee. En ja, die tijd is nou op die kop, 7:00, as jy nou eerst ingeskakel is. Goeienaand, jou horlosie is nie verkeerd nie, jy hoor reg. Jy kan hier vanavond saam met my, Nelis Meyring Brits, hier so op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is bezig met die rondrits rondom Tali. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanavond. So, ons het dinge so 'n bietjie vroeër begin vanavond as gewoonlik. En ek sien hier so het nog 'n klomp antwoorde deurgekom, paar raaiskote kom ons loer gegaan hier so. Ek sien Ronel de Villiers, jy is ook op die regte plek daar, so ons sê vir my, en ek het nie eers gegoogel nie. Dankie Ronel, daar so, jy is op die regte plek. Connie Becker, jy is ook op die regte plek vanavond. Marleen, jy is in die call. Kom ons kyk gou hier so wat sê koekoes vir ons, jy is ook op die regte plek. Julie Strydom sê vir my, ek is nou eers ingeskakel, dankie en mooi aand, veilige aand verder. Jy is ook op die regte plek, daar so Julie. Kom ons kyk hier so BCR sê vir ons Thunderbolt, okie daai ene nie. Hier is nog iemand, ek gaan nou kyk daar so, Sheree het ook vir my een boodskap gestuur, ek gaan nou kyk daar so, kom ons kyk gou hier so, Louise Lambrecht, jy is ook op die einde van die dag op die regte plek, daar met jou raaiskoot, Hein, het vir my een klomp foto's gestuur, hoe sê hulle altyd in Engels, Hein, photos or it didn't happen, nee? So, dankie vir jou mooie foto's daar so, jy is op die regte plek en jy het vir my baie mooie foto's gestuur, baie, baie dankie. En hier so sien ek maar, Chips het ook vir my nog een raaiskoot deurgestuur, jy is op die regte plek daar so maar, Chips. En hier so het Brian vir my gesê, I'm a member of the World Ship Society, the Port Elizabeth branch, I always am interested in the history of shipwrecks. You cannot mention this yet, as it will give it away. The ship was, that is correct, Brian. En ek sien, jy is ook daar so op die regte plek. Ach, doe maar wat, Hein, dit is nou net na 7, ek was in elk geval van plan om nou die geheim, die aap die mouw uit te laat. So, ja, maar dankie vir die deel daar so van jou boodskap ook. Dan sien ek hier so, Terrence sê van, ach nee, jou laaste clue, wow. Maar Terrence, jy het om, jy is op die rechte plek daar so vanavond. En kom ons kyk gou hier so, dit lyk vir my, dit is al die raaiskote en die dinge wat deurgekom het. So, baie dankie vir allemaal wat saam geraai het en saam gespeel het vanavond. En as jy vanavond geraai het, ons kuier definitief vanavond in Coffee Bay. En een Coffee Bay is een van die klein ongerepte plekkies. Soos ek vir jou gesê het vroeger vanavond, dit is bitterlik klein. Hy is maar so 0.6 vierkante kilometer groot. En daar is maar so 250 mense wat daar bly. En ja, dit is maar een bitter klein plekkie. En alhoewel hy nou al redelik bekend is en daar redelik baie mense daar gaan kuier, daar is nie vreeslik baie wat daar gebeur permanent nie, dis basis maar reisigers en so aan, maar voor die reisigers daar was, het hierdie dorpie, Coffee Bay, het eintlik 'n interessante story, want hy het eintlik al van die 1500s was daar al mense gewees wat daar gebly het, en dit was lank voor enige van die Europeërs die Willekes gesien het of geweet het van die Willekes, dit was nog voor die Wildekes genoem was, was die Khoza volk was daar gewees, hulle het in die heuwels daar rondom Coffee Bay geblei, dit was maar waar hulle self gevestig het, en hulle het hulle gemeenskappe daar gehad, hulle het vee gehad, hulle het handelsroutes gehad, en stories wat nou so maar van geslag tot geslag oorgedra is, vertel vir ons van hierdie tradities en dinge wat hulle gehad het daar in die omgeving, en as jy nou vandag kyk na die groen heuwels, dan kan jy dadelijk sien, dis 'n landskap wat vir eeuwe deur mense bewoon word, al maar wat 'n respect het vir hierdie omgeving. En toe, soos ek vir jou vroeger gesê het, die eerste aangetekende skipramp wat gebeur het, daar het verskrikkelik baie gebeur tussen die 1500s en die 1800s, maar die eerste ene was op 24 April 1554 gewees. Het was die Sao Bento ramp gewees, dit was die nacht van die 24ste,
was 'n Portugese skip gewees en hy het op die rotse geloop daar in die Willekes naby waar Koffiebaai vandag is. En vir die 200 plus mense wat op die boot was, daar slegs 23 van hierdie mense oorleef en hulle moes toe na honderde kilometers te voet stap om hulp te kry. En vandag word dit beskou as een van die bekendste scheepsrampe in Suid-Afrika's geskiedenis. En dan, ja, toe, soos ek nou vir jou gesê het, van daai tyd af tot en met omtrent die 1800s toe, was daar nie regtig goed geweest soos wat ons nou vandag het, soos kaarte was nog nie goed geweest nie, lighuise was nog nie 'n ding geweest nie. Die kus daar is nou maar verskriklik rof en gedurende hierdie tydperk toe word daar talle skepe deur storms en rotse en allerhande veranderlike seestrome word daar toe nou verskriklik baie skepe vernietig in hierdie omgewing. En dit is toe nou waar die Wilde Kus toe nou sy naam op die einde van die dag gekry het. Baie mense het as jy vir hulle praat van die Wilde Kus, dan dink hulle dis oor die wilde diere of waar nou leeu's op die strand rondloop of wat ook al. Dis nie dit nie. Dit is omdat die see self so rof is daarso. En toe, dan nou die storie van waar Koffiebaai sy naam gekry het, en dit is regtig waar so. Ek het nou maar sy boodskap van Brian af ook gekry, wat dit vir my bevestig het. En een van die bekendste verhale, dit was 'n skip gewees wat in 1863, en kom ons kyk gou hier so, die skip was gewees, waar Brian het vir my die skip sy naam gesê hier so, ek kan nou nie onthou nie, maar in elk geval, ja, dit is toe nou in 1863, toe hierdie skip met sy klomp koffiebone wat op pad Kaapstad toe was. Toe sink hy en hy verloor toe nou sy vrag en al hierdie bone spoel toe nou op die strand uit en so begin hierdie goeders toe nou ontkiem en daar begin toe nou al hierdie koffiebosse groei. En dit is toe nou waar mense begin verwys het na Koffiebaai en dit is nou maar waar hy sy naam vandaan gekry het. En toe, hierso, in sommige bronne, as jy nou gaan lees, plaas die amptelike ontstaan van die naam Koffiebaai, het hulle dit amptelik begin gebruik in 1893, toe die gebied nou so bekend was vir sy koffiebosse. En toe, so op die tyd nou maar aangegaan het, hier in die vroeë 90s, was dit 'n baie afgeleë paradys gewees. En ten die begin van die 20ste eeuw was Koffiebaai een van daai baie afgeleë plekkies waar daar's nie spoorlyne wat daar deurloop nie, daar's nie snelweë nie, daar's nie 'n groot hawe nie. En jy moes letterlik vir jou ontrente roete uitkap om daar te kom. En dit is hoekom hierdie plek dan nou sy karakter gehou het. As mens hom dan nou vergelyk met 'n plek wat basies dieselfde tyd ontstaan het as Jeffreys Baai. En ek meen, kyk hoe lyk Jeffreys Baai nou vandag, nee, in vergelyking met Koffiebaai. So, baie dankie vir almal wat so lank saamgesels en vir my foto's deurstuur en dingetjies vertel. Ek dink is tyd dat ons eers gou weer 'n bietjie gaan musiek maak en dan as ons terugkom, dan gaan ons aan met Koffiebaai.

sy grootste wens met 'n groot geveg. Kry hy

Lekker drie in een rij gehad daar, so Lee Ann Rimes met Can't Fight the Moonlight, Dozy Paso, Honne Maase Brak, en Karen Zoid met haar El Debo liekie Sonbrillekies. En ja, ons is bezig om te kyk na die dorpie Koffiebaai. Ons keier vanavond bykie daar hier op die rondrits rondom Tali. As jy nou eers ingeskakel is, goeienavond, jy keier saam met my Nelis Meiring Brits. Ek staan so bykie in vir Lisa Marie vanavond op Klein Saterdag. En ons rits rond, en soos ek gesê het, ons is daar in Koffiebaai, en ons kyk so na sy geskiedenis, en hoe dinge gebeur het, en wat gebeur het, en wat nie gebeur het nie, en al die skepe wat daar gesink het, en al die dinge rondom Koffiebaai. En waar ons toe gestop het, was waar hierdie klein dorpie nou nog so ongerep geblei het, hier in die 1900s, en as jy nou gaan kyk hier so na die 1963, en dit was natuurlijk nog daar gewees in die jare toe Koffiebaai nog deel was van hierdie Khoza Tuisland, wat nou later as Transkei bekend gestaan het, en daar was bitter min geld, wat daai tyd in enige infrastruktuur belê is, so daar was goed soos paaie en skole en dienste soos water en elektrisiteit, was baie beperk gewees, en dis nogal ironies om te kyk daarna, want dit het eintlik gehelp, dat Koffiebaai vandag nog sy natuurlike skoonheid het, soos wat ons hom vandag ken. En toe op 26 Oktober 1976, toe word Transkei onafhankelijk. Die Suid-Afrikaanse regering verklaar toe nou Transkei as 'n onafhankelijke staat en geen ander groot wêreldmoondheid dit erken, het vir Transkei erken nie. So Koffiebaai word dus toe nou vir so amper 2 dekades technies deel van hierdie sogenaamde onafhankelijke republiek. Toe, as jy nou kyk hier so 1991, wat toe nou gebeur het, is die Oceanos skeepsramp, wat gebeur het daar op 4 Augustus. Gelukkig kon hulle daarom al 571 passasiers wat op die skip was, kon hulle red. En hierdie ramp het baie wêreldnuus gemaak. Ek sê jou nou vertel hoekom. En mense praat tot vandag toe nog oor die Oceanos ramp. En dit het toe nou gemaak dat Koffiebaai toe nou bietjie weer bekend word, en wat ook al mense gaan kuier toe nou bietjie meer in Koffiebaai om te gaan kyk na waar die Oceanos gesink het. En dit was 1991 gewees. So, spring jy nou bietjie verder vorentoe. Hier is so na die 27ste April 1994 toe word Transkei weer deel van Suid-Afrika, so toe is Koffiebaai toe nou weer terug, en Koffiebaai word toe nou deel van die nuwe Oos-Kaap provinsie. En toe dit nou gebeur, toe wil reisigers nou weer 'n bietjie rondreis en te kere gaan en gaan kyk wat daar aangaan. En hier deur die 2000s toe kom die rugsakreisigers, die backpackers. Hulle kom toe nou daaraan, veral baie internationale reisigers. Veral as jy kyk, daar was verskriklik baie mense van Duitsland, Nederland, Australië en Brittanje. En hulle het allemaal kom kyk na hierdie dorp, want hulle het altyd die stories gehoor van hierdie versteekte paradys daar in die Willekes. En dit het toen nou baie vinnig 'n bitter bekende rugsakreisigersbestemming geword hier in Suid-Afrika. En dan is daar ook 'n ander ding wat 'n baie interessante ding is daar rondom Koffiebaai, en dit is the hole in the wall, is wat hulle noem, die gat in die muur. En hierdie gat in die muur is al miljoene jare oud. En daar is ons 'n hele paar legendes oor hoe hierdie gat in hierdie muur begin het, maar hulle sê daar is so rots wat uit die see uitkom, as jy nou gaan kyk na foto's daar so. En daar so, dit lyk amper soos 'n muur, asof uit die see en die land met mekaar wil skei. En die legende wat loop is, daar was 'n seemens of 'n seemonster, wat ook al jy hom wil noem. Daai muur was daar gesit om hom te keer om by sy liefde van sy lewe uit te kom wat op land gebly het, en hy het toe nou 'n gat deur hierdie muur geslaan, miljoene jare terug. En soos wat die branders nou daar deurspoel, het die ding groter geword, en tot vandag toe nog is daar baie mense wat spesiaal Koffiebaai toe gaan om te gaan kyk na hierdie hole in the wall wat daar so is, hierdie gat in die muur. En dan is daar nog 'n paar interessante feite. Daar was op 'n stadium as daar meer beeste aan die hele Willekes as wat daar voertuie op die paaie was. So dit is ook nogal vir my interessant gewees, en ek weet ek het al daai pad gery, en dit is regtig waar, so jy moet verskriklik versigtig wees as jy in daai omgewing is vir die beeste. En 'n ander ding wat ook toe nou ooglopend geword het, is soos wat die jare aangegaan het,
daar is nie meer koffiebosse nie. Die koffiebosse van daai tyd, die wat opgekom het van daai skip wat gesink het en die bone wat onder daar gegroei het, hulle is nie daar nie. Hulle het nou maar uitgevrek so oor die jare, maar die naam het nou bly staan. Koffiebaai, en dit is toe nou maar waar die naam bly. En dan as jy kyk, die wilde kus self is ongelooflik groot. Hy is 300 kilometer lank. Hy strek tussen Port Alfred en Oos-London en naby Port Edward is daar nou hierdie klein dorpie van ons wat ons vanaand by kuier Koffiebaai, né? Right, so, ek het nou genoeg gegorrel vir eers, ek dink ons moet weer gaan musiek maak, dan as ons terugkom, dan wil ek jou vertel van 'n interessante, nie 'n interessante ding nie, maar hoekom die Oceanos skeepsramp so 'n besonderse impak gehad het op Koffiebaai daai tyd. En dit is ook maar 'n storie op sy eie, maar ek gaan jou nou van hom vertel as ons terugkom. Kom ons gaan luister af vir die Melktertkommissie met Pronk en the Paletones met the Giant Mistake en Arno Karstens sing vir ons Joop Stoll.

Arnoukarsten sê daar vir ons Chupstil, the Politones net voor het met a giant mistake in die melktaartkommissie het vir ons daai ene oopgemaak met pronk. En ons is besig om so 'n bietjie rond te rits vanaand, maar voor ek verder gaan, sien ek hierso 'n boodskap deurgekom van Cherie af. En sy sê vir my, ek wil net vir Tannie Shella of ouma baie geluk sê met haar verjaarsdag. En baie liefde van Leash en van Stormy. Nou maar toe, kyk nou net, nee, laat die twee woewe nou so vir ouma geluk wens met haar verjaarsdag. Dankie vir jou boodskap daar so, Cherie, en dankie vir die saamkuier. Ek sien Karina is ook ingeskakel. Hallo Karina. En ja, kom ons gaan voort. Ons is besig met koffiebaai en hoe dit gebeur het dat hy nou daar is waar hy is. Ek sien Andrew het ook vir my 'n boodskap gestuur, 'n stemnota. Hy sê, jong, koffiebaai is nie meer so klein soos wat die mense dink hy is nie. Hy is eintlik baie groter. Dankie ja, so Andrew vir jou boodskap. Ja, hy is nie so klein soos wat hy was nie, maar hy is daar maar nog baie ver van plekke af soos Jeffrey's Baai en daai plekke, nee. Right, so, en toe nou een van die goed wat gebeur het, wat gemaak het dat Koffiebaai weer half teruggesit is op die map, soos wat hulle in Engels sê. En dit is toe nou toe die Oceanos daar gesink het in 1991, want toe is allemaal nou nieuwsgierig om te gaan kyk wat daar gebeur. En as jy nou so 'n bietjie gaan oplees oor die Oceanos, dit was 'n skip wat in Frankryk gebou is, wat deur 'n Griekse maatskappy besit was. En die kaptein van daai tyd, Yannis Avranas, hy was lekker in die moeilikheid gewees, hy en sy bemanningslede, want toe die skip nou begin sink, toe vat hulle die pad, eerste, en hulle klim toe naap het om reddingsbote, en hulle vat toe nou die pad, en die vermaaklikheids personeel op die skip, onder leiding van 'n meneer Moss Hill, hulle het toe nou die reddingspoging oorgevat, en as dit nie vir hulle was nie, dan sou die 571 passasiers dit dalk nie gemaak het nie, maar gelukkig het hulle dit nou reg gekry om allemaal te red. Maar nou die geskiedenis van Oceanos, hy is in juli 1952 deur Forge de Chante de Legende, dis 'n verskriklike naam, in Bordeaux in Frankryk, ter water gelaat die eerste keer en hy was toe, of sy, was toe eers genoem die Jean Laborde. En sy is toe nou deel van hierdie groep Griekse, wel eers Franse skepe, en toe nou later, hier so 1976, toe word sy oorgekoop deur die Epirotiki Lines van Griekeland, en hulle verander haar naam toe na Oceanos toe. En is interessant om te kyk daarso, die Oceanos skip was in 1985, was sy in 'n fliek gewees met die naam Sky High, en toe later in 1986 was sy in een van haar sisterskepe, die Apollon 11, was hulle al twee saam te sien in 'n fliek met die naam Hard Bodies 2. Maar in elk geval, toe as ons gaan kyk na die finale reis van die Oceanos, voor sy gesink het, daai tyd was die skip onder kontrak gewees van TFC Tours. En aanvanklik was hierdie vaart van hulle was vertraag gewees, want daar was 'n bomdreigement op die skip gewees, op 3 Augustus 1991. En die skip sou gevaar het van Oos-London, al die pad daar na Durban toe. En soos ek vroeger gesê het, kaptein Yannis Avranas, hy was so gebore hier rondom 1940, so hy was hulle gesoute kaptein gewees met meer as 20 jaar diens, of nie, 20 jaar wat hy offisier was, maar hy 30 jaar seeman diens gehad. Maar nou die aand toe is dit nou verskriklik rof. Daar was winde gewees wat verskriklik erg was, so tot en met 80 km per uur toe sê hulle daar so vir my, en die duinings was so 9 meter hoog gewees. Die rowwe see het nou veroorsaak dat die wegseilpartytjie, wat gewoonlik op die boonste dek gehou word, moes hulle toe nou binne in die Four Seasons sitkamer hou. En die meeste passasiers het eintlik toe nou maar besluit, ag, ons is nie lus vir die story nie, en hulle het maar in hulle kajuite gebly. En terwyl hy probeer het om te verlore tyd in te haal, het die Oceanos verdere rowwe see teëgekom, en die storm het vererger, soos vir die aand gevorder het, en toe die eerste porsie aandete bedien is, toe kon die kelners skaars hulle skinkborde kos dra, sonder om iets te laat val. En wat dit nou veroorsaak het, is daar was oorstromings gewees, want vroeë herstelwerk
aan die afvalverwyderingsstelsel het hulle nooit klaar gemaak nie, wat beteken het dat 'n noodsaaklike ventilasiepyp wat deur die waterdigte agterste skottel en die terugslagkleppe geloop het, was nooit vervang gewees nie. So daar word geglo dat die pyp se dopplaat oopgebars het nadat 'n reeks vratsgolwe teen die skip geslaan het en die kompartemente het toe nou seewater ingekry. En hier so rondom 9:30 die aand, toe is daar nou 'n gedempte ontploffing gehoor en die Oceanos het begin krag verloor. En so het die skip toe nou water begin inneem in die enginekamer en hy het toe nou verskriklik vinnig oorstroom. En toe die engines nou gestop het, het die skip so omgeslaan, hy het so op sy sy gaan lê half, dat in die sitkamer waar die passasiers by mekaar gekom het, het breekgoed en eetgerei en potplante en alles het omgeval en van die tafels af geval. Maar die ergste van alles was, daar was nooit 'n alarm gegee of enige aankondigings gedoen om te sê dat die skip in die moeilikheid was nie. So die mense wat onder in hulle kajuite was, het nie eintlik geweet wat aangaan nie. En dis toe nou hier waar ek vir jou sê die meneer Moss Hills, hy was 'n voormalige lid van die Four Jacks and a Jill. Hy was een van die vermaaklikheidskunstenaars op die reis gewees. En hy en sy vrou Tracy het in die sitkamer opgetree op al die cruises waarop hulle nou gegaan het basis, maar hulle besluit toe iets is nie reg nie en hulle gaan kyk toe hier in die onderste dekke van die skip en hulle sien toe, maar daar is water besig om in te kom en hulle gaan sê toe vir die dame wat die reisdirekteur is, Lorraine Betts, en sy sê toe of hulle sê toe nou van, hoorie so hier is iets aan die gang en die Lorraine Betts sê toe nou vir hulle, maar die kaptein het 'n bevel gegee om die skip te verlaat. En toe kom hulle agter, maar sommige van die bemanningslede het nou reeds in reddingsbote geklim en hulle het die pad gevat. En die twee, Tracy en haar man, Moss Hills, hulle het toe nou dit reg gekry om die 571 gaste wat of passasiers wat aan boord was, kon hulle toe nou red. En die nadraai van die hele storie is toe nou die omstandighede van die sinking, weens insluitende die suksesvolle poging van die Oseanos se vermaaklikheidspersoneel en die kuswag wat die oorlewing van almal aan boord verseker het, het baie wydverspreide internasionale media aandag getrek en dit is hoekom daar so baie internasionale reisigers toe nou wil kom kyk, waar is Coffee Bay en wat gaan hier aan en waar het hierdie skip gesink en al daai dinge. En ou kaptein Avrana is daar so, in die besonder, hy het nou uitgebreide terugslag ontvang, omdat hy sy pligte verwaarloos het, volgens maritieme reëls en so aan. Maar hy het toe later in 'n verklaring gesê dat hy eers die skip verlaat het om 'n reddingspoging te reël en toe die redding vanuit 'n helikopter toesig gehou het omdat die batterye en op sy en op sy bemanning se tweerigting radio's dood was. Wat beteken het dat hy geen kommunikasie met sy bemanning of met ander reddingsvaartuie gehad het nie. En hy is toe nou net na dit, kort na die sinking, toe word hy aangehaal waar hy gesê het, wanneer ek beveel om die skip te verlaat, maak dit nie saak hoe laat ek vertrek nie, verlating is vir almal. As sommige mense wil bly, kan hulle bly. En toe nou hierso in 1992 is hy en 5 ander offisiere deur 'n Griekse ondersoekraad skuldig bevind aan nalatigheid, omdat hulle van die skip gevlug het, sonder om die passasiers te help. En ja, so dit is dan nou die story van hoe die Oseanos gesink het en hoe dit gebeur het en wat daar gebeur het. En dit was nogal 'n interessante story wat gehelp het om Coffee Bay se geskiedenis van vandag so uniek en ryk te maak. Nou ja, ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat jy lê. Ek gaan nou kyk na hulle. Kom ons geluister al vir 2 met Ek Sweer. Nadine Kaapse Draai, Benson Boone met Beautiful Things. En as ek terugkom, is dit amper tyd om die speelhuis oop te maak vir langpad liedjies.

0: these beautiful things that I've got.
1: Dit was ou Benson Boone gewees daarso met Beautiful Things, net voor het Nadine met Kaapse Draai en twee met Ek Sweer. Die tyd is nou so 5 minute voor 8, goeie naand as jy nou eers ingeskakel is, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits vanavond hier op die rondrits rondom Tali. Ek staan in Verliese Marie vanavond met Klein Saterdag, so ek kuier nog saam met jou tot so net voor 9 toe vanavond. Ons kuier vanavond so 'n bietjie in die dorpie, Koffieboy en ek sien hier so 'n hele paar interessante boodskappe deurgekom wat my lekker laat giggel. Ek sien hier so ons het gepraat oor die oseaanos wat gesink het ook, en ek sien hier so Julie Strydom sê vir my, Nelis, ek wonder hoeveel skelmpies was toe ook op die skip gewees, nê? Julie, mens kan maar net wonder, ek was al op so 'n bootrit gewees en ek het 'n paar dinge gesien, toe wonder ek ook maar net, as hierdie skip nou iets moet oorkom, nê, weet jou vrou waar jy is. En ja, so mens kan nou maar net sê, so lekker tong in die kies, nê. Ek sien Tannie Alta sê ook vir my, jy sê dit so asof jy daar was, hulle was lekker die moeilikheid gewees, Hy Tom Boggers, wat so as die bemanningslede en die kaptein wat hom sommer hulle self gehelp het met reddingsbote en toe nou gegaan het. Ek sien Tian van Botswana is ook ingeskakel, hy sê naand Nelis, ek sit diep in die bos tussen ongediertes en olifante voor 'n groot mopani vuur, die syne sleg, maar ek luister. Dit is commitment, soos hulle sê, nê, Tian in Engels. Baie dankie dat jy ook saam kuier. En ja, die lekker groot mopani vuur klink vir my heerlik, is lekker koelerig hier in die baai ook vanaand. So dankie vir die saamkuier daarso. ek sien hier so Brian sê vir my, Nelis brilliantly explained, one of the best explanations of the Oceanos disaster I've ever heard. Thank you for describing it in such an interesting and magnificent matter. It's only a pleasure, Brian, and thank you for listening as well. Right, julle, ek sien hier is so bietjie verkeersnuus. Hulle sê vir my daarso op die N10 net buite Mortimer is daar blykbaar 'n klomp beeste op die pad. So as jy in daai omgewing is op die N10 naby Mortimer in die rigting van Craddock sê hulle vir my, ek weet nie so mooi nie. Maar ja, in elk geval, as jy op die paaie is, maak nie saak waar jy is nie. Hou jouself maar net veilig en hou die tyres op die teer, soos ek altyd sê, voor ek groet, nê? Right, dan is dit nou daai tyd van die aand, dit is so 3 minute voor 8, ek maak nou die speelhuis oop, dis tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saam geluister het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik, ons rits mos nou rond vanaand, en as jy besig is om rond te rits, dan het jy gewoonlik 'n speelhuis, en op daai speelhuis moet daar altyd 'n liedjie of twee wees, wat sommer net 'n glimlag op jou gesig sit, hy wil maak dat jy so net oor die spoedlimiet ry, en hy maak sommer jou hele rondrits sessie, maak hy vir jou beter. Ek sê altyd vir jou, as jy op pad is van die winkel af, of van die werk af, en jy is op pad huis toe, en hierdie liedjie begin speel op die radio, dan ry jy sommer so extra keer om die blok, net om seker te maak, jy kry die liedjie klaar geluister, voor jy by die huis kom. So dis die liedjie wat ek vanavond by jou wil hoor, wat ek wil hê jy vir my moet stuur. Die WhatsApp-lyn is oop, 082-333-367. Ons gaan hom vanavond ongelukkig so bietjie anderster moet doen as gewoonlik, want gewoonlik op 'n woensdag aand na 11 het ek vrye teels, ek kan doen net wat ek wil met die speelhuis, maar nou is ons ongelukkig nog voor 11 uur vanavond, so ek moet hou by my 80-20 Engelse Afrikaanse reishow, soos hulle in Engels sê, so, as ek nou net 'n klomp Engelse versoeke gaan kry vanavond, gaan ek hulle nie allemaal kan laai nie. So, ons probeer om as so Afrikaans as moontlik hou, as ons kan, en dan kan ek ook val vir jou 'n groter waarborg gee, dat ek jou liedjie vir jou gaan kan speel. Right, kom ons gaan luister gou daar vir Bernice West met Nie Jou Ex Nie, en as ons terugkom, dan kyk ek sien hier so het al 'n klomp boodskappe deurgekom, dan kan ek so lank jou musiek vir jou begin laai.

0: Christia Visser daar met wat de hel en Bernice West net voor het met nie jou ex nie. Right, so hier is 'n klomp boodskappe wat voor my leven versoeke en dinge. As ek nie by allemaal uitkom nie, ek is jammer. Ek het nog so'n storiekie wat ek ook nou met jou wil deel. Maar kom ons kyk gou hierso. So paar, hierso sien ek maatchips vraag daar so vir my. Kyk of jy asseblief vir my hysteria iewers kan inwerk. Ok, maatchips, hy speel soms so in die volgende lotte gaan hy speel. So ek hoop jy geniet om. Dan is hierso ene, Tannie Marina Kilian sê my goeie naam. Nelis, as jy iets van klipwerf kan speel, sal ek het opreg waardeer. Ek het toe nou sommer hierso vir klipwerf orkest met Happy O Anna gelaai, want hier was nog 'n boodskap gewees wat vir my gevra het vir een van Boet van Wyk se liedjies Oliekolonie. So nou doen ons sommer so boerepompie. Ek het hom gelaai daarso en ek hoop julle geniet hom. Hein van Jubertina het, hy het vir my gevra daarso van Lorika Relg se huisie by die see. Ek het hom vir jou gelaai, Hein, so ek hoop jy geniet hom. Anton sê vir my Kurt, Darren se lekker, lekker. Anton, hy is gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Adrian sê vir naand, Nelis, miskien Transkaroo se remix asseblief. Anton, ach Adrian, ek het vir jou gekyk daarso, die remix is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar die oorspronklike ene is, so ek het hom vir jou gelaai. Dan sien ek hierso Cherie. Cherie, ongelukkig is nie een van jou twee liedjies vanaand beskikbaar nie. Appelse genadewater het vroeër vandag gespeel. Dit is andersom. Appelse genadewater het gister gespeel en Kalahari reën van Elvis Blue het vandag reeds gespeel. So ek kan hom ongelukkig nie weer vir jou laai nie, maar stuur vir my iets anderster en ek kyk vir jou daarso. En ek sien so Gail sê vir my, you must drive home safely, God bless, we'll be tuned in tomorrow night. Can you play Jolene by Dolly Parton or Amazed by Lone Star Love, Gail? Gail, I did Dolly Parton there for you, and yes, we'll care again tomorrow night. Between 9 and 12, nee? Runel sê vir my, ek gaan nou bietjie in die bedjie klim. Lekker, Runel, geniet om, lekker slaapies, dankie dat jy saamgekeer het. Baie dankie vir die mooie boodskap aan die Alta Pretorius. Sy sê vir my, Nelis, vanaand se program is een van die bestes wat jy nog aangebied het. En speel asseblief my enige iets van Jan Blom, asseblief. Ek het Harlekyne en Treine gelaai daarso vir Tannie, so ek hoop Tannie geniet om. John, ek en jy, nee, ek weet nie so mooi nie. Hy sê vir my, vanaand soek ek vir wors in 'n hondehok, maar aanhouer sal wen. Ek het 3 keuses vanaand en ek weet hoekom jy dit doen. En ek sit in gegil, maar sommer net hier op my eie. Mire om my hart van Pita. John is ongelukkig nie vanaand beskikbaar nie, maar as ek reg kan onthou, was dit Sondag wat ek hom vir jou kon speel. En hy het gevra, as hy nie beskikbaar is nie, dan Biljoene van Sturgeon asseblief, hy het vroeër vandag gespeel, het ek hom gehoor. En as hy nie beskikbaar is nie, dan Laaste Trein van David A. James. Dis een van my gunstelinge daai John, so baie dankie dat jy vir hom aangevra het, want hy is beskikbaar en ek het hom gelaai vir ons vanavond. Julie Strydom het, dis Julie wat gevra het, vir Boet van Wyk, sy Oliekolonie. Julie, hy is vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet om hier in die boerepompie, net hier in die volgende ry. En dan sien ek hierso, Antonia, ek het al jou boodskap gelees. Hierso sê hierdie vir my, dis Terrence, like het vir my, goeie naand, Nelis. Speel asseblief vir my iets van Juanita, sy is my beste Afrikaans, of iets van Snotkop asseblief. Terrence, ek gaan vir jou loer daarso, en as hy beskikbaar is, gaan ek vir jou iets laai. Cherie vraag vir my hierso, vir Reisiger van Raven, sê, kom ek kyk sommer vir jou of hy beskikbaar is. Cherie, hou gaga vir my vas hierso. Kom ons kyk gaga of hy beskikbaar is. Hy is beskikbaar, ek laai hom vir jou, hy speel so bietjie later vanavond. Right, so, hier is nog so 1 of 2 gaaikies, hier is letterlik nog so 3 gaaikies op die speelhuis. So as jy vir my liedjie wil deurstuur, maak so 082-333-667 en ek laai hom vir jou en ons luister hom so deur die loop van die aand. Ons gaan maak musiek, ons het daar so vir Rian Benardi en Jay met Robbe Bliksem, Def Leppard met Hysteria. En dan as ons terugkom is dit tyd vir die boerepompie.
1: Hey, oom Jay.

So 'n bietjie Def Leppard daar met Hysteria, net voor het was het Rian Benardi en Jay met jou rowwe bliksem. Nou ja, ek sien hier soos nog 'n klomp boodskappe wat hier vir my lê en wag vir musieke en dinge wat aangevra is. My speelhuis is ongelukkig nou vol. Maar vir almal wat gevra het, ek het probeer laai tot ek nie meer kon nie. Ons gaan maar moet luister en kyk wat ek kon laai vir jou vanaand. Baie dankie vir almal se lang pad liedjies, dis 'n interessante lys. Ek weet as ek jou so 'n bietjie later gegroet het, gaan ek wel lekker huis toe ry. En ek sien hier nog so 'n paar boodskappe. Danita sê vir my, "Hi, jou programme is altyd uitstekend." Dankie Danita. Is my goed om te weet, is vir my lekker om te weet jy geniet hierdie rondritsery so saam met my. Dan sien ek hierso, is nog 'n boodskap wat deurgekom het van 'n boodskap af sonder 'n naam. Kom ons kyk gou hierso. Dit is oom Lappies, lyk dit vir my. En hy sê daar so vir my naand, nee, is net 'n brokkie van my af. Telkom se Ship to Shore radiostasie in Aperseeview het ook 'n groot rol gespeel in die reddingsoperasies daai tyd. Dankie oom Lappies, ek het nou gaan kyk hierso wat jy vir my gestuur het en ek het dit nie raak gelees vandag nie. So dankie dat oom Wale vir my gestuur het ook. So ja, dit is interessant om te lees daarso. Dan sien ek hierso, Willie sê vir my naand, mater, luister lekker saam met my volle MG Garage uit, ek en vrou lief, wat van swart koffie, of dalk Old Soul se Eikie Breikie Hard, of Scallywag se I Know You Are Scared, sal graag wil hoor, Willie, ek gaan vir jou loer daar, soos ek sê, my speelhuis is ongelukkig so bietjie vol, maar ek gaan vir jou kyk daar so wat ek kan doen. Right, nou ek hou daarvan om partykeer keer so bietjie goeie nuus ook met jou te deel, hierdie ene begin nie so goed nie, maar hy eindig goed, en vir die luisteraars wat nou vir 'n rukkie saam met my kuier weet, jy kan my omkoop met 'n donkie. Ek sal enige iets doen vir 'n donkie, hulle is my absolute gunstelinge diere in die hele wêreld, en as ek op 'n plaas geblei het, so ek 10-10-1 1000 donkies gehad het, en ek het al klaar name vir hulle allemaal ook, toe ek nou hierdie storie raak lees van die donkies wat na maande se leiding uit kettingboeie gered is, was ek eers so 'n bietjie rooi onder die kraag gewees en toe lees ek nou die einde van die storie en toe glimlag ek nou so 'n bietjie, want soos ek sê, ja, donkies is absoluut my gunsteling diere onder die son. En hierdie twee donkies, wie se voorpote glo vir maande lank aan mekaar vasgeketting was, is Saterdag deur Katu Cats, 'n welsynorganisasie in die Noord-Kaap, gered en na 'n plek van veiligheid geneem. Die swaar kettingboeie het Jenny, 'n volwasse Mary en Jack, 'n Phil, se kroonrand van hulle voorste hoewe ingedruk, wat gelei het tot ernstige hoefmisvormings, wat permanente inkepings en eeltvorming wat rondom die kroonrand ontwikkel het. Nou vir die luisteraars wat nie weet wat 'n kroonrand is nie, dit is as jy kyk na jou hand waar jou naal en jou vinger basies by mekaar kom, dis soos waar 'n donkie se hoef en sy been by mekaar kom, daai fyn haartjies daar om dit, nou nie dat ons hare op ons vingers het nie, maar waar die donkies, dit is wat hulle 'n kroonrand noem. So hierdie boeie was om daai kroonrand vasgemaak. En dan gaan hy verder, hulle sê, leidense verslag wat Katu Cat saamgestel het, hierdie eienaars van die twee donkies hulle met kettings vasgemaak om hulle bewegings te beperk en te verhoed dat die diere vrylik kon wei. Die welsynorganisasie het bevind dat die swaar kettingboeie vir maande lank op Jenny en Jack se kroonrand van hulle voorste hoewe gedruk het. Besonderhede oor wie die eienaar is nie bekend gemaak nie, hulle kan bly wees. En die abnormale hoefgroei het byna Jenny se hele hoefwand verswelg en 'n sigbare teken van langdurige pyn en verwaarlosing gewys. Die welsynorganisasie sê aangesien donkie hoewe gemiddeld slegs 6 tot 10 mm per maand groei, die omvang van hierdie misvorming daarop dui dat Jenny se beserings oor 'n lang tydperk van 7 tot 11 maande ontwikkel het. Jack het rou skaafwonde op albei voorbene gehad, net bo die hoef. Katu Cats sê hoewel daar nog nie sigbare misvorming aan Jack se hoewe was nie, die wonde daarop dui dat die weefsel reeds besig was om skade op te doen. Indien die boeie nie verwyder was nie, sou sy toestand waarskynlik vererger het. Die toestand wat by Jenny gesien is, wys hoe ernstig
en langtermynskade kan ontwikkel wanneer die kroonrand oor 'n lang tydperk beskadig word of onder druk is. Maar hierdie twee donkies, die artikel gaan nou aan en aan daarso, maar hierdie twee donkies is toe nou gered en hulle is daar na 'n plek toe gevat wat ek al van tevore ook oor gelees het. Ons het al oor hierdie plek gepraat. Dit is die Donkey Rescue fasiliteit daar so, wat ek nou die naam verloor. Kom ons kyk gou hierso. Wat ons laas ook oor gepraat het, ek gaan nou vir jou gaan kyk daar wat die plek se naam is. Maar in elk geval, maak jy saakie, die donkies is daar, hulle kry behandeling, hulle is op 'n plek waar hulle lief is, waar hulle baie liefde kry, kos kry, aandag kry en medikasie kry. So ek is bly, ou Jack en Jenny gaan 'n lekker lewe hê daarso. Right, so die tyd is nou so 25 oor 8. Ek kuier nog so klein rukkie saam met jou tot so net voor 9 toe. Ons gaan maak musiek. Is tyd vir daai boerepompie wat ek jou beloof het. Ons het die Klipwerf Orkees met Happy Ou Anna Boet van Wyk met Olie Kolonie en dan is daar so 'n bietjie van 'n Baardskeerders Bos Orkees nommertjie ook gelaai vir jou. Geniet hom. Ons is nou weer terug.

0: Hey, jy, ja, jy wat nou hier so luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende en jou familie saam.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Lekke boerepompie gaat daar so nou. Ons het begin met die Klipwerf Orkest, Happy O Anna, Boet van Wyk met Olie Kolonie en die Baardskeerders Bos Orkest met Gooi Los. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat ingekom het nog. Cherie sê vir my, ek soek ook 'n donkie, hulle is so cute. En ja, Cherie, nee, ek kan nie met jou stry daarso nie. Donkies is verskriklik oulik en ek sal regtig waar wat wil gee om 'n donkie te hê. Ek sien Ronel is ook ingeskakel, kom ons luister gaga wat sê sy vir ons.
4: Hi Niela, is Ronel van Rowland Park. Ik wil net voor jou dankie sê weer voor een lekker programma. Ik het alleen luister so tussen die werkerij. Mm-hmm. Ja, dankie voor die awesome programma. Lekker gesels, lekker muziek. Ja, my radio is altijd op Luister FM. Altijd, op geen ander stasie. Mm-hmm. Nou ja, jy is amper op pad huis toe. Jy moet een geseende aand hee en ry veilig en kom veilig thuis en vir al die mense een baie geseende week vorentoe en veilig wees, liefde.
0: Asai, baie baie dankie Ronel daar vir jou boodskap en dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons kuier, nê? Ek sien hier so 'n hele paar boodskappe wat sê lekker slaap, Rina van Dispatch ook vir my lekker slaap, dankie vir die lekker musiek, rustige aand, dankie. Rina, en dankie vir die saamkuier ook daarso. En ek sien hierso Monica, ek het jou boodskap gekry, ek gaan nou loer daarso. En ja, ek sien hierso is nog so paar boodskapies wat vir my lê en wag, ek gaan nou aandag gee aan hulle. Ek dink dit is regtig waar amper tyd vir my om te groet. Kom ons gaan luister daar vir Lorika Reg met Ek het 'n huisie by die see. En as ek terugkom dan is dit nou sulke tyd.

0: Rika Reg daar so met ek het 'n huisie by die see. Gaan nog so laaste paar boodskappe voor ek groet en ek sien hier is 'n boodskap wat deurgekom het van lyk vir my Fani en Deleen af en hulle sê daar so vir my kan julle asseblief my Brian Adams se Bed of Roses speel vir my en my verloofde asseblief, ons het vanaand verloof geraak. Dankie Fani en Deleen. Ag, weet jy wat nê? Baie geluk julle twee. En ek wens ek kon hom vir jou laai, my speellys is ongelukkig oorpropvol. So ek gaan hom ongelukkig nie vir julle kan speel nie. Baie baie jammer julle, maar baie geluk met die verloving daarso. Daar is darm baie mooi liedjies gelaai vir vanaand, so ek hoop julle geniet die musiek in elk geval. En dankie dat julle saam kuier. Dan sien ek hierso John. Jy maak my altyd lekker gegil. Hy sê, Niels, jy was obviously nog nooit deur 'n donkie gebyt nie. Ek het 'n paar jaar terug op 'n touch farm 'n love bite gekry op my boarm. En ek bly ver weg van donkies. Weet jy wat, John? Ek is toe nou al toevallig so 2 of 3 keer in my lewe gebyt deur 'n donkie en dit is baie seer. Maar as hulle so met daai oë vir jou kyk, nê, dan kan jy nie help om hulle net te vergewe nie. Maar in elk geval, baie baie dankie Luister FM. Dit was 'n heerlike aand om hier saam met jou te kuier. En ek en jy maak môre aand vir oulaas, so donderdag tussen 9 en 12. Want van volgende week donderdag af kuier ek en jy saam tussen 6 en 9. En dit was 'n baie lekker aand gewees. Baie dankie vir die saamgesels, dankie vir die saam musiek luister, vir die versoeke wat deurgekom het. En sommer net vir al die liefde en die aandag. En soos ek altyd sê, as ek groet, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was lekker gewees, lekker slaap, lief vir jou, ons kuier môre aand tussen 9 en 12 weer saam.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleen tydsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Astro Paint Tebega vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Tebega, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paints.
4: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
5: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
4: Everything?
5: Absolutely.

0: professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
0: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
2: Ek gaan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand, so kom kuier gerus by Spiedico. Kyk en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is
4: man, Spiedico is die beste.
3: Wel, dan eet hy dit. Spiedico.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

met die mense gemors. En ek drink en ek dink aan die soeter wijn teen die groter dors. Met een koue hart tot die morgen drink ek teen die vuur in my kop.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaarsfooie. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

As die digter se pen nie meer skryf nie. As die skilder se verf droog raak. As die bouer se stene verbrokkel. As die duiker se asem opraak. As die dokter se hand begin bewe.

Voorspoed, dingen meer kostbare.

verloor jy die voorreg van 'n braaivleis, 'n brandewyn en 'n kookkunde van 'n merwe grappie in jou eie taal. Verloor jy die voorreg van 'n nagereg. Verloor jy die voorreg van hertogkoekies en Jan alles pudding. Verloor jy 'n psalm en 'n gesang wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom. Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy 'n versie in Afrikaans. Hier tot ziens, Sheila Cousins, Elizabeth Iverson, NP van Wyklou en Brollers en Bittergal. Verloor jy sien jy lang en oefen. Die voorreg om op 'n rots te staan en te skree ons sal antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Elke keer as 'n boer vermoor word, skeer jy 'n bladsy uit die FHK. Sê tot ziens vir Oukraliki en Sari Marais. Sê tot ziens vir 'n antwoord op die vraag. Hasi, hoekom is jou stert so kort? Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die groen en goud. Sê tot ziens vir Frik de Pre en Dani Kruiven en dankie vir alles.

staand in die voet van die kruis, waar ons levens dier gekoop is, deur die bloed van Jezus. Kom versterk weer elke vaderhart. Kom deurweek weer elke moederskoot.

Jou naam kom nooit na vore, nie in grou geregskantore, nie in lers oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarnier nie, en nie weet dat jy is nie hier nie, word soos loop. Vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, en die rustelose strate, sonder jou is leeg verlaat, en ek weet in wat er mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore,